0: Світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре.

Осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом.
1: Налаштуйтеся на перемогу.
0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Манчак. У випуску про таке. Науковці створили нову систему навігації для дронів. Дослідники виявили амфібію, яка може відновлювати частини головного мозку. Вчені створили систему, де музику можна слухати без навушників. Далі про це і не тільки докладніше. Команда дослідників із Нідерландів та Німеччини розробила унікальну стратегію навігації, яка дозволяє крихітним дронам літати на великій відстані без GPS. Створюючи технології, інженери надихнулися звичайними бджолами. Перед польотом роботи роблять панорамні знімки домашнього середовища, поєднуючи зорову пам'ять із відстеження відстані. Головна сенсація – це крихітна нейромережа обсягом лише 42 кілобайти, що звільняє безпілотники від потреби у важких батареях та потужних процесорах. Новинку вже успішно протестували на відкритому просторі під час польотів на 600 метрів. Щоправда, під час сильного вітру успішні системи падали на 70% через нахили дрона. Тож попереду на вчених чекає фінальне вдосконалення технології. Незвична амфібія аксолотль продовжує дивувати вчених своєю унікальною здатністю відновлювати не лише кінцівки, а й частини головного мозку. Як повідомляють дослідники, ця істота здатна за кілька тижнів повністю відродити до 30% пошкодженого попереднього мозку. Секрет криється у спеціальних клітинах, які після травми повертаються до ембріонального стану і формують нові нейрони без жодних рубців. На відміну від людей та інших савців, у яких травма мозку блокують ріст нервових волокон, аксолотль може легко відновлювати втрачені зв'язки завдяки збереженню дитячих рис організму. Дослідники переконані, що розгадка цього механізму здатна кардинально змінити майбутнє медицини. Зокрема, вивчення амфібій допоможе створити революційні методи лікування паралічу, а також Альцгеймера і Паркінсона. Дослідники з університету Пенсильванії розробили унікальну систему, яка створює вузьку звукову бульбашку для приватного прослуховування без навушників. Завдяки спеціальній акустичній метаповерхні, надрукованій на 3D-принтері, звукові хвилі фокусуються в точці завширшки всього лиш 2,5 см. На відміну від звичайних колонок, ця пасивна технологія працює як лінза і не потребує додаткової складної електроніки чи багато енергії. Під час тестів електронна музика була чіткою в зоні фокусу, а вже за 5 см від неї гучність падала майже на 50 дБ. Окрім високої приватності, система чудово передає потужні баси та низькі частоти, що є проблемою для інших подібних пристроїв. Вчені вважають, що в майбутньому винахід масово використовуватимуть в автомобілях, банкоматах та інформаційних кіосках. Питання, чому близько 90% людей є правшами, криється в особливостях еволюції та асиметрії нашого головного мозку. Ліва півкуля, яка керує правою стороною тіла, істотно взяла на себе головну роль у розвитку мовлення, логіки та складних моторних навичок. Генетики виявили цілий комплекс генів, що відповідає за таке розщеплення функцій, яке закладається ще в утробі матері. Крім того, праворукість виявляється еволюційною перевагою для суспільної координації. Адже використання однакової провідної руки полегшує спільну працю та використання інструментами. Сучасні нейробіологи розглядають це не як випадковість, а як чіткий механізм оптимізації роботи мозку для економії його енергії. Тож, наша праворукість – це результат мільйонів років адаптації для максимально ефективного виживання. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Манчак. Почуємось!

0: У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок твій.
1: Я так боюсь, що ніхто не полюбить мене, як ти. І вже не відчую запах весни.

знаєш. Про тебе всі пісні чуєш, ненавиджу, yeah. Усі дні до тебе немає, ніщо не помагає позбутися від болю. Я захлинаюсь кров'ю, бо ти моє знаряддя, вітрою та душі моєї, знаєш,

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю. У студії Іван Хрищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Олександр Усик нокаутував Верховина і захистив звання об'єднаного чемпіона світу з боксу. Жирона вилетіла з Ла-Ліги після нічиєї в останньому турі. Манчестер Сіті офіційно залишився без головного тренера. Про це далі. Олександр Усик переміг нідерландця Ріко Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді та відстояв чемпіонські пояси в надважкій вазі. Для Верховена бій став лише другим у професійному боксі. Проте нідерландець майже подолав повних 11 раундів проти непереможеного чемпіона світу і навіть мінімально лідирував за суддійськими записками після 10 раундів. Президент WBC Маурісіо Сулейман вважає, що Верховен має провести реванш із Усиком. Проте спершу Сулейман хотів би побачити бій українця з претендентом за лінію організації – непереможеним німцем Агітом Кабаєлом, який вийшов до Олександра в ринг у Гізі. Жирона трьох українських футболістів зазнала прямого виліту з елітного іспанського дивізіону, зігравши в нічию з Ельче в останньому турі Ла-Ліги. Ельче вийшов уперед на 39-й хвилині та лідером пішов на перерву. Жирона зрівняла рахунок невдовзі після поновлення гри. Більшість другого тайму Жирона провела на відстані одного забитого м'яча від збереження місця в Ла-Лізі. У разі перемоги вона зрівнялася б за очками із Севілією та Алавесом на 13-й та 14-х позиціях. Натомість Жирона, яка у 2023 році виграла бронзу Ла-Ліги, повертається до Сегунди після 4 сезонів у елітному дивізіоні. Манчестер Сіті офіційно залишився без головного тренера. Пеп Гвардіола залишив клуб після завершення сезону матчем проти Астон Вілли 24 травня. Іспанець був тренером Сіті з 2016 року та привів команду до однієї з найуспішніших епох в англійській прем'єр-лізі. Під його керівництвом команда 6 разів виграла чемпіонат Англії, 5 разів здобула Кубок англійської ліги, 3-чі Кубок Англії, по разу перемогла у Лізі чемпіонів, Суперкубку УЄФА та клубному чемпіонаті світу. Гвардіола покинув Манчестер Сіті, попри те, що його контракт був розрахований до червня 2027 року. За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, замінити Пепа на посаді головного тренера може Енцо Мареска, який раніше працював його помічником в Сіті. Це все на цю годину. З вами був Іван Хрищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: Козятин, Вінниця, Могилів-Подільський.

протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: брате. Починаю пізнавати.
1: Місто над Бугом.
2: Вся країна як одне велике серце за перемогу б'ється.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

Кам'янець 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбу.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Угорщина вводить заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з України. Металургійні підприємства України в квітні 26-го року скоротили виробництво сталі. НБУ випустив нову монету незвичайної форми. Про це далі детальніше. Угорщина вводить заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з України. Рішення ухвалено угорським урядом у межах політики захисту внутрішнього ринку та місцевих виробників. Йдеться про заборону на імпорт сільськогосподарських товарів з України, яка, як стверджують у Будапешті, пов'язана з необхідністю захисту національного аграрного сектору. Угорська влада неодноразово заявляла про невдоволення обсягами української продукції на внутрішньому ринку країни. На думку уряду Угорщини, зростання імпорту чинить тиск на місцевих виробників і впливає на ціни всередині країни. Тема українського експорту вже не перший рік залишається предметом дискусії між низкою країн Східної Європи та структурами Європейського Союзу. Металургійне підприємство України в квітні 26-го року скоротили виробництво сталі на 25,3% у річному вимірі до 517 тисяч тонн. У порівнянні з березневим показник знизився на 26,3%. У рейтингу найбільших виробників сталі Україна посіла 25-те місце серед 69 країн. Найбільшим виробником залишається Китай. Далі йдуть Індія, а також Сполучені Штати. Національний банк України ввів в обіг нову пам'ятну монету номіналом 10 гривень. Вона присвячена українській художниці, педагогині, одній із засновниць стилю арт-деко Олександрі Екстер. Про це напередодні повідомила прес-служба НБУ. Випуск монети започатковує новий напрям у нумізматичній програмі Нацбанку, присвячений темі українського авангарду. Монета виготовлена у формі восьмикутника зі срібла 999-ї проби. Її тираж до 10 тисяч штук. На аверсі в центрі на дзеркальному тлі зображено виразний ескіз театрального костюма до іспанського танцю з кольоровими елементами авторства Олександра Екстер. На реверсі стилізований фрагмент оформлення театральної сцени як відсилки до сценографічних робіт Олександра Екстер. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється.

під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Сходять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: впізнали ви цю стару п'єсу?
1: Реконусі есте вєха обра.
0: Це чудова п'єса, хоча, мабуть, надто вже меланхолійна.
1: Обра маравйоса, кісас, дивесія на меланколіка.

0: Актуально про комунальне на 101.8 FM.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Вінницькій громаді замінюють вікна у багатоповерхівках, пошкоджених внаслідок дронової атаки. До Вінниці надійшла нова партія трамвайних вагонів зі Швейцарії. У Вінниці на 2 тижні обмежили рух транспорту на одній з ділянок міста. А зараз про це та інше докладніше. У Вінницькій громаді замінюють вікна у багатоповерхівках, пошкоджених внаслідок дронової атаки 24 березня. Роботи проводять у 10 під'їздах 4 будинків, де вибухова хвиля пошкодила віконні блоки. Замість старих конструкцій встановлюють сучасні енергоефективні. Більшу частину витрат покривають коштом бюджету громади, повідомила міська рада. До Вінниці надійшли ще 3 трамвайних вагони зі Швейцарії. Вони фінальні з великої партії, яку наше місто отримало для оновлення парку міського електротранспорту, повідомив департамент транспорту і міської мобільності. Частина з тих, які раніше надіслали з Цюриха, вже перевозить вінничан. В експлуатацію введено 29 трамвайних вагонів та один модернізований з низькопідлоговою вставкою. Вагони, які нещодавно надійшли до Вінниці, буде модернізовано до потреб міста. Зокрема, працівники Вінницького депо планують виготовити до кожного з них низькопідлогові вставки, аби поїздки були зручнішими для людей на кріслах колісних, батьків з дитячими візочками, ветеранів війни та старших людей. Вінничанам нагадують, що до 5 червня включно у Вінниці перекрито рух транспорту на ділянці дороги від перехрестя вулиць Замостянська і Дениса Бабія, колишня Верхарна, до житлового будинку на вулиці Дениса Бабія, 70. Працівники підприємства «Вінниця-Міськтеплоенерго» виконують ремонтні роботи на тепломережі. На місці виконання робіт встановлено тимчасові дорожні знаки та огородження. Об'їхати дану ділянку можна вулицями Малевича, колишня Шмідта та Бреславською. У мене ж все. Почуємось.

обов'язково. Нехай все буде так, як ви того хочете. Ну і, звісно, пишіть в наш студійний вайбер 067-0118-00. Згадуйте, кого сьогодні з чим варто привітати, обов'язково привітаю. Ще сьогодні Всесвітній день Дракули, Всесвітній день Рудих, день чорничного чізкейку, день паперових літачків, день вишневого десерту, день Салі Райт, день незалежності Гаяна. Є до чого доєднатися, обов'язково доєднуйтеся. Все найцікавіше буде саме тут. Будемо дізнаватися, що курйозного відбувається в цьому світі, що цікавого відбувається в цьому світі. Ну і, звісно, безліч музики, яка допоможе прокинутися і налаштуватися на чудовий день. А день чудовий, тому що сонце за вікном є. Температура повітря плюс 15, плюс 18 зранку. Більш детально про погоду дізнаємося вже згодом. Поїхали! I'm a human.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом, друзі, рухаємось далі, продовжуючи прокидатися. Ну, і, звісно, дізнаємося про все, що відбувається в цьому світі. Ну, і наразі будемо говорити про корисне. Банани чи ягоди? Дієтологи поділилися, що корисніше для здоров'я. Отже, вони зауважили, що різні фрукти містять різні поживні речовини, клітковину та рослинні сполуки, які по-різному сприяють здоров'ю організму. Фрукти – це одні з найсмачніших і найпоживніших продуктів, які варто включити до здорового раціону. Хоча будь-які свіжі фрукти – це завжди правильний вибір. Деякі з них, наприклад, банани та ягоди, зазвичай вигідно вирізняються серед інших. Різні фрукти містять різні поживні речовини, клітковину та рослинні сполуки, і вони сприяють здоров'ю організму, розповіла дієтологиня. За даними Міністерства сільського господарства США, один середній стиглий банан містить 2.105 калорій, 1 грам білка, 0 грамів жиру, 27 грамів вуглеводів, 3 грами клітковини, 14 грамів цукру. І водночас харчова цінність малини, як одного з видів ягід, становить 64 калорії, 2 грами білка, 1 грам жиру, 15 грамів вуглеводів, 8 грамів клітковини та 5 грамів цукру. Дієтологиня пояснила, що саме тому банани особливо корисно їсти до або після тренувань у напружені дні, коли потрібно щось швидко перекусити, або як частину збалансованого перекусу, що допомагає підтримувати рівень енергії. І крім того, у банані міститься значна кількість вітамінів і мінералів, насамперед калію та магнію. Ось така цікава історія. Ну, нібито і знав я щось таке про банани, але тепер 100% впевнений, що їх можна ось так споживати. Пишіть ваше ставлення до бананів, ну а тим часом ми рухаємось далі. Давай!

першим почуєш ти. Місто над Бугом. Вінниця 101.8, Козятин 92.7 FM. Музика.

0: Будь завжди в курсі подій. Місто над Бухом. Вінниця 101.8. Козятин 92.7 FM. Реклама. Вінницький завод холодильного обладнання «Грінкул» запрошує до своєї команди працівників на виробництво. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, конкурентну заробітну плату та премії за результатами роботи. Зручний графік роботи – 2/2, з 8:00 до 20:00. Безкоштовне довезення до та з місця роботи. Телефон для довідок – 050-555-1260.
1: Запрошуємо на веселощі до Вінницького театру «Ляльок». У нас 30 травня ви переглянете пригодницьку казку «Веселе мишеня» про капусного мицика, що не давало спокою тітоньці Марині. А 31 травня на нашій сцені повчальна комедія «Веселі перегони» за мотивами казки Івана Франка «Їжак та заєць». Адреса перегонів – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
0: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
2: Соціальна реклама.
3: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
2: Соціальна реклама.

0: Прогноз синоптиків.
1: Тим часом стежимо за прогнозами синоптиків і дізнаємося, що зранку у Вінниці температура повітря плюс 15, плюс 18 градусів, ясно і без опадів. Вдень плюс 24, плюс 26, мінлива хмарність без опадів, і ввечері плюс 26, плюс 23, знов-таки опадів не передбачається.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом, поки ми з вами прокидаємося, вчені з'ясували походження людського третього ока. А? Воно виникло раніше за бічні органи зору. Всередині нашої голови заховане справжнє третє око, шишкоподібна залоза. Нещодавно вчені з'ясували неймовірне. Виявляється, півмільярда років тому наші предки повністю осліпли на звичайні очі, і саме це таємниче серединне око врятувало їх від темряви. Команда професора Томаса Бадена не робила нових сканувань мозку, натомість вона вивчила вже відомі генетичні дані та дослідження тварин, наприклад, риб і міног. Результати вразили. Наша сітківка за третє око розвинулися з одного спільного органу. Хоча ще від часів стародавніх греків люди були впевнені, що вони з'явилися окремо. Півмільярда років тому безхребетні предки людини заривалися під землю та фільтрували воду, через що втратили бічні очі, але зберегли центральний орган для сприйняття світла, визначення часу доби чи орієнтації у просторі. На основі цього відкриття керівник дослідження дійшов несподіваного еволюційного висновку щодо розвитку зорової системи. Сьогодні залишок цього органу всередині людського черепа вже не здатний прямо сприймати світло. Проте він складається зі спеціальних клітин пінеалоцитів та продовжує отримувати інформацію про день і ніч від наших сучасних очей. Така ось цікава історія. Тепер ми знаємо більше і, будемо і далі стежити за тим, що знаходять вчені. Рухаємось далі. Вівторок чудовий, і він починається на хвилі міста над Бугом.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. На Вінниччині розглянули понад 100 судових справ щодо працевлаштування людей з інвалідністю. У Вінниці відбувся 12-й чемпіонат України з екстреної медичної допомоги «Вінницьке медичне раллі 2026». Козятинська громада продовжує підтримувати ЗСУ. Про це слухайте далі у новинах Вінниччини. На Вінниччині від початку повномасштабного вторгнення розглянули 117 судових справ щодо невиконання нормативу працевлаштування людей з інвалідністю. Загалом в Україні за цей період суди винесли 1992 рішення у таких справах. Про це йдеться в аналітиці сайту Open Data Bot. Найбільше порушень у судовій практиці на Харківщині – 560 рішень, або понад 28% від усіх справ в Україні. Далі йде Черкащина – 145 рішень, Київщина – 144, Чернігівщина – 140 та Дніпропетровщина – 137. Козятинська громада продовжує підтримувати ЗСУ. Для потреб одного з батальйонів військової частини було придбано та передано сучасну зарядну станцію вартістю майже 35 тисяч гривень. Про це повідомила секретарка Козятинської міської ради Ірина Репало. За її словами, така техніка є необхідною для виконання бойових завдань. На Вінниччині відбувся 12-й чемпіонат України з екстреної медичної допомоги – Вінницьке медичне раллі 2026. Подія об'єднала представників системи екстреної медичної допомоги з усієї України, а також з двох країн Європи. 24 команди центрів екстреної медичної допомоги України, команда приватного медичного закладу «Імпульс Осокорки», команда 4-го окремого медичного батальйону, команда ДСНС з Черкащини, а також іноземні учасники. Власники з Польщі та Литви. Медики впродовж двох днів демонстрували навички реагування на невідкладні стани, роботу в умовах масових випадків та в умовах підвищеної небезпеки, взаємодії з рятувальниками та поліцією, надання допомоги дорослим і дітям, проведення серцево-легеневої реанімації, транспортування критичних пацієнтів тощо. Далі коментує комунікаційниця чемпіонату Тетяна Довгань.
2: Всі ці завдання націлені на те, щоб відпрацювати складні кейси, навчитися взаємодіяти, для того, щоб подивитися на складні моменти у роботі. З іншого боку, ці змагання також спосіб привернути увагу суспільства до складної відповідальної праці медиків екстреної медичної допомоги. Вона особливо складна і важлива зараз в умовах війни.
1: Цьогорічні змагання стали одними з наймасштабніших за всю історію проведення медичних ралі в Україні. Переможцями стали: перше місце посів Одеський обласний центр екстреної медичної допомоги, друге – Кіровоградський, третє – Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги. Найкращою іноземною командою було визнано команду Республіки Польща.
2: У чемпіонату була також окрема благодійна місія. Спільно з учасниками та нашими партнерами ми збирали фінансову допомогу на підтримку 120-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України. Команди везли з регіонів лоти, і ці лоти розігрувались на аукціоні. Загалом ми мали 18 лотів унікальних, які представляли кожен регіон, мали лоти від наших партнерів. І спільними зусиллями протягом вечора ми зібрали майже 150 тисяч гривень. І щасливі, що змогли зробити ось такий хороший захід.
1: Ресурсну підтримку для реалізації сценаріїв, пов'язаних із реагуванням на надзвичайні ситуації та масові випадки, надали Всесвітні організації охорони здоров'я та Європейський Союз. Для створення максимально реалістичних умов під час конкурсних етапів використовували професійне муляжування, спеціальну техніку, піротехніку та сучасне медичне обладнання. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами!
3: Вагомий внесок в перемогу – це твій внесок.

що буде, коли її не стане. Ти знаєш, що буде, коли вона зникне. Переможені дощі над північними містами забиватимуть легені і гаситимуть вікна. Вийде вода із холодних річищ, вирвуться біси із підземних сховищ. Без її гарячих слів

скоре на справжність. Те, що можна від сьогодні, в тебе буде забрати. Переписувані спогади і згадки про все це. Бо для тебе відтепер не буде більшої втрати.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Продовжуємо тим часом починати день з бадьорості. 8.10 на студійному годиннику. Я нагадую, що це вівторок, 26 травня на календарі. Місто над Бугом разом з вами. Тим часом химерні шкільні правила з усього світу. Давайте дізнаємося, як все це діло відбувається. Відпочинок, наприклад, після кожного уроку. У Фінляндії, яка стабільно посідає передові місця у світових рейтингах освіти, є правило, згідно з яким на кожні 45 хвилин року має бути 15-хвилинна перерва на дворі. Згідно з дослідженням університету Тампере, такі перерви покращують концентрацію уваги на 20-30% та знижують рівень стресу у дітей. Далі. Капелюхи, прозорі рюкзаки і банди. У США наявність певних шкільних правил часто залежить від штату і навіть округу, що зумовлено різним рівнем традицій, культури та безпеки. Наприклад, у містах із небезпечними районами школи можуть забороняти непевні кольори, які пов'язані з кольорами вуличних банд. У деяких школах забороняється носити капелюхи в приміщенні, це збереглося ще від старих правил етикету. А незалежний шкільний округ Cypress Fairbanks вимагає від учнів старших та середніх класів носити прозорі рюкзаки. Таким чином підвищується безпека, адже в такому рюкзаку проблематичніше пронести заборонені предмети. Так, кетчуп стоп. У 2011 році в усіх шкільних і університетських столових Франції був заборонений кетчуп. Це було зроблено в якості пропаганди здорового харчування і національної кухні. Кетчуп дозволили подавати лише з картоплею фрі і не частіше одного разу на тиждень. У меню закладів освіти було збільшено кількість овочевих страв і зменшено кількість жирних продуктів. Ось такі цікаві факти. Тим часом нагадую про існування нашого студійного вайберу 067-0101. 800. Пишіть.
3: Taking shots in here. You want one? Yeah.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тепер про весілля і ведмедів. У Фервью, містечку в Південній Кароліні, США, стався курйозний інцидент під час весільної церемонії та фотосесії. Молодята помітили ведмедів на деревах. А подружжя якраз робила фотосесію під час церемонії, коли фотографиня помітила незвичні тіні на деревах. І придивившись, вона зрозуміла, що це чорні ведмеді. Ймовірно, то були мама та її діти. Сама ж жінка не розгубилася та сказала: «Ви не в списку запрошених». Ось так вона курйозним відповіла. А вони зняли на відео кумедних клишеног і його опублікували на своїх сторінках в соцмережах. «Маємо деяких неочікуваних гостей на весільній церемонії», підписала фотографиня свій ролик. Обов'язково подивіться і напишіть, чи на вашому весіллі були ведмеді, чи ні.

0: Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101,8 FM.
2: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті. Шіпка.

0: сучасні джерела цілющої радонової води. Санаторій «Хмільник». Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500.
1: 26 травня о 18:00 у залі Вінницького театру «Ляльок». Інсценізація містичної повісті Миколи Гоголя, що увійшла до Золотого фонду світової літератури. Видовище, від якого кров холоне у жилах. Горор «Вій». Наша адреса: Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
2: Вистава має вікове обмеження.
0: Телефон рекламної служби 093 165 90.

0: Прогноз синоптиків.
1: Продовжуємо стежити за прогнозами синоптиків і дізнаємося, що зранку у Вінниці температура повітря плюс 15, плюс 18 градусів, ясно і без опадів. Вдень плюс 24, плюс 26, мінлива хмарність без опадів і ввечері плюс 26, плюс 23.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Так, звертаємося за порадами до зірок, щоб орієнтуватися, в який бік взагалі сьогодні рухатися. Овни, розпочинаємо ми із вас. Сьогодні ви можете отримати шанс проявити себе там, де раніше вас недооцінювали. День сприятливий для робочих розмов, нових домовленостей, фінансових рішень. Головне – не поспішати з висновками та не намагатися контролювати все одразу. Далі, тельці. У вас з'явиться бажання повернути собі внутрішній баланс і більше часу приділити речам, які приносять задоволення. Хороший день для покупок, творчості та спілкування з людьми, поруч із якими ви почуваєтеся спокійно. Близнюки. Справи, які давно висіли в повітрі, почнуть прояснюватися. Ви зможете домовитися про те, що ще нещодавно здавалося складним. День також підходить для зміни дому, обговорення сімейних питань і планування майбутніх витрат. Далі, раки. Сьогодні ваші слова матимуть особливу силу. Вас уважно слухатимуть, а деякі ідеї можуть знайти несподівану підтримку. Не ігноруйте повідомлення, випадкові зустрічі чи дивні збіги. Це може бути важливий сигнал від Всесвіту. Леви. Грошові питання вийдуть на перший план. Ви можете знайти спосіб покращити свій дохід або побачити нову можливість там, де раніше її не помічали. День сприятливий для покупок, переговорів і рішень, пов'язаних із кар'єрою. Діви. Ви відчуєте, що хаосу стає менше, а плани зрозумілішими. Це хороший день для важливих рішень, робочих розмов і наведення порядку у фінансах чи документах. Ваш спокій сьогодні стане головною перевагою. Терези. Не все варто озвучувати одразу. Сьогодні корисно трохи сповільнитися і уважніше придивитися до деталей. Можлива ситуація, яка покаже справжні наміри людини поруч із вами. У фінансових питаннях краще уникати поспіху. Скорпіони. День принесе більше руху, спілкування та несподіваних новин. Ви можете отримати цікаву пропозицію або підтримку від людей, на яких не дуже розраховували. Увечері стане легше відпустити напругу, яка накопичувалася останнім часом. Стрільці, вам захочеться діяти швидко і масштабно, але зірки радять не нехтувати деталями. Саме уважність допоможе уникнути помилок і вийти на новий рівень у роботі чи фінансах. Козероги, сьогодні ви особливо гостро відчуєте потребу змінити щось у своєму ритмі життя. День підходить для поїздок, нових знайомств і навчань. Також з'явиться людина, яка допоможе вам подивитися на стару проблему зовсім інакше. Водолії, у питаннях грошей, боргів або спільних ресурсів ви зможете навести порядок і знайти рішення, яке давно відкладалося. Не бійтеся говорити прямо, адже сьогодні це допоможе уникнути непорозумінь. І риби. День може принести важливу розмову або зустріч, після якої багато що стане на свої місця. Вам стане легше розуміти інших і пояснювати власні бажання. У стосунках можливе налагодження ситуації, яка довго залишалася напруженою. Ось такі поради від зірок, і як завжди, дослухатися до них чи ні – справа особисто кожного.

0: ставити на карту, поки живий.
1: Я в тіння протирить, живу цим день, живу ніч, кидає так прізно біч.
2: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
3: Сьогодні Вінниця прощається зі своїм героєм Аміром Віктором Станіславовичем. Дякуємо нашому земляку за мужність та відвагу. Слава нашим захисникам! Слава Україні! Вічна пам'ять полеглим захисникам. Кобись Роман Юрійович, Курілець Руслан Петрович, Сафін Анатолій Володимирович, Гарник Ігор Васильович. Герої не вмирають, вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Фінансова стабільність є важливою складовою впевненості у завтрашньому дні. Вона залежить від рівня доходів, витрат, можливостей для розвитку та загальної економічної ситуації. Для кожного це поняття має своє значення та відчуття. Тож ми вирішили запитати вінничан, чи відчувають вони фінансову стабільність у місті.
2: Повністю стабільною фінансову систему назвати складно, бо зараз багато факторів впливають на економіку. Але якщо людина має стабільну роботу і розвивається у своїй сфері, то можна забезпечити собі нормальний рівень життя. Усе залежить від професії, можливостей і бажання працювати.
3: Особисто я не відчуваю фінансової стабільності. Я можу сказати лише одне, те, що в нас в Україні склалася така ситуація, що одні заробляють, наприклад, 50 тисяч гривень, ну, наприклад, а інші заробляють, мають мінімальну заробітну плату 8 тисяч гривень. Якщо взяти жінку і чоловіка зарплатою на двох 16 тисяч, то прожити в нас в Вінниці на 16 тисяч, то є нереально. І ще я можу сказати одне, що от недавно мені на мої очі попалася статистика, що в нас зі всіх європейських країн найнижча заробітна плата, якщо перераховувати в євро. У нас ми маємо 170 євро. Тому в нас несправедливо низькі зарплати і на такі зарплати прожити просто нереально.
4: На мою думку, я б сказав, що це залежить більше від самої людини та її професії. У когось є стабільний заробіток, у когось нестабільний, комусь затримує зарплату, комусь не затримує. Тому особо сказати, що я фінансово стабільний у місті, точно не можу дати на це відповідь, тому що часом буваю стабільний, часом буваю нестабільний.
5: В сучасних реаліях нашого життя я гадаю, що населення розслоїлося на тих, хто заробляє дуже багато, і на тих, хто заробляє дуже мало. І тому в тих людей, які заробляють дуже мало, в них їм найважче зараз живеться, тому що дуже багато затримують зарплат, дуже різко зростають ціни на продукти, на пальне, на світло. З відключеннями світла малий та середній бізнес ледве виживає. Тому я не можу сказати, що місто і наша вся держава зараз є стабільною.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Знову-знову продовжуємо починати день з бадьорості. Ми з вами на хвилі міста над Бугом, 9.16 на студійному годиннику. А останній вівторок, до речі, весни, і наступний вівторок буде вже влітку, з чим я вас і вітаю. Згадуйте, кого сьогодні з чим варто привітати, і пишіть в наш студійний вайбер 067-0101-800. Всі ваші повідомлення з'являються в прямому ефірі. Тим часом, що ж там в шоу-бізнесі, спитаєте ви, і я не вам розповім. Джейсон Стейтем і Роузі Хантінгтон-Уайт, які дуже рідко діляться особистими моментами з шанувальниками, цього разу зробили виняток. Актор опублікував у соцмережах серію романтичних кадрів із спільної подорожі з коханою до Єгипту. На фотографіях пара позує на тлі знаменитих пірамід. Для поїздки Джейсон і Роузі вибрали стильні образи в одній кольоровій гамі. Обидва з'явилися в бежевих відтінках і доповнили їх чорними сонцезахисними окулярами. Особливо фанатів зворушила реакція самої моделі на публікацію. У коментарях під знімками Хантінгтон Уайтлі залишила коротку, але дуже емоційну фразу «Bucket list», що можна перекласти як «список бажань». А є фото, обов'язково подивіться, коло сфінкса стоять і дивляться прямо на нас. Ну що ж, я вважаю, що наступну композицію можна присвятити саме цій чудовій парі.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Зустріч небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.
0: Реклама на радіо «Місто над Бугом». 101,8 FM.
2: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному.
3: Деталі на сайті.
4: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
5: Не дзвони, перестань.

0: Прогноз синоптиків.
1: Тим часом стежимо за прогнозами синоптиків і дізнаємося, що зранку у Вінниці температура повітря плюс 15, плюс 18 градусів, опадів не передбачається. Вдень плюс 24, плюс 26, мінлива хмарність без опадів, і ввечері також без опадів плюс 26, плюс 23.

0: Віджалі.
1: Відчувай пульс Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101,8. Козятин 92,7 FM.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Мені завжди здавалося, що динозаври, коли вони були дуже швидкими, але ні, найповільніший хижак. Уявіть собі, у Китаї знайшли сліди динозавра, який рухався зі швидкістю черепахи. У провінції Хебей у Китаї вчені виявили сліди хижого динозавра, який пересувався зі швидкістю близько 1 кілометра на годину. Це може бути один із найповільніших тероподів, відомих науці. Отже, дослідники підтвердили існування одного з найбільших у країні полів зі слідами динозаврів. Його знайшли в районі Сюаньхуа, міста Чанцзяку в провінції Хебей. Площа ділянки становить близько 30 тисяч квадратних метрів, а загалом там збереглося понад 5 тисяч слідів. Серед учених, які виявили доріжки, залишені невеликими хижим динозаврами, тереподом, який рухався дуже повільно, приблизно зі швидкістю 1 кілометр на годину. Це приблизно відповідає темпу ходьби черепахи. Відкриття ставить під сумнів поширене уявлення про хижих динозаврів як про постійно швидкість мисливців. Дослідники вважають, що сліди показують їхню звичайну поведінку в природному середовищі понад 100 мільйонів років тому. За даними місцевих геологічних досліджень, на ділянці збереглися сліди як завроподів, так і тероподів. Пізніше вчені відкрили ще дві додаткові зони зі слідами за 1.5 та 2 кілометри від початкового місця знахідки. Тепер ми знаємо більше, як харчувався той динозавр, який рухався як черепаха, невідомо, але все ж таки це дуже цікаво. Bye.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці 10 година, перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Команда міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу передала допомогу бійцям 120-ї окремої бригади територіальної оборони. Управління ветеранської політики організували інформаційну зустріч з оборонцями. У цілодобовій варті повідомили, де сьогодні у Вінниці не буде світла та води. Про це слухайте далі. Команда міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу передала на фронт 400 FPV-дронів та 5 квадрокоптерів «Матріс-4Е». Допомогу отримали бійці 120-ї окремої бригади територіальної оборони в межах пріоритету «Безпека та оборона», на який цьогоріч в бюджеті громади передбачено понад 1 мільярд гривень. Як зауважив вінницький міський голова Сергій Моргунов, це вже 33-я передача для військового формування від початку повномасштабного вторгнення. Управління ветеранської політики та департамент соціальної політики Вінницької міської ради провели діалогову зустріч з ветеранами та ветеранками Вінницької громади. Фахівці відповідали на запитання, що турбують спільноту, розповідали про соціальну підтримку, охорону здоров'я, професійну кваліфікацію та програми психологічного відновлення. Такі зустрічі дають можливість поінформувати ветеранів про доступні програми підтримки, а також почути їх пропозиції, потреби і проблемні питання. Учасники зустрічі дізналися про ваучерну підтримку, про безоплатну правничу допомогу, яку можуть отримати, про фізичне відновлення та реабілітацію, а також про медичні послуги та програми охорони здоров'я. Сьогодні, за інформацією цілодобової варти, бригади «Вінниця», «Облводоканал» лагодитимуть водогони за адресами: Келицька, 59-78Б, Нечая, 78, перехрестя вулиць Ботанічна, Драгоманова. Водопостачання відновлять одразу по завершенні робіт. Вінниця «Міськтеплоенерго» повідомляє про тимчасове призупинення подачі гарячої води за адресами: Келицька, 81-83, проспект Юності, 20-73, а також 22. Причина – ремонтні роботи. І у вінницьких міських електромережах також попереджають про тимчасові відключення світла на вулиці Шимка, Антонова, Танцюри, Кожедуба, Кривоноса, Широцького, Миколайчука, Хмельницьке шосе, Майбороди, Галицького. Причина – планові заходи на трансформаторних підстанціях.
1: Погода у Вінниці.
2: Зранку у рідному місті температура повітря становитиме до 15-18 градусів вище нуля. Вдень очікується плюс 24, плюс 26 без опадів. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами. Гарних вам новин!

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Ну що ж, друзі, починаючи день з бадьорості, вітаємо вас на хвилі міста над Бугом. І відтепер ви нас можете не тільки чути, а ще й бачити. Додавайтеся до нашої спільноти «Місто над Бугом» у Фейсбук і дивіться нас наживо. Чому? Тому що вже за традицією, гарною традицією, яка склалася, до нас завітали творчі люди. А чому завітали? Я, так забігаючи трішечки наперед, скажу, що 7 червня о 15-й годині розпочнеться справжній концерт. А що це за концерт і коли він відбудеться, о який? Годині, а дізнаємося вже буквально за декілька хвилин. Чому? Тому що до нас в гості в нашу студію завітали представники, поки що двоє, гурт «Кажан». Привіт!
3: Так, привіт усім.
2: Андрій Знамировський, бас. Це ви?
3: Так, це я.
2: І Боцуляк Данило, вокал і гітара.
4: Так, це я.
2: Вітаємо вас в нашій студії. Розповідайте, як взагалі... З чого все починалося? Як вирішили стати гуртом? Чому «Кажан»? Коли почали співати? В якому віці? І що взагалі відбувалося в вашому житті, що призвело до того, що ви стали гуртом?
3: Так, взагалі все почалось наскільки спонтанно і швидко, що я ще не можу зрозуміти, що відбувається.
2: Це добре.
3: Останнім до хлопців гурт попав я. Ось якраз в лютому у нас формувався той склад гурту.
2: Після обіду, вчора після обіду.
3: Так? Ну, буквально по відчуттям саме так. Ось. До цього хлопці грали, ми усі з міста Гнівані, це Вінницька область. Так. Можливо, хто не знає, буквально там 20 хвилин від Вінниці, але відчувається ніби це ще далі. Ось. Тому мене запросили хлопці в гурт, тому що я дружу з другом, з братом двоюрідним нашого гітариста, він потім наступною парою сюди зайде з нашим барабанщиком.
2: До речі, я хочу сказати, що це два представники гурту, і ще трішечки згодом у нас буде ще два представники гурту. Тобто, наразі ми знайомимося з бас-гітара, правильно?
3: Так, так.
2: І з вокал-гітарою. Так, продовжуйте.
3: Так, і мені написав брат ось нашого гітариста, його звати Максим. Він каже, мій брат до тебе хоче звернутися, у нього якісь питання. Думаю, ну окей, хай пише. А перед цим буквально я собі дуже давно хотів купити бас-гітару, тому що я ходив і в музичну, на класичні грав, потім на електро, і хотів спробувати бас.
2: А вчилися в музичній саме по гітарі,
3: саме
2: так?
3: Саме так, класична, класична гітара.
2: Тому що я багато чув історії, що всі на баяні вчаться. варіанту, ні?
3: Прикольна штука в тому, що вчителька моя з гітари, її профільний предмет – це саме баян.
2: Іди на баян, на баян. Яка гітара?
3: Ось, і вона навіть з нами паралельно в класі двох баянів.

0: треба саме в лайві її слухати. Ось концерти, коли слухають
1: там
0: люди в наушниках...
1: Там чотири струни, так?
0: Буває більше, але, як правило, там, чесно кажучи, і одної вистачило. В мене чотири. Але
1: добре.
0: Вистачило б і одної, так. Да.
1: Багато не треба.
0: Да.
1: Окей.
0: Саме треба слухати в лайвах, тому що ось коли ви слухаєте живий концерт, ось оце, що в груди напирає, оця енергія, це саме бас-бочка, та яка велика, яка лапкою б'ється, і бас-гітара. Ось це саме воно годить, дає цю енергію, тому що якщо... Бас-гітарист зіграє неправильну ноту, це ніхто не зрозуміє. Якщо він там взагалі одну ноту всю пісню буде грати, це ніхто не зрозуміє. Але якщо він перестане грати, це почують всі. Ось, і саме, щоб цю...
1: Тобто достатньо, щоб просто був бас-гітарист,
0: да,
1: з гітарою.
0: І щоб він щось робив. Да.
1: Андрій, дай басу. Бум. Yeah.
0: Да, буквально так, так воно і є. І ось саме цю енергію дає бас, і ось хотів спробувати. Я її купив. Я там на неї буквально там день-два встиг пограти, і мені Влад, наш гітарист, дзвонить, каже: «Привіт, в нас тут така ситуація, в нас є гурт, але в нас немає басиста, ми всіх обзвонили, немає якби, ну, кого грати, чи граєш ти на бас-гітарі?» Я йому кажу: «Ну, да, кажу,
1: так,
0: я
1: сталося, що саме на бас-гітарі я і граю».
0: Позавчора, ага, кажу, я її купив. Він сміється, каже: «Ні, каже, якщо серйозно». Типу, я кажу: «Ні, каже, серйозно, і позавчора купив». І він такий: «Ну, приходь до нас на репетицію, пограємо». В принципі, я довго не думав, тому що якби вдома багато що робити не було, світла немає, на вулиці холодно. Пограємо з хлопцями і, власне, я прийшов до них на репетицію. Чесно, я великих надій на них не покладав, я колись зіграв ще...
1: На хлопців чи на репетицію?
0: І на хлопців, і на репетицію, до того, як взагалі з ними познайомився, тому що я тільки з Владом був знайомий. Ось, ми колись в школі грали гуртом, але це так... Гурт це був більше привід зібратись погуляти, повеселитися і там інколи можна постукати по барабанах, щось пограти. А якихось серйозних виступів ми зіграли в школі 8 березня, концерт фоє, всім дуже сподобалось, а потім школу закрили на карантин на 2 роки і на цьому, ага, і на цьому все. Скінчилась того гурту кар'єра. Тому я думаю, ну піду подивлюсь взагалі, що там хлопці себе представляють. І вони мене приємно вразили, тому що ми зіграли декілька пісень, ми грали там Металіку, Black Sabbath, ну те, що знав я і знали вони. І ми до кінця пісні дограли. А це для початкових гуртів це досягнення. Тобто почати пісню і зіграти від початку до кінця це показник.
1: А якось по нотах, по акордах граєте чи на слух? Це все підбирає. Як вливатися, якщо ну, гурт вже зіграний, так? І ви як нова людина, чи важко було вливатися в колектив?
0: Нам було дуже легко, тому що хлопці слухають приблизно ту ж саму музику, що я. І я всі ці партії знав ще до знайомства з ними, грубо кажучи. Ну і вони так само, тому що вони ці пісні раніше вже грали. По гітарах зараз є така крута штука таби, називається. Колись були ноти, ну вони і зараз, і вони нікуди не зникли, але якщо ноти потрібно знати, там ноти вони якби однакові і для піаніно, і для гітари, і для всього, то таби це просто струна і написано нажати на який лад. І коли на нього нажати. Тобто можна взагалі не знати ні музичної грамоти, нічого, просто ось там третя струна, третій лад, 3 рази ми її
1: на третій
0: дьорми.
1: Секунді 3 рази дьорми.
0: Да, грубо кажучи так. Тому зараз взагалі дуже круто будь-кому можна вивчити що завгодно. Я чесно не знаю, як люди там, наприклад, в 60-х, 70-х ось це вчили, особливо хто не знав нотної грамоти. Певно, все запам'ятовувалось на слух або просто там від душі гралось, але зараз тим набагато простіше.
1: Хто засновував гурт?
2: Я розказав.
0: А це розкаже Даня. Да.
1: Переходимо до Данила Буцуряка, вокал і гітара. Розповідайте, як це все відбулося.
2: Заснували ми взагалі з Владом ще в 24-му році. У нас була одна репетиція в його дідуся. Ми сильно дуже багато чого не змогли зробити. Ми порозбирали.
1: Що дідусь сказав одразу?
2: Ну, що поки що нічого не
1: понятно. Припадіть, вийдіть, каже.
2: Поки що нічого не понятно, но типу, щось там, мелодія якась є, то має потенціал. Ну,
1: підтримав.
2: Так, вийшло так, що ми зібрались один раз в листопаді і забили повністю аж до лютого. І тоді нас в школі запросили на фестиваль «Пролюски надій». Ми на ньому виступили, зіграли «Металіку Enter Sandman». Зіграли, звісно, не зовсім добре, як я вважаю, но...
1: І не зовсім «Металіку», але...
2: Ну, сказали, що похоже, і дуже людям зайшло. Після цього, ну, нас там трохи сказали, що ми прийшли на область, діла, записалися і так і мовчать до цих пір. Но після того нас дуже багато хто почув. Ми виступили літом в школі на випуск 2 рази в селищі і в Гнівані. А пізніше нас побачили в селищі завідувача клубу, їхнього будинку культури, і ми організували свій перший сольний концерт якраз на останній день літа.
1: Ви гітарист і вокаліст, так?
2: Да, да.
1: Яка відповідальність як гітариста і як вокаліста? Що складніше?
2: Мені важче буде співати, тому що я недавно почав співати взагалі. Перший раз я іменно добре зайнявся цим за 3 тижні до концерту в Гнівані сольного. Но ніби вийшло не

0: непогано. При тому, що ми готуватись до нього почали за місяць.
1: А ну десь вчилися вокалу?
2: Взагалі ніде. Ні гітарі я не вчився, все самому.
1: Є природній слух і голос.
2: Думаю, так. Да.
1: Так, де взагалі можна ваш гурт почути в соцмережах?
2: На яких площадках майданчиках? Вже є наша пісня.
0: У нас є записи концертів. Так. Гурт, так і канал називається «Кажан». У нас є запис нашого лайву в Гнівані. За нього ще там багато цікавого зараз порозказуємо. І недавно у нас був виступ в «Квадраті». Це був захід, присвячений до Дня рок-н-ролу. І ми там кілька каверів грали. Це не сольний наш концерт був, але кілька наших виступів там також було.
1: Що цікавого про виступ?
0: Про виступ. По-перше, у нас для вас є невеличкий подарунок. Це
1: Ай, дякуємо.
0: Афіша, яку ми клеїли по всьому Гнівані. Чи по всій Гнівані, здається, Гнівень – це вона.
1: Так.
0: Ось. Тому це від нашого гурту для вас.
1: Дуже дякую.
0: І так. Для радіо «Місто над Бугом».
1: «Місто над Бугом» ми повішуємо. Я давайте отак от. Якщо буде видно, ось так покажу, у нас така штука тепер є. І кожен зможе прийти і подивитися, і навіть сфоткатися.
0: Це я фішую дуже цікава історія. Ми вирішили повішати на кожній зупинці в місті Гнівань ось так, по такій афіші. Ага. Там зупинок не сильно багато, але ми вирішили, що треба покрити саме все місто ними. І ось з Данією ми вішаємо цю афішу, до нас, бачимо, під'їжджає машина і кажу, що ви робите? Я думаю, ну чоловіче, ну,
1: афішу вішаємо.
0: Ну яка тобі різниця? Ну вішаємо. Я повертаюсь, ну, з ним це, і розумієш, це мер нашого міста. І він такий, що це ви тут? А ми клеїли, там у нас є дошка оголошень на кожній зупинці, але вона була заповнена. І ми прямо на зупинку наклеїли, ось на корпус зупинки. І він такий, хлопці, а чого ви не на дошку оголошень? Ми з ним привітались, ми кажемо, що ну там зайнято, ми не хочемо займати місце. Він такий, та воно вже все прострочено, зриває все звіти. Ми клеїмо туди на дошку оголошень, кажемо, що приходьте до нас на концерт. Він в суботу був, в суботу ж, да, мені здається,
2: ніби, да.
0: В суботу на 6-ту годину був. Ми кажемо, приходьте до нас в суботу на 6-ту годину на концерт. Він каже, хлопці, дуже дякую, але в мене там змагання, певно, не встигну. Ми от зрозуміли, якби, ну, нічого страшного, він поїхав, але він прийшов. І він був весь концерт, я чесно не знаю, як він встиг, тому що в нього змагання практично на ту ж саму годину були. Він прийшов від початку концерту, а ми потім там робили благодійний аукціон, він навіть прийняв в цьому участь. А там купив декілька лотів, тобто круто, коли є підтримка, так що, грубо кажучи, ми спеціально його не запрошували, ми не розраховували, що він прийде, ми не думали його запрошувати, але ми його зустріли, він прийшов, це дійсно приємно і відчувається підтримка.
1: Клас, супер. Да. Повертаємось до Данила. Напевно, що ви знаєте, чому гурт має назву «Кажан».
2: Ну, взагалі, це було просто дуже класно. От я почув дуже багато різних назв гуртів.
1: Які ще варіанти були?
2: Ну, «Гнів», наприклад. Ми ще, ну, «Гнів» була назва. Воно класно, але я хотів щось таке, що має в метал історії якусь свою відзнаку. Це «Кажан», історія з Озі Осборном, наприклад. І просто дуже класне, незвичне українське слово. Ну, я зараз вже дізнався пізніше, що існують ще назви, дуже схожі до «Кажан», там оця «Кажанна», но...
1: «Кажан 1», «Кажан 2», «Кажан 3».
2: Ну, буде тако. Ну, я подумав, що це дуже класна назва, і українське слово дуже звучить цікаво, класно, мені сподобалося. Я вирішив так назвати.
1: Що, які відгуки під вашими відео, аудіо, що більше пишуть? Позитиву, негативу,
2: позитиву.
1: Якісь поради, позитив, так?
0: Позитиву, тому що в нас в Гнівані, я не знаю, можливо це так всюди, можливо це в нас таке круте місто. З нами наша аудиторія їздить на концерти. В нас, коли був ось цей захід в «Квадраті», з нами приїхало чоловік 20, при тому, що там сумарно було 50 чоловік, певно. І вони всі ось так за нами їздять толпою.
1: Група підтримки, так?
0: Да, да. Це насправді дуже круто і набагато важливіше, чим там можна круто грати, можна там придумувати круті пісні, але ось така підтримка, це дійсно те, що воно або є, або його немає. І коли воно є, це круто.
1: Яка мрія? Де зіграти, заспівати, на якій сцені? Ось таке най-най-най-най-най.
0: У нас мрія зіграти чим більше лайвів, чим взагалі вийде. Тому що ми ось спробували пограти, нам дуже сподобались саме живі виступи. Це дійсно та енергетика, яку ну не передати ні в навушниках, ні коли вдома десь слухаєш, і особливо з боку залу, коли ось точніше з боку сцени, коли ти бачиш зал, ці люди пригають там з фонариками.
1: Підспівують?
0: Це дуже класно. Да, підспівують. Да. Не знаю, цілівши всіх пісень, правда, але підспівують.
1: А скажіть, можливо, хтось нас зараз чує і бачить, і хоче також взяти участь у вашому гурті. Чи існують у вас якісь вакансії?
2: Ну, прямо зараз не знаю, може придумаємо щось, якісь вакансії. Можливо,
1: жіночий вокал потрібен?
2: Може бути.
0: Можна жіночий вокал. Да. Можемо взяти духовий оркестр і каверити Жаданію собак, не знаю. Щось типу такого. Але в нас постійно на якомусь концерті є якісь запрошені гості, чомусь так виходить, я не знаю, як так. У нас на попередньому концерті в Гнівані грала ось однокласниця, так розумію, хлопців. Вона кілька пісень з нами заспівала, там дійсно вокал на рівні, там є що послухати. Також в Вінниці з нами ще одна дівчинка Ліза виступала, також круто все відспівали. Зараз на концерті такий ще анонс буде, швидше всього з нами буде виступати блогер вінницький, можливо, хтось його знає, Міша Твест. Він часто знімає біля башні відео, типу, давайте знайдемо вам пару в центрі Вінниці і так далі. З ним також колись випадково познайомився. Дуже, до речі, талановитий хлопець. Він показав дві своїх пісні. Вони будуть по радіо, це 100%, і вони ще всіх задовбуть по цьому радіо.
1: Так, давайте поговоримо про те, що буде відбуватися 7 червня о 15-й годині в квадраті. Розповідайте.
0: Да, це буде захід, де буде багато різних гуртів, не тільки ми. Це буде презентація взагалі всього, що відбувається, якби, скажімо так, фрешменів в нових гуртів по Вінницькій області. Не точно не тільки по Вінниці, тому що ми вже з області, можна вже рахувати, що по Вінницькій області. І можна буде зробити такий для себе зріз, взагалі, як зараз з новою свіжою музикою. Особисто мені буде цікаво не тільки виступити, а навіть послухати. Тому що, чесно кажу, я в нових гуртах погано орієнтуюся. Дуже багато всіх, хто грають, але саме земляків буде дуже цікаво послухати.
1: Який у вас буде трек-лист? Вже можна про це говорити,
0: да,
1: чи це буде?
0: Да, да.
2: Ми будемо показувати свої пісні. Ми написали дві пісні вже. Ну, в нас є
0: якщо
2: ще...
0: рахувати з Мішою, то чотири.
2: Да, чотири. В нас є там старі записи Андрія. У нас є пісні, які ми написали вже зараз і навіть записали. Ми будемо доробляти одну пісню, а одна вже на стрімінгових площадках.
0: Да, одна пісня вже є опублікована. Вона не дуже її на серйозі можна сприймати. Це більше такий жартівливий трек. Якщо ви зайдете або на Spotify, або на YouTube Music і напишете «Кажан» тире пісня називається «Воняєш кабаном», ви її знайдете. Це така енергічна пісня, щоб трохи відволіктися, посміятися, але там приспів заїдає в голову, так що обережно, потім в голові буде крутитися.
1: Так, я нагадую, що в нашій першій половині нашої сьогоднішньої програми Андрій Знамировський, бас-гітара, і Данило Буцуляк, вокал і гітара. Зараз до нас приєднаються ще двоє хлопців, а саме гітара і барабани. Рубанов Влад і Какулія Давид. Отже, друзі, робіть голосніше, ми повернемося за декілька хвилин. Вам дякую, що завітали, бажаю гарно виступити, гарно поспівати.
0: Дякую.
1: І щоб все у вас
0: усі
1: вийшло.
0: Усіх чекаємо на концерті.
2: Дякую.
1: 7 червня, 15.00.
0: Так.
3: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
4: Холодний душ,
3: ранкова пробіжка
4: і дві
3: кави.
4: Ранкове шоу «Дві кави».
3: Почни день з бадьорості.
5: I'm from the east side of America, where we choose pride over character, and we can pick sides, but this is us, this is us, this is. I live on the west side of America, where they spin lies into fairy dust.

Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

0: корисні джерела цілющої радонової води. Санаторій «Хмільник». Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500.
1: 26 травня о 18:00 у залі Вінницького театру «Ляльок» інсценізація містичної повісті Миколи Гоголя, що увійшла до Золотого фонду світової літератури. Видовище, від якого кров холоне у жилах. Горор «Вій». Наша адреса: Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
2: Вистава має вікове обмеження.
0: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
3: Соціальна реклама.
4: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: Соціальна реклама.
0: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
5: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
5: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день збадьорості.
6: Тим часом, друзі, починаючи день з бадьорості, повертаємося на хвилі міста над Бугом, і нас наразі можна не тільки слухати за допомогою радіоприймача, а ще й дивитися наживо у нашій фейсбук-спільноті «Радіо місто над Бугом». Додавайтеся. А я нагадую, що до нас в гості завітав гурт «Кажан», і це, можна сказати, зараз друга половина гурту. А саме Рубанов Влад – гітара, і Какулія Давид – барабани. Привіт, привіт, привіт, вітаємо в нашій студії.
7: Так, привіт, Вінниця.
6: Так, розповідайте, ви граєте на гітарі, так?
7: Так, я соло-гітара.
6: Соло-гітара. До цього був Данило, він грає теж на соло-гітарі.
7: Він ритм-гітара і вокал.
6: Ритм-гітара. Я маю запам'ятати всі ці гітари. Бас, ритм, соло. Соло, ритм, бас. Добре. Чи важко вам це вдається?
7: Ну, не знаю. Мені це 50 на 50, я б сказав би. Мені легко, в принципі, грати, бо я давно вже граю на гітарі, так, років 8, напевно. Угу. Я також навчався в музикальній школі, як і Андрій. Також той самий вчительки Людмили Леонідівни, теж передаю привіт їй. То мені це легко дається. Більше по вокалу, напевно, проблеми. Ну,
6: це не підспівувати таке. Доводиться, до речі, чи?
7: Так, так. Я на одній пісні авторської, кстати, Максима, моєму брату, теж йому привіт передаю. Він якраз і позвав нашого басиста Андрія. Угу. То я його одну пісню співаю, так. Ну і ще ця пісня «Воняєш кабаном».
6: Що найбільше подобається на виступах?
7: Напевно, такий драйв, емоції, я б навіть не знаю, це неможливо передати словами, це треба тільки пережити, напевно.
6: Бували такі виступи, коли не відчуваєте зворотного зв'язку з публікою?
7: Ну, напевно, ні, в мене ж такого не було сильно. Обично публіку так чувствуєш, як вони пригають, як вони це
6: підспівують.
7: Так,
6: і...
7: так, це не забуду.
6: А яка у вас мрія? Де, на якому майданчику виступити, на якій сцені, перед якою кількістю людей найзаповітніша мрія?
7: Ну, в мене, не знаю, не дуже багато заповітних мрій таких. Я просто люблю це робити, мені нравиться виступати, це просто навіть живі емоції. Не головне там на якомусь там великому фестивалі зіграти, головне, що слухали люди, таке. Більше мене це хвилює. А так то...
6: Дякую, переходимо до нашого барабанщика. Давид Какулія, вітаємо вас в нашій студії.
8: Доброго дня.
6: Дивіться, от до нас, коли приходять люди, які грають на барабанах, в мене завжди до них одне запитання. Як навчитися грати на барабані? Якщо на гітарі треба знати якісь, я не знаю, акорди треба знати, так? Якісь лади, щось там такі, якісь моменти, можливо, навіть ноти. Барабан. Що потрібно для того, щоб стати барабанщиком? Просто барабанити чи якось треба навчатися? Розповідайте.
8: Можна буде так сказати, що барабанити, але це дуже довго треба. Але в мене був, так сказати, як талант, і я все, ну, я тільки граю 5 місяців. А вже можу, ну, і грати пісні, які там вчаться за 2 роки, 3. Типу, ну, це треба мати хист, просто так сказати. Типу, це треба буде сидіти, вчити, вчити. Там навіть ті самі ноти. Я знаю там трошки їх, але ну, це треба мати просто хист до цього.
6: А бували такі моменти, що збивалися з ритму під час
8: так,
6: виступу?
8: Так, це... Да,
6: що
8: так.
6: робимо в цьому випадку?
8: В цьому випадку просто треба якось розуміти, що треба якось зібратися всі вкупу. Ну, я, якщо чесно, не збивався, але бували такі моменти, що було збивався, так.
7: Ну да, ну да.
6: А якісь вправи? От зараз люди слухають і можуть задати питання. Я теж хочу стати барабанщиком. Які вправи мені Давид порадить?
8: Треба
6: робити?
8: Відігрувати на педі. Восьмерки, четверки, таке, які вправи.
6: Давайте так. Четвірка це так, тен-тен-тен-тен, так?
8: Да.
6: Вісімка це тен-тен-тен-тен, тен-тен-тен-тен.
8: Так.
6: Так, що ще?
8: Ритми, відігрувати пісні. Ну, я відігрую, вчуся так, що включаю свою пісню якусь і просто придумую для неї барабанну партію. Типу, включаю пісню без барабанів і сам придумую, потім звірюючи, як правильно, ну, якщо воно в ритм буде нормально попадати, то класно.
6: Прикольно. Так, а ваша найзаповітніша мрія, де ви хотіли виступити і взагалі яких висот досягти?
8: Мені, якщо чесно, байдуже, де виступати, головне, що нас слухали люди. Це саме найголовніше, бо якщо грати тупо за гроші, це ні.
6: Відгуки як до барабанщика, які є і чи є вони?
8: Немає.
6: Поки що немає, обов'язково напишіть. Я знаю, що ви є на всіх музичних майданчиках, вас можна почути. В соцмережах, я також думаю, що ви є.
7: Так, інстаграм є, всяке таке.
6: Друзі, обов'язково послухайте і напишіть ваші враження і відгуки, ну і підтримку хлопцям, якщо вам, звісно, сподобається. Найулюбленіша пісня? Ну, давайте з першого питання буде до Влада. Яка найулюбленіша пісня?
7: Це тяжке питання. З нашого іменно...
6: Те, що ви граєте.
7: Ну, напевно, наша перша пісня «Ти воняєш кабаном».
6: Так. А ваша?
8: Якщо брати з каверів, то «Crazy Train», а якщо брати нашу, то «Бюрократія». У нас ще вона не вийшла, але буде.
6: Але вийде.
8: Да.
6: «Crazy Train» це хто?
8: Озі
6: Осборн. Так. Чим подобається?
8: Подобається тим, що класний ритм, воно звучить якось легке, але тяжке воно. Ну, типу, якось звучить воно легко, але тяжко.
6: Ми вже знаємо, що 7 червня в квадраті о 15.00 початок відбудеться подія. Розповідайте, що за події, які очікування від цієї події, як ви готуєтеся і які будуть, можливо, сюрпризи для всіх, хто прийде.
7: По-перше, всім пропоную залетіти на той концерт. Що там буде? Ми будемо виступати з Мішей Твестом. Пару пісень будемо грати його. Як уже Андрій говорив, що напевно ті пісні стануть популярними. Ну, можливо, ну я не буду це от каркати лишнього. То думаю, там просто буде драйв. Отак, от одним словом можна сказати. Це треба почути. Все-таки наш другий концерт в Вінниці виходить буде.
6: Так.
7: То ми ж такого з маленького місця, типу Вінницької області, ну.
8: Ну,
7: мале. Як удільна екосистема наше це місто.
6: У вас всі впізнають в Нівані, так? Всі знають, всі впізнають.
7: Так, так.
6: Запрошують кудись, ну, пограти, я не знаю, в які заклади пограти.
7: Так, звісно, нас запрошували якраз школу відіграти, вроді, випуск. В моїй школі відіграти випуск нас запрошували. Також відіграти ще один випуск нашого басиста бившого вже. Ми теж відігрували там випуск. І, ну, наш перший сольний концерт нас також пригласили в Будинок культури. То нас запрошують так багато, в принципі.
6: У вас репетиції гурту щодня?
7: Ну, через день, так. Якщо точніше, то понеділок, середа, п'ятниця буває.
6: Якщо не проводити репетиції, воно так не працює, все одно забувається щось і вже професіоналізм трошки втрачається. Так?
8: Можна сказати, що ні, тому що якщо ну, в мене не виходить на репетицію, то я просто сиджу вдома і сам відігрую на педі.
6: На педі, тобто да. У вас кухні, барабанів немає вдома,
8: нема.
6: Ні? Бо я хотів запитати, як сусіди ставляться.
8: Сусіди? Ну, якщо... У мене були так-то в квартирі барабани стояли, тому що якось і барабани, а, ну, треба
6: тепер
8: було...
6: навколо всі квартири продаються, порожні, так?
8: Так.
6: Да. Якось їх... Я знаю, що якщо в багатоквартирному будинку стоїть кухня, це, ну, барабанна установка, її якось глушать там подушками, чимось ще.
8: Так, глушать, але не бажано, ну, все одно буде дуже громке.
6: А зараз я дізнався навіть, що є електронні барабани.
8: Так.
6: Електричні.
8: Так.
6: Чи електронні, як
8: так,
6: правильно?
8: Так, є. Ну, в них мінус, все одно треба буде кімнату шумоізолювати, тому що в них це як по столу бити буде звук той самий.
6: Угу.
8: Типу, ну, нічого не буде, типу, міняти. Все одно можуть сусіди прийти, якщо у вас стіни картонні.
6: Ваш рекорд як барабанщика. Є таке поняття, як рекорд барабанщика? Я не знаю, там тун-тун-тун-тун і максимально...
8: Так, є, але я ще не виміряв.
6: Ну, а який рекорд? Не знаєте, не підкажете?
8: Ну, рекорди є, як це, удари в хвилину.
6: Так, так.
8: Джордіс, як це?
7: Сліпнота.
8: Сліпнота, барабанщик, то він там був рокесменом, але я не пам'ятаю, хто ще зараз. По ударам в хвилину.
6: А буває таке, що? А ну дай спробую, може я вже перебив цей рекорд?
8: Чи ні, я до нього ще йти треба. Там.
6: Ще трішечки треба пограти.
8: Да.
7: Та ні, дивіться, як з Браунінга лупашить взагалі. Отак от.
6: Так, добре, а у гітаристів які рекорди є?
7: Ну,
6: у соло-гітаристів? Ну, що таке має бути?
7: Ну, навіть не знаю, я рекорди більше... У нас вміння зачитується, навіть не то, що як ти бистріше граєш, а більше як в музикальному плані, типу, настільки ти вмієш добре підбирати це, настільки ти вмієш добре підбирати рифи, типу.
6: Якщо я правильно розумію, соло-гітара – це гітара, ми просто ставимо палець, умовно кажучи, на струну і...
7: Ну, так,
6: не боєм, а просто щипаємо струну.
7: Так, вона не так б'є, як, наприклад, барабани чи бас, і який задають ритм, а так іменно додає якось, як це вам сказати, шарму, от отак от можна.
6: А хто задає в гурті, хто задає тон? Ну, тобто під кого підлаштовується? Чи немає такого?
7: У нас по-разному. Тобто там придумав, наприклад, риф, типу, о, давайте так зіграємо. То отак от починає ту-ту-ту, ми далі всі присоєдняємося, так от щось починається вимальовуватися.
6: Тобто хто перший собі вигадав, да, спробуємо так, так воно і є. Як ви ставите до жіночого вокалу, я вже питав хлопців, в вашому гурті?
7: Позитивно. Він такий яскравий, він треба, щоб був. Але насправді з ним трохи проблеми ще є, але думаю, що скоро вони пропадуть.
6: Вже можна до вас звертатися в соцмережах? Можливо, хтось захоче приєднатися до гурту, чи взагалі якось поспілкуватися, щось запропонувати, я не знаю.
7: Так, звісно, в інстаграмі пишіть, і все буде добре. Все гурт, буде Україна.
6: Гурт «Кажан». Так, ну що ж, я нагадую, що 7 червня о 15-й годині в «Квадраті» гурт «Кажан» і ще багато-багато гуртів вас уже очікують. Всі ці гурти з'являться в нашому ефірі, звісно. Щойно у нас були хлопці Влад Рубанов – гітара і Давид Какулія – барабани. Хлопці, дякую, що завітали до нас. Бажаю вам класно відіграти цей концерт і обов'язково приходьте до нас і вже, а можливо, навіть і зіграємо тут наживо.
7: Так.
6: Хто його знає?
7: А можна передати привіт бистренько?
6: Звісно.
7: Так, передаю привіт Владу і своїй сім'ї.
8: Я теж все. Передам Назару Лопатинському. Назару Лопатинський, привіт.
6: Прийнято. Все. Всім привіт, друзі. Слухайте нас за допомогою радіоприймача, дивіться нас наживо у нашій Facebook-спільноті «Радіо місто над Бугом», ну а ми рухаємось далі.
0: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
5: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
5: і дві
0: кави.
5: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.

0: Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Забрала ти мої сни.

0: новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю. У студії Іван Хрищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Пілот «Мерседесу» Антонеллі здобув четверту перемогу в сезоні «Формули-1» та збільшив відрив у заліку пілотів. Рома в останньому турі гарантувала повернення до Ліги чемпіонів після семирічної перерви. Україна перемогою завершила Кубок чотирьох націй перед стартом жіночої Ліги націй з волейболу. Про це далі. Пілот «Мерседес» Андреа Кімі Антонеллі здобув четверту перемогу поспіль в сезоні «Формули-1», вигравши Гран-прі Канади та зміцнив лідерство в особистому заліку чемпіонату. Другим на Гран-прі Канади став Льюіс Гемільтон з «Феррарі», який наприкінці гонки випередив Макса Ферстапена з «Редбулу». Нідерландець фінішував третім та здобув свій перший подіум від початку сезону. Після п'ятої гонки сезону Антонеллі збільшив відрив у чемпіонаті до 43 очок. Його найближчий переслідувач у загальному заліку пілотів – другий гонщик «Мерседес» Рассел. Італійська «Рома» українського форварда Артема Довбика здобула путівку до Ліги чемпіонів сезону 2026-27. У заключному турі серії А римляни обіграли «Верону» з рахунком 2-0 та завершили чемпіонат на третій позиції, вперше за 7 років повернувшись до головного єврокубкового турніру. Серед призерів серії А «Рома» завершує чемпіонат вперше від сезону 2017-18 років, коли востаннє здобувала бронзові нагороди. Відтоді столична команда не фінішувала в турнірній таблиці вище п'ятої сходинки. Жіноча збірна України з волейболу завершила виступ на Товариському кубку чотирьох націй у Нідерландах перемогою над Францією з рахунком 3-1 за сетами. На турнірі в Нідерландах збірна України провела три товариські матчі. На старті команда поступилася господаркам майданчику нідерландкам, після чого зазнала поразки від Німеччини. Для української команди поєдинки стали частиною підготовки до дебютного сезону в жіночій лізі націй. Свій перший матч на турнірі збірна України проведе вже 3 червня проти Сполучених Штатів Америки. Перший ігровий тиждень Ліги націй відбудеться у канадському Квебеку. Окрім США, суперницями українок стануть Німеччина, Японія та Франція. Це все на цю годину. З вами був Іван Хрищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: Найближче до тебе радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
3: За півгодини до початку якось хвилювання накрило дуже сильно. Довелося пити багато води. Іноді важко впритомнити. Але...
4: Yeah.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений.

Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна. Реклама на радіо «Місто над Бугом». 101,8 FM.
2: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
3: Телефон рекламної служби 093 165 90.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбух.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. В Росії над центральними областями заборонять польоти цивільної авіації. Служба безпеки України повідомила про затримання уродженця Черкащини, який коригував удар по Києву. У Вінниці організовують тренінг з безбар'єрної комунікації. А зараз про це та інше докладніше. Світ. В Росії над центральними областями заборонять польоти цивільної авіації. Місцева влада наступного тижня закриє небо у московській зоні, а також над територією центральних областей Російської Федерації для приватної авіації на висотах до 5000 метрів. Про це повідомила Асоціація власників повітряних суден і пілотів. Зона заборони простягатиметься від кордону з Білоруссю до Самари на сході, а на півдні доповнить тимчасові обмеження, які вже діють. Під заборону потраплять польоти приватної авіації, включаючи гелікоптери, які виконують нерегулярні рейси. Про причину обмежень не повідомляють. Чартерні пасажирські перевезення продовжать виконувати у звичному режимі. Винятки передбачені для санітарної авіації, медичної евакуації, технічних робіт та польотів за державними контрактами.
2: Україна.
1: Служба безпеки України повідомила про затримання уродженця Черкащини, який коригував комбінований удар по Києву 24 травня. Слідство встановило, що 18-річний хлопець фіксував наслідки обстрілів і передавав координати кураторам з Росії. Його затримали наступного дня після обстрілу столиці. Фігурант проводив дорозвідку поблизу об'єкта Міністерства оборони. Як з'ясувалося, завербували киянина, коли той шукав легких заробітків у Телеграмі. Затриманому повідомили про підозру у державній зраді. За вчинення такого злочину йому загрожує довічне ув'язнення. У Державній міграційній службі розповіли, з яких країн найбільше охочих їдуть працювати в Україну. У 2025 році три країни – Туреччина, Узбекистан та Індія – забезпечили близько третини всіх оформлених посвідок на тимчасове проживання у зв'язку з працевлаштуванням. Про це повідомила керівниця Державної міграційної служби Наталя Науменко. За її словами, цьогоріч збільшився відсоток громадян з держав Південної та Південно-Східної Азії, Латинської Америки і Кавказького регіону, які зацікавлені у працевлаштуванні в Україні. Представники азійських країн здебільшого працюють на будівництві, виробництві та у сфері послуг.
2: Вінниця.
1: У Вінниці організовують тренінг з безбар'єрної комунікації. Захід в межах Національного тижня безбар'єрності відбудеться 28 травня з 16 до 18 години в креативному просторі «Левел 80», вулиця Магістратська, 80. Учасники тренінгу дізнаються, як спілкуватися без упереджень та стереотипів, взаємодіяти з людьми з різними порушеннями, як підтримувати військових та ветеранів війни, щоб допомогти їм якомога швидше адаптуватися у цивільному житті. Кількість місць обмежена, участь безкоштовна, за попередньою реєстрацією на сайті міської ради. У мене ж все, почуємось.

0: Дивовижна хвиля вільної країни. Казкова хмаринка.
1: Дракон з чортової скелі. Ніхто не знав, звідки прилетів цей дракон, що оселився під Львовом на чортових скелях. В погідну днину вигрівав своє могутнє тіло на скелях, ліниво мружачи дрімливі очі. Коли надходив вечір і тіні високих сосен лягали на землю, дракон оживав. Спочатку з хрумкотом потягувався, розправляючи могутні лапи. Далі шкробав гострими кігтями по камінні, аж іскри летіли. А в кінці розривав повітря голосним гарчанням. Від його рику стрясалися дерева, гуркотіло каміння, а жлуна котилася і страхом напоювала місто. Був час, коли дракон убивав для самої лише розваги. Годі було потрапити зі Львова до Винник, бо страховище чаїлося в лісі на пагорбах і тільки й чекало на необачного подорожнього. Та от урешті уклали львів'яни з Змієм таку угоду, що будуть йому приганяти худобу на поживу. А крім того, щомісяця молоду панну приводити. Того чорного дня всі дівчата вкладали до шапки папірчики зі своїми іменами. А посланці з шапкою йшли до самої драконячої печери і ставили шапку перед чудовиськом. Змій якусь хвилю обнюхував папірці, а тоді, як дмухне, всі вони, мов пелюстки, вгору злітали. Лише один папірчик залишався. Посланці поверталися назад, несучи в шапці для когось горе, а для міста – спасіння. І так тривало понад рік, аж поки не випала черга на доньку коваля Ярину. Вістку їй принесли якраз у переддень шлюбу. Родина вся залилася слізьми, та що мали робити, мусили споряджати ковалівну на смерть таки того вечора. Її наречений був мисливцем і відчайдухом таким, що не раз самою лише рогатиною йшов на ведмедя. Але дракон не ведмідь. Може б його вдавалося забити, але ж він не підпустить до себе, змете гарячим полум'ям.
2: «Знаєте що?» – сказав мисливець до коваля. «Я піду замість Ярини».
3: «Що ти говориш?»
1: – здивувався той.
3: «Дракон чекає панну, тобою він не вдовольниться».
2: «Він і дістане панну», – усміхнувся мисливець. «Я буду тією панною».
1: І по тих словах парубок хутенько зголив собі вуса, натер щоки буряком, вбрався в Яринину шлюбну сукню, чим не панна. От тільки на голову ляного прядива накласти і віночок вчепити.
2: «Боже мій!»
1: – жахнувся посланець, котрий мав відправити Офіру до Змія.
2: «Та ж дракон нас усіх тоді заб'є, коли викриє обман». «Не вспіє викрити», – сказав юнак. «Ходімо».
1: І пішли вони удвох з посланцем до чортових скель. Посланець усю дорогу трусився і молитви шепотів, а мисливець стискав меча, захованого в складках широкої сукні. Дракон уже чекав. Ані тіні підозри не мигнуло йому в очах. Бачив перед собою струнку, вродливу панну з буйним хвилястим волоссям, котре падало на дещо за широкі плечі. Посланець уклонився і поспішив покинути жахливу місцину, а юнак сміливо рушив до Змія. Той лежав собі, гліниво моркочучи під ніс, і жер жадібним поглядом улюблений смаколик. Зараз він насолодиться ніжним дівочим м'ясцем. З цією п'янливою думкою дракон підвів голову з лап і пащику розкрив. Але що це? Раптом панна зробила різкий рух і в повітрі зблиснув гострий меч. На мить дракон закляк від несподіванки. У його не надто розумній голові виникла підозра, що панна не може володіти такою силою, щоб вимахувати двосічним мечем, як веретеном. Але це була його остання думка, бо в наступну мить з розсіченої драконової шиї бухнула чорна паруюча кров і, мов смола, заклекотіла по камінні. Ще один удар, і голова змія покотилася в підніжжя скель. Так ото настав кінець лютому драконові. Голову його забрав із собою хоробрий мисливець, а тіло розшарпали лісові звірі та птахи. Але ще й досі можна побачити на скелях сліди драконових пазурів.

0: як цісар засватав сироту Марійку. У бідняка померла жінка. Він лишився зі своєю донькою, що звалася Марійкою. Щоб трохи вилізти з біди, привів собі до хати другу жінку, яка теж мала доньку. Мачуха не злюбила свою пачерку і з першого дня робила їй прикрощі. А дівчина терпіла, не скаржилася ненькові. Одного вечора стара принесла до хати велике повісмо і каже Марійці:
1: «До ранку маєш його спрясти. Як не спрядеш, то я тебе обмичу».
0: Дівчина пряла до світанку, але те повісмо не зменшувалося. Вона пішла до хліва і заплакала.
2: «Чого плачеш, Марійко?»
0: – спитала теличка.
1: «Як не плакати, теличко, коли мені мачуха дала спрясти велике повісмо і щоб за цю ніч усе було готове. Я ж не спряду його і за три ночі. Вранці мене обминуть».
2: «Не плач, дівчино, я тобі допоможу»,
0: – мовила теличка.
2: «Залізь мені у праве вухо, а крізь ліве вилізь і все буде гаразд».
0: Марійка так зробила. Вернулася до хати, дивиться, а від її повісма і сліду не лишилося. На лаві повні веретена. Дівчина лягла спати. Мачуха побачила, що повісмо спрядене, і сердито шпурнула веретена в скриню. На другу ніч вона дала Марійці ту ж саму роботу. Дівчина знову до хліва, поскаржилася своїй добрій теличці, а й вона й допомогла. На ранок повісмо було спрядене. Але тієї ночі мачуха не спала. Вона все бачила і чула. Покликала чоловіка і каже:
1: «Заріж свою теличку, бо чомусь не можу дивитися на неї».
3: «Жаль різати, жінко, буде файна корівка».
1: «Як не хочеш ти, то я сама її заріжу».
0: Старий засумував, вилив жаль Марійці, а дівчина з плачем побігла до хліва.
2: «Чого плачеш, Марійко?»
0: – спитала теличка.
1: «Як не плакати, теличко, коли погана мачуха під'юджує ненька, аби тебе зарізав?»
2: «Не плач і не журися, лише не їж із мене м'яса. Як підеш на річку мити мої кишки, знайдеш у них два зернятка. Ти посади їх коло воріт».
0: І чоловік зарізав теличку, а мачуха сказала Марійці:
2: «Бери тельбухи і помий у річці».
0: Марійка полоскала теличині кишки, а сльози так і лилися з очей. Та знайшла два зернятка. Коли вернулася додому, посадила їх коло воріт. За ніч із тих зерняток виросла одна золота яблунька зі срібними яблуками. Мачуха до яблуньки хоче зірвати яблуко. Та де там? За яблуками тільки загуло, всі підлетіли вгору. Цілими днями мачуха за ними увихалася, але все даремно. Не могла зірвати ні листочка. А попри ворота проїжджав сам цісар, який був ще молодий. Він наказав фірманові:
3: «Стань на хвильку і зірви мені яблуко із тієї яблуньки».
0: Фірман тягне руку до гілок, підскакує до них, потім поліз на дерево та годі зірвати якесь яблучко. З хати повиходили і видивилися, як на якусь комедію. Тоді цісар каже:
2: «Хто зірве з тієї яблуньки хоч один листочок, дістане від мене велику нагороду. А як зірве мені срібне яблуко, то стане моїм графом. Коли то зробить дівчина, я з нею повінчаюся».
0: Ненько спробував зірвати, нічого не зірвав. Спробувала мачуха, шкода їй говорити, простягла вгору руки, і її донька нічого не докаже.

Марійка стояла збоку і навіть не підходила. Була марна, змучена, аж чорна. Цісар глипнув на неї і каже: «Ану, ти, дівчина, спробуй». Тоді Марійка підійшла до дерева, яблунька прихилила до неї гілля. Дівчина наламала золотих гілок, настелила в цісарській кареті і наклала туди яблук. Цісар узяв Марійку за руку, посадив у карету і повіз до столиці. Кажуть люди, що вона і справді царицею стала. Хто його знає? Може і так. У казках бувають всілякі дива.

0: Світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.
0: Реклама.
2: 26 травня о 18:00 у залі Вінницького театру «Ляльок» інсценізація містичної повісті Миколи Гоголя, що увійшла до Золотого фонду світової літератури. Видовище, від якого кров холоне у жилах. Горор «Вій». Наша адреса: Хмельницьке шосе 7. Довідки: 067-170-47-70.
3: Вистава має вікове обмеження.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Малюменти.
1: Відчувай пульс Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101,8. Козятин 90.

na to tvrd. Ojoj. Я занадто тверезий навпроти твоїх блакитних очей. Ти холодна, не наче вечеря, але у грудях пече. Я не бачу ні світла, ні сяйва, ніби людина з печер. Гостром

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю, у Вінниці 13 година, перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Франція передала Литві російського банкіра. Українців попередили про нову шахрайську схему. Внаслідок вибуху снаряду у Вінниці постраждало двоє неповнолітніх. Про це слухайте далі. Понад 350 міст і містечок у Франції зафіксували найвищі температури за всю історію метеоспостережень у травні. За даними британської метеослужби Met Office, новий рекорд травневої температури встановили і у лондонському районі Kew Gardens – 34,8 градусів за Цельсієм. Також про нові температурні максимуми на 352 метеостанціях країни повідомила Meteo France. Найвищу температуру 37,1 зафіксували поблизу міста Осе. Сегор, французький уряд, також повідомив про 7 смертей, які пов'язані зі спекою. Раніше повідомлялося, що Європу найближчими днями накриє перша потужна хвиля літньої спеки. Франція передала Литві російського банкіра та колишнього власника банку Володимира Антонова. Про це повідомила прокуратура Литви. Він намагався набути статусу біженця у Франції, видаючи себе за громадянина України. Антонов був засуджений у Вільнюсі за розтрату, шахрайське банкрутство та низку інших злочинів. Його затримали у Франції в грудні 25-го року за європейським ордером на арешт, а у квітні суд дозволив його екстрадицію.
2: Україна.
1: Українці попереджають про нову шахрайську схему. Для отримання коштів користувачам пропонують натиснути на спеціальну кнопку та підтвердити область проживання. У текстах також використовуються заклики діяти терміново через нібито обмежений час для оформлення виплати. Крім того, зловмисники можуть розсилати повідомлення про начебто обов'язкову ідентифікацію пенсіонерів, пропонуючи перейти за посиланням для термінового підтвердження особи з метою збереження пенсії. У пенсійному фонді наголошують, що така інформація не відповідає дійсності. Правоохоронці також зазначають, що шахраї часто використовують фактор терміновості, аби люди не встигли перевірити достовірність того або іншого повідомлення та таки надали свої персональні або ж банківські дані.
2: Вінниця.
1: Внаслідок вибуху снаряду у Вінниці постраждало двоє неповнолітніх. Подія сталася в одному з ліцеїв міста близько 8:30. Один із восьмикласників приніс до навчального закладу імітаційно-тренувальну гранату та залишив її на парті. Двоє однолітків взяли гранату до рук, після чого сталася детонація. Внаслідок події підлітки звернулися до медиків зі скаргами на печіння очей. Зі слів хлопця, предмет привіз його родич військовий. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події, яка сталося. Ветеран з Вінниччини Микола Єрьомін став срібним призером всеукраїнських спортивних змагань «Ігри ветеранів 2026». Уродженець Томашпільської громади виборов медалі з настільного тенісу в одиночному та парному розрядах.
0: Погода у Вінниці.
1: Вдень у рідному місті сонячно, температура повітря до 26 градусів тепла. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами. Гарних вам новин!
2: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.

0: ментальне здоров'я плекаємо стійкість щовівторка о 13:10 на радіо «Місто над Бухом».
1: Доброго дня і доброго здоров'я бажаю вам. Проєкт, який виходить в рамках всеукраїнського проєкту «Ментального здоров'я ти як?». А ми сьогодні виходимо традиційно з нашої студії. І традиційно сьогодні у мене в гостях психологиня. В перший раз ви сьогодні у мене, так? Да? Сьогодні у мене перша докторка психологічних наук, професорка кафедри психології та соціальної роботи Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, практична психологиня пані Оксана Ляш. Пані Оксана, радий вас бачити.
2: Дуже приємно.
1: Ми сьогодні будемо говорити про ваше здоров'я. І це буде якби напряму і опосередковано, я беру це в лапки. Звісно, ми не будемо обговорювати конкретно, ми не маємо права, це законом заборонено. Але ми будемо говорити сьогодні про здоров'я психологів, про те, як вони себе почувають, про емоційне вигорання, до речі, теж термін дуже цікавий, про те, чи потрібен психолог психологу, скільки потрібен, ну і так далі, так далі. Все абсолютно, що це, що пов'язано з цим питанням. От розпочнемо з найпопулярнішого такого терміну – вигорання. Відверто вам скажу, я не знаю, коли він з'явився, цей термін, а ще до нього потім додавалося слово «емоційне». Емоційне вигорання. Пані Оксано, чи насправді ми маємо справу з, ну, можливо, дозвольте, я візьму це слово в лапки, епідемією емоційного вигорання, а можливо, просто це термін, а можливо, навіть і модний термін, який використовується останнім часом дуже-дуже-дуже активно. Що таке от емоційне вигорання і наскільки це серйозно?
2: Дякую. Спочатку хочеться мені сказати, знаєте, про те, що емоційне вигорання на сьогоднішній день – це термін, дійсно це термін, який вживається Міністерством охорони здоров'я, який вживається в класифікаторі в МКХ-11, який вживається як синдром.
1: Ми не знаємо, що таке МКХ-11.
2: Міжнародний класифікатор хвороб, так. Угу. Це остання його версія, який говорить МКХ-11.
1: 11. Тобто, так. Якщо я прийшов до сімейного лікаря, відразу, я практична дуже людина в цьому плані, прийшов до лікаря, мені, будь ласка,
2: ви кажете, так,
1: 11.
2: Так, чи ті проблеми, які я маю, так, знаходяться в міжнародному класифікаторі хвороб, так? Тобто, угу. Міжнародний класифікатор хвороб, і всесвітня, якби, да, організація з охорони здоров'я визнає емоційне вигорання як синдром, який виникає внаслідок хронічного стресу на робочому місці, з яким людина не змогла впоратися. І хочу сказати, що цей синдром, він, по суті, не є психічним розладом. Це дуже важливо. І що людина...
1: Він не вважається психічним.
2: Не вважається психічним розладом, так. І лікарняний вам точно жоден сімейний лікар не зможе надати, якщо ви скажете, що у мене є емоційне вигорання, так. Але це точно професійний феномен, так, який виникає внаслідок хронічного стресу, де людина відчуває виснаження, де людина відчуває втрату інтересу та мотивації до роботи і відчуває, навіть дуже часто з'являється такий цинізм, знаєте, до роботи, тобто знецінення всього того, що я робив. І людина відчуває зниження власної ефективності, тобто вона бачить, що я абсолютно неефективна на своєму робочому місці.
1: Це дуже і дуже індивідуальні і дуже такі неконкретні речі, от ви зараз говорите. Хто може оцінити, от кажете, людина сама відчуває, так, що вона є неефективна. А що, є шкала ефективності? Якось немає.
2: Так, якось немає, але ми точно, як фахівці, можемо так відстежити, наприклад, так, свою включеність в професійну діяльність. Ми, як фахівці, можемо відстежити так, наскільки я, якби так, самозадоволений, тому що є самооцінка, самозадоволений, так, результатами своєї діяльності. І це є, знаєте, таким досить важливим класифікатором. Але ще, пане Олеже, хотіла додати, прошу. Так, про те, що емоційне вигорання, це, по суті, те, термін, який ввела в науковий обіг Крістіна Маслач. І вона
1: коли?
2: В 1977 році.
1: Тобто це достатньо свіжий термін. Відносно свіжий.
2: Відносно свіжий, так. В МКХ-11 це синдром, який введений в 2019 році, тобто цьому терміну там якби теж 7 років. Але раніше ще до цього, історія цього терміну, так, цей синдром називали хворобою спілкування на професійному місці або вигоранням персоналу. Тобто було ще таких два терміни, які передували саме емоційному вигоранню, так, це хвороба спілкування і персонал вигорів або вигорання персоналу. Тобто ще було таких два терміни, і з часом, як ми бачимо в динаміці, ми отримали емоційне вигорання. І я навіть можу пояснити, чому. Така динаміка, тому що працюючи з емоціями, я працювала над дисертаційним дослідженням, яке полягало в дослідженні генезі емоційного інтелекту.

0: мірою діагностує саме так, в чому відбувається то вигорання, так, в якій сфері. Тобто такою левинною частиною вигорання є емоційна сфера.
1: Мені дуже кортить зараз продовжити тему саме от, стосовно емоційного вигорання, тому що це є емоційний інтелект. Знову-таки, це тера інкогніта. Скільки ми вже років, скільки я особисто навіть років, а я далеко не перший почав говорити, і воно зазвучало на медійних майданчиках Вінниці, і все одно, скільки ти не говориш, все одно все більше і більше питань виникає. Але підемо далі. Чим, щоб трішечки хоча б навіть не схарактеризувати, а відчути або зрозуміти, що таке емоційне вигорання, чим воно відрізняється від втоми? Чи можна от такий порівняльний місточок кинути? Угу. Бо якось втома нам ближче. Ще з дитинства. Мама, бабцю, я втомився. Ну, сядь, посиди, все. Та, якось так. А тут так. От я вигорів. Якось ми так не говоримо.
0: Так,
1: правда, у нас такого немає. Я вигорів. Втома і вигорання. В чому різниця, в чому вони подібні?
0: Так, знаєте, є принципова різниця між вигоранням і між втомою. І тут, так, якщо говорити більш простішими словами, то вигорання – це більше сигнал психіки, а втома – це більше сигнал організму.
1: Фізики.
0: Так, фізичного тіла. Так. І якщо ви відчуваєте, що мені потрібен відпочинок, так, я перевантажений роботою, у мене було багато складних задач, і мені потрібно там от поспати, да, можливо, прогулятися, щось смачненьке поїсти. Це точно більше про втому. Ваше тіло потребує, тобто так, поїсти, подихати, поспати, ваше тіло потребує відпочинку, і це точно про, якби, да, про втому. А от, якщо ми говоримо про вигорання, то це більше сигнал психіки, це про те, що ви втрачаєте в цей момент, так, ви втрачаєте зацікавленість до роботи, ви втрачаєте радість, ваша емоційна сфера стає, знаєте, тобто вона була більш такою інтенсивною, і ви начебто емоційно, скажімо так, спустошуєтеся, ви втрачаєте інтерес, вам робота не приносить радість, ваша психіка, ну, можливо.
1: Тут я жартую, це точно. Дозвольте, чи можу я сказати, наприклад, що от емоційне вигорання це втрата вау-ефекту?
0: Емоційне вигорання, втрата вау-ефекту? Ну, не завжди. Це може бути, знаєте, коли людина, це стосується перфекціоністів, знаєте, в них досить, от для перфекціоністів це може бути. І дуже часто емоційне вигорання і якби воно пов'язане і найчастіше характеризує перфекціоністів, тобто людей, в яких є завищені вимоги, так, в яких є які відчувають оцей синдром самозванця, яким постійно потрібно самостверджуватися і доказувати, що вони, да, там мега круті, мега ресурсні, з такими скілами високими професійними, і за рахунок цього, що вони постійно намагаються максимально так, все доводити в своєму житті, ну, в першу чергу, звісно, самі, бо то десь, знаєте, досить тягнеться, напевно, ще з дитинства.
1: Це гірше, коли вони доводять чужим.
0: Так, але гірше, так, правильно кажете, і от для них саме буде от ця втрата вау-ефекту, знаєте, так саме для такої категорії.
1: Я переношу, можливо, це мала дуже зараз наша глядацька і слухацька аудиторії, можливо, якось зачіпили ми цією темою. Я переношу на стосунки. От чи можна перенести таке поняття, як вигорання, на стосунки, на сім'ю, на сімейні стосунки? Можна?
0: Так, однозначно.
1: Тому що дуже багато речей, які ви зараз сказали, вони дуже багато присутні там.
0: Однозначно, можна. От, між іншим, оцей міжнародний класифікатор хвороб МКХ-11, саме вигорання емоційне лише застосовує щодо сфери професійної діяльності фахівців, але я, як психолог переконана, що у нас є дві сфери таких важливих, так, нашої реалізації. Це професійна і, напевно, якась така особиста. Угу. Тому навіть в психології є терміни професійна самореалізація і особистісна самореалізація. І от професійна, вона чітко стосується професійної сфери, а особистісна самореалізація, так, вона може стосуватися реалізації нас як батьків, як партнерів, так,

0: як матерів, як бабусів, дідусів, донечок, там, синів і так далі. І це точно діяльність, яка теж, в якій теж особистість mm-hmm. може вигорати. І для мене однозначно так, але я думаю, що то вже мають певні, знаєте, відбутися зміни на рівні, можливо, знаєте, там от самих, скажімо так, психологічних термінів, документів і так далі. Але однозначно жінка, яка, наприклад, в декреті, так, ми всі говоримо там про післяпологову депресію, угу. про соціальну ізоляцію жінок, так, які довгий час знаходяться в декреті, і для них це теж може бути вигорання, бо монотонна робота, вона теж спонукає, є предиктом, да, отого вигорання. Тобто, коли ти постійно зосереджений на одному і тому самому, ти вигораєш. І, до речі, це стосується, там, наприклад, не лише психологів, а й фахівців, які роблять постійно монотонну одну і ту ж роботу. І тут, наприклад, люди, які працюють з цифровими технологіями, от айтішники, для них теж, чому вони вигорають? Тому що вони постійно, якби, да,
1: ну, це ми зараз про них так говоримо. А так. Я, наприклад, згадую, і це піднімалося так дуже-дуже високо на щит. Наприклад, був такий лозунг свого часу, гасло таке було дуже популярне. Робоча династія. Заводська робоча династія. І люди стояли у токарного верстака або у іншого верстака. Вони стояли 8, 9, 10 годин. Монотонність.
0: Угу. Угу.
1: Ніхто тоді не говорив про вигорання.
0: Угу.
1: Абсолютно.
0: Угу.
1: З понеділка по п'ятниця, або там три зміни. Ну, тобто, люди думали. От чому я запитався, коли пішов цей термін? 79-й рік.
0: Так, так.
1: Ідемо далі. Окей, ми зараз можемо дуже багато якихось професій так приміряти. Психологи. Ми почали з психологів і будемо говорити з психологами про психологів. Вразливість. Угу. Як пояснити? Чим пояснити, що людина, яка професіонал,
0: угу.
1: я мислю аналогіями, взяти тренера в спортзалі або просто спортсмена, який пішов на тренерську роботу,
0: угу.
1: сам пройшов від і до, сам знає, де, що, як і чому. Тренер в першу чергу думає про те, щоб його підопічний, він сам і його підопічні не отримали травми.
0: Так.
1: Психолог, в першу чергу, який знає від і до, знає де, що, як, що, що втікає, витікає, як кажуть хімії, і так далі, і так далі. Чому ж ми тоді говоримо про те, що в першу чергу психологи отримують вигорання? І потім для психолога потрібен, я забув зараз цей термін, постійно щось його забуваю, для психолога потрібен психолог.
0: Так, кожному психологу потрібен свій психолог.
1: Психолог, а він так. називається і має...
0: Супервізор, ми
1: супервізор.
0: Називаємо. Супервізор.
1: От, так. Точно, супервізор. Потрібен супервізор. Так от, чому людина, яка знає від і до... Знає не тільки весь алфавіт, а ще й додаткові 5-6 букв. Чому отак потрапляє?
0: Ви знаєте, дуже гарне запитання, і хочу сказати, тому що існує такий певний міф, да, так, коли ти навіть спілкуєшся в колі своїх друзів, і дуже часто, коли виникає якась проблема, так, яку, де ти або відстоюєш свої кордони, або ти себе поводиш як не психолог, розпочинають тобі говорити, ну ти ж психолог.
1: Як же ж можна ефір обійти цю фразу, ну ти ж психолог.
0: Так, однозначно. Ну ти ж психолог, ну психологи так себе не поводять, так? Тому існує такий стереотип, що психолог, так, який досить добре знає, як працює психіка, володіє техніками самодопомоги, начебто вміє справлятися з власними емоціями, та ще й теж зазнає емоційного вигорання. Ну, насправді, психолог теж людина, і у стоматолога теж, знаєте, буває карієс, і у педагога теж бувають діти, які не обов'язково відмінники в школі, і це нормально. І психолог, знаєте, як одна із тих професій соціономічного типу, а ми знаємо, що найбільш вигораючими є професії соціономічного типу. Є дуже багато типів професій. Людина-техніка, людина-художній образ, людина-там знакова система, людина-природа, і от є людина-людина. І от психолог відноситься до категорії людина-людина. І сюди ще входить і соціальний працівник, фахівець соціальної роботи, і волонтер, і військовий теж, який працює з людьми, так, і медик, і так далі. Тобто це всі люди, які в безпосередній своїй діяльності більшою мірою, так, стикаються з іншими людьми, з взаємодією з іншими людьми, вони входять в ту групу ризику, які найбільше вигорають. І вони, крім того всього, так, крім того всього, що вони так, якби мають від спілкування, людина отримує теж втому. Це перше, якби, да, що психолог, чому він вигорає, тому що постійний контакт з людьми і спілкування постійне, і от хвороба спілкування, да, пам'ятаєте мій попередній термін, так, саме стосується от психологів. Це перше, що, да, таке досить важливе. Друге, є такий термін вторинна травматизація. Це психолог, який так має, можливо, має свої проблеми, можливо, він їх не має, але працюючи з чужим болем, він начебто той біль так має певною мірою ідентифікувати, емпатійно включити, так, інтегрувати і ще й доєднатись до цього болю, так, бути поряд і допомогти людині справитися з цим болем.
1: Але в той самий момент він не має бути задіяний.
0: Так, так, так. І от тут є ризик, так, не допустити, от так, оті, якби ті проблеми, з яким приходять до тебе люди, які потребують допомоги, так, не допустити у свій внутрішній світ, що вони не стали твоїм болем. І це теж якби, да, досить важливо. Ну і знаєте, і емпатійне переживання. Психолог, він є спеціалісти, які працюють так, інтелектуальними здібностями, наприклад, айтішники, так, є гарні будівельники, які працюють там, да, своїми так, технологіями, своїми руками, там, здібностями, будуючи красиві будинки, так, художники, які так, власними пензлями малюють дуже красиві картини, а психолог працює власною психікою, і основний інструмент – це емпатія, це здатність співчувати. І от навіть є такий термін «втома від співчуття» у психологів. Це коли ти, наскільки на співчуття наспівчувався, що ти вже вигорів. І це теж, знаєте, якби, да, те, що психологу досить складно, і він з часом, звісно, вчиться цю емпатію, так, якби тримати в такому, я би сказала, в такому вікні толерантності, тому що ти маєш бути співчутливим, тому що та людина,
1: але не задіяним.
0: Так, але не задіяним. І в цьому це мистецтво психолога, якого ми навчаємо, і яке з часом, ну, якби, да, психологи мають тим озброїтися.
1: Знаєте, я от слухаю, як ви зараз це все описуєте, і в мене виникає така от думка, щось почала крутитися. Я розумію, про що ви говорите. І ви не перша, і ви не один раз, і не поодинока в цьому. І це тема дуже-дуже-дуже довга, і вона, звісно, буде ще звучати, звучати і звучати. Але я жодного разу не чув, щоб вигорав батюшка або ксьонц. Жодного разу. Хоча вони також працюють з людьми, хоча вони також емпатують, вони також дуже сильно зайняті, і вони також там знаходяться. Можливо, це якось тема іншого нашого ефіру. Ми зараз маємо виходити вже з нашої розмови. Ще раз нагадаю, сьогодні у мене в гостях була доктор психологічних наук, професорка кафедри психології та соціальної роботи Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, практична психологиня пані Оксана Ляш. Я щиро дякую вам за участь в програмі. Нагадаю, ви дивилися, ви слухали проєкт «Ментальне здоров'я. Плекаємо стійкість», який виходить в рамках всеукраїнської програми «Ментального здоров'я. Ти як?». Будьте здорові і дивіться, слухайте наші ефіри.
0: Дякую.
2: Медіапроєкт «Ментальне здоров'я. Плекаємо стійкість». Це інформаційно-просвітницька програма, яка допомагає сформувати практичні навички турботи про ментальне здоров'я. Як впоратися зі стресом? Як розвинути емоційну стійкість? Як зробити своє життя більш гармонійним? Про це ви почуєте у проєкті «Ментальне здоров'я. Плекаємо стійкість». Щовівторка о 13:10 на радіо «Місто над Бугом».Соціальна реклама.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
2: Соціальна реклама. Білі.

0: проекти, експерти, нові погляди та ідеї. Інсайт – проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101 і 8 FM.
1: Всім доброго дня, це проєкт «Інсайт», і сьогодні з вами Віктор Мазалевський, і також спілкуватимуся із Володимиром Боковцем. Пане Володимире, вітаю вас.
2: Доброго дня.
1: Нагадаю, що Володимир Боковець – начальник управління інспекційної діяльності у Вінницькій області Центрально-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці. Сьогодні говоримо про працю, а особливо про незадекларовану працю, які є ризики цієї діяльності, які є наслідки потім відповідні. І, знаєте, традиційно травень, як день солідарності, так, колись відзначали, так, трудящих, вважається місяцем захисту праці і прав тих, хто працює. А вже ми говорили про найбільш поширене негативне явище – це незадекларована праця. І з 1 травня стартувала інформаційна кампанія, яка називається так досить так креативно «Трудовий договір. Твій пасок безпеки». Розкажіть, будь ласка, про перші підсумки і особливості проведення заходів у рамках цієї кампанії.
2: Дякую за запитання. Значить, ну, дійсно, як ви сказали, значить, травень місяць дійсно багатий на різних роду компаній, які пов'язані з питаннями праці, питаннями безпеки праці. Як ми вже, значить, пам'ятаємо, 28 квітня в нас був День охорони праці всесвітній, який також відзначався, значить, і були долучені всі суб'єкти господарювання, і громадяни, і працівники. З 1 травня у нас стартувала кампанія «Трудовий договір, твій пасок безпеки». Дійсно, креативна назва, але вона в собі містить, значить, розуміння в частині боротьби з неформальною зайнятістю, тобто незадекларованою працею. У першу чергу, на що було спрямовано? Підняти свідомість суспільства, громадян, працівників щодо боротьби з цим негативним явищем, як незадекларованою працею. Зрозуміло, що таке трудовий договір? Це офіційний документ, який дає право працівнику на захист його соціальних гарантій, на його заробітну плату, на можливість отримання, значить, під час виконання своїх трудових обов'язків, відпусток лікарняних, оплачуваних лікарняних. Ну, і зрозуміло, в разі настання нещасного випадку, це також є захистом як його і майбутньому членів сім'ї, які можуть втратити годувальника. Тому, в першу чергу, робота міжрегіонального управління, в цілому Держпраці, була спрямована ще саме на проведення інформаційної кампанії, яка набрала, значить, обертів. Ми на сьогоднішній день охвачуємо суб'єкти господарювання, в першу чергу, групи ризики такі фізичних осіб, там, де є сфера торгівлі, сфера надання послуг.
1: А тут найбільше ризиків, так?
2: Найбільше ризиків саме в цій сфері, тому що, ну, з нашої практики, з нашого досвіду, значить, там найбільша кількість і звернень, скарг, які надходять від працівників, які працюють саме, значить, з такими суб'єктами господарювання, в першу чергу з фізичними особами. Ну, зрозуміло, незнання норм чинного законодавства, законодавства про працю, якраз призводить до таких наслідків, коли працівник приходить на підприємство, відпрацювавши на роботодавця якийсь певний період, в результаті без оформлення трудового договору, він не може за результатами цього, значить, там, надання цієї скарги, довести, що дійсно він перебував в трудових відносинах. Тобто, ну, трудовий договір, він не захищає працівника в цілому від якихось наслідків. Тобто, як приклад було приведено, пасок безпеки в автомобілі, він не дає гарантію в тому, що він, значить, захистить водія транспортного засобу, але він дасть гарантію в тому зменшити ризик, значить, травмування цього працівника. Так само і трудовий договір, як юридичний документ, дає право, значить, захистити працівника і зменшити ризик наслідків, які можуть виникнути в разі настання такої ситуації щодо неоформлення трудових відносин. Управлінням було проведено достатньо велика кількість. Ми практично проводимо, незалежно від того, в рамках компанії чи поза рамками цієї компанії, ми постійно проводимо інформаційні заходи і постійно під час них ми звертаємо увагу на питання щодо неоформлених трудових відносин. Звертаємо увагу як працівників, так і безпосередньо роботодавців. Щоб уникнути ситуації, яка може стати, значить, наслідком якихось судових, фінансових санкцій, адміністративних санкцій, які можуть призвести до... На сьогоднішній день вони достатньо є високими.
1: Пане Володимире, я хотів би ще нагадати такий момент. Ми його не озвучили, так? Ми говорили про заробітну плату, про оплачувані відпустки, про оплачувані лікарняні, так? І інші моменти. Але ми ще не сказали про внесок на свою майбутню пенсію, коли в тебе є оформлений трудовий договір.
2: Ми розуміємо, що сьогодні, на сьогоднішній день страховий стаж, він впливає на пенсію, впливає, значить, на розмір пенсії, він впливає, значить, на рік виходу на пенсію. Тому в цьому випадку кожен працівник повинен задуматися сьогодні про своє майбутнє. Яким воно буде?
1: Навіть якщо тобі лише 20 років.
2: Так, лише 20 років,
1: майбутнє настане. Наступне питання. Що спонукає найманих працівників погоджуватись на роботу без оформлення трудового договору?
2: Ну, ви знаєте, значить, є дуже багато цікавих аспектів, є дуже багато певних позицій. Якби озвучити їх сьогодні на загал теж, якби, не зовсім хотілося б, але в першу чергу незнання, в першу чергу нерозуміння цієї ситуації. То, що я вже сказав, втрата певних, в разі неоформлення трудових відносин, це втрата певних гарантій. Значить, роботодавцю вигідно в якійсь частині приховувати, значить, працю цього працівника, тим самим не сплачується єдиного соціального внеску. Тобто в цьому він економить на якусь певну суму для свого підприємства, для свого, значить, для своїх, як кажуть, потреб. Але в другому випадку приховуються, значить, відповідні статки, значить, ну, є багато моментів, які можна говорити, значить, поза межами цього, значить, сьогоднішнього нашого ефіру, але в першу чергу це незнання. Незнання цієї ситуації, незнання, значить, норм законодавства.
1: Гроші пообіцяли, добре, я працюю, а там далі вже розберемося, так думають. Чим ближче до літа, у нас вже наступного тижня вже починається календарне літо, багато молоді зараз, знаєте, колись це було трохи не те, щоб не модно, колись цього не знали і не робили. Зараз ми наслідує молодь за кордоном, яка хоче чим раніше працювати, це дуже добре, заробляти свої гроші. І молодь задумується над тим, про як між навчанням підробити, так, за літній період, заробити трохи грошей, і думають про перше, про якесь місце роботи, можливо, навіть постійне. Що тут радять фахівці Держпраці, на що звернути увагу? Тут саме говоримо про поінформованість молодих людей, на що їм звернути увагу, як вберегтися від недобросовісних роботодавців.
2: Дивіться, ну, дійсно, сьогодні молоде покоління, воно достатньо стало більш активним в плані цьому, значить, ми бачимо сьогодні, розвиваються сфери, значить, торгівлі, розвиваються, значить, кафетерії, розвиваються якісь інші місця.
1: Послуги.
2: І практично на сьогоднішній день в більшості там працюють молоді люди. Це студенти навчальних закладів, це учні старших класів, які готові заробити за якийсь певний період свої кошти для того, щоб бути незалежним від сім'ї, від батьків. Але дуже багато є нюансів стосовно, значить, працевлаштування таких молодих людей. Тобто починається з 14 років, молода людина може бути долучена до праці.
1: 14
2: років, так. Да. Вона офіційно приймається, да. Але при цьому є особливості, які законодавець, значить, прописав. Тобто обов'язково це повинна бути згода батьків. Без згоди батьків, значить, залучати до виконання робіт цих молодих людей не можна. Обов'язково це організація проведення медичного огляду таких осіб. Без підтвердження його стану здоров'я ми не маємо права долучати цих людей. Ми обов'язково повинні розуміти, на яких роботах вони можуть виконувати ці роботи. Тобто там, де є шкідливі, небезпечні умови праці, робота заборонена. Там, де є робота в нічний час, робота заборонена. Якщо це є робота понад нормовий час, також заборонена. Якщо це робота, яка пов'язана, значить, вихідні дні, також заборонена. При цьому, як я вже сказав, значить, обов'язкова згода батьків. Значить, так само від 14-15 років, від 16-18 років. При цьому час роботи працівника, такого працівника, воно зменшується удвічі, тобто 24 години, значить, може бути зменшено наполовину, і в 16-18 років, значить, там зменшується також, значить, на 36 годин. Тобто, але при цьому, при цьому скороченому робочому часі повна заробітна плата, яка визначається, значить, для повного робочого часу. Тобто обов'язково, в даному випадку оформлення, значить, наказу, оформлення трудового договору, повідомлення податкову адміністрацію, тобто це все, значить, так, як прописано для дорослого працівника, який старше 18 років. Тобто тут не можна нехтувати якимись нормами, значить, і приховувати трудові відносини з такою особою. На превеликий жаль, і в нас і в цій сфері є, значить, я кажу, в цьому віковому періоді також є випадки, коли до нас звертаються молоді люди, які були запрошені до роботи на якомусь підприємстві, на якійсь там сфері послуг, як в першу чергу, тому що там, де є механізм, там, де є обладнання, там, де є робота машин, механізму, підвищення небезпеки, однозначно там робота такої особи не може бути. Ми провели достатньо багато перед літніми канікулами, проводимо зустрічі в професійних училищах, в вищих навчальних закладах, де інформуємо цих молодих людей про ці особливості, щоб вони не, як кажуть, не порушили і в результатом не було, значить, наслідком якихось там, не дай Бог, травм і інших, значить, ситуацій, які можуть призвести до їхнього соціального втрати їх соціальних, як кажуть, відшкодувань, гарантій та інше.
1: Але звертаються до вас, так?
2: Вони так, у нас були випадки, коли зверталися, да? Значить, особи, значить, такого молодого віку.
1: Яка зараз роль, зараз під час війни, коли є мораторії, так? Яка зараз роль Державної служби з питань праці?
2: Дивіться, на початку війни, значить, держава прийняла рішення, значить, щодо обмежити, зважаючи на певну ситуацію, зважаючи на ситуацію роботи сьогодні підприємств в умовах військового періоду, ми обмежені в здійсненні заходів державного нагляду і контролю. Тобто таке поняття, як планові перевірки, вони сьогодні не проводяться. Значить, виключно проводяться тільки позапланові перевірки, які передбачені законом про основні засади, відповідно до статті 6 закону, і опять же, в обмежених можливостях. Тобто, якщо фізична особа, до неї порушені якісь певні, значить, норми чинного законодавства, вона має право особисто сама звернутися до нас, значить, прописавши ситуацію, обставини, які стали причиною його звернення. І в разі, якщо ці обставини, значить, дійсно підтверджені і відповідають цій вимоги цієї статті, в цій частині ми за погодженням з центральним апаратом виходимо на такі перевірки і здійснюємо такі перевірки, значить, з дотримання закону про працю чи закону про охорону праці в цій частині. Ну, і інші випадки, там, зрозуміло, за дорученням прем'єр-міністра, який також, якщо в певній сфері є таке доручення, значить, проведення таких перевірок, на сьогоднішній день ми проводимо якраз по дорученням прем'єр-міністра перевірки, які стосуються заборгованості виплати заробітної плати, там, де більше одного місяця заборгованість складає, ми здійснюємо такі перевірки, ну, і вживаємо відповідні заходи, тобто з видачею відповідних приписів, застосування інших там фінансових санкцій, адміністративних заходів впливу до суб'єкта господарювання та інше. Ну, і як одне із ситуацій, це випадок смерті на підприємстві. Тут однозначно розслідування нами проводиться нашим органом, ну, і здійснюється позапланові заходи дотримання стану охорони праці, які стали причиною або цим наслідком загибелі працівника на виробництві.
1: Тобто, попри мораторії, попри ситуацію в Україні, все одно є вплив,
2: так, є,
1: на,
2: да,
1: недобросовісних, да, суб'єктів господарювання.
2: Ну, і є ситуація, яка також дозволена на сьогоднішній день, якщо суб'єкт господарювання проявив бажання сам звернутися до нас, здійснити перевірку. Ага. Ну, якщо чесно вам скажу, що такі приклади поодинокі.
1: З 25 по 31 травня в Україні проходить Національний тиждень безбар'єрності. Так, ініціатива спрямована на привернення уваги суспільства до створення доступного середовища, рівних можливостей всіх, для всіх громадян. Які практичні кроки спрямовані на формування доступного, інклюзивного, безпечного середовища в сфері праці допомагають здійснити інспектори управління?
2: Ну, дійсно, значить, поняття безбар'єрність – це не значить, що ми говоримо тільки в частині створення якихось певних умов для осіб з інвалідністю, тобто там пандуси або якась, якісь інші.
1: Це значить, да,
2: це набагато ширше поняття. Це належні умови праці. Це створення, значить, в можливості для працівника підвищувати свій кваліфікаційний рівень. Це етика поведінки, це спілкування в колективі, це створення належних умов психологічних, психологічного настрою для того, щоб працівник відчував себе, значить, на робочому місці захищеним, для того, щоб працівник мав можливість розвиватися, для того, щоб він, працівник, мав можливість навчатися і отримувати, значить, підтримку від, як від роботодавця, так і від всіх членів, значить, колектива. Це ситуація, коли не стоїть питання щодо вікового періоду, тобто, значить, якщо людині там старше 30-40 років, і, значить, в цьому випадку виникає питання щодо неможливості, значить, залучення його до виконання тої чи іншої роботи. Це питання, які стосуються, значить, по статі працівників, ну, свого роду ми вже знаємо, що таке гендерна рівність, якби, в цьому напрямку. Тобто, це є комплекс всіх заходів, які необхідно застосувати, значить, для того, щоб умови праці на тому робочому місці, які були, як кажуть, не мали меж, вони були без бар'єрів були, значить, тобто це ну, нормальні умови праці, в якому працівник відчуває себе комфортно. Він не відчуває, на нього не тиснуть, значить, зі сторони там колектива, керівники структурних підрозділів. То не відбувається якогось цькування, мобінгу на сьогоднішній день, як таке розуміння. Тобто працівник відчуває себе комфортно, і я вам хочу сказати, зважаючи на те, там, де в колективі існує така атмосфера, цей колектив і робота такого підприємства має найбільшу ефективність. Тобто воно навіть і впливає на матеріальну складову, підвищення рівня виробітку якоїсь продукції, якісної продукції, тобто там, де не існує ризиків травмування працівників, там, де не існує ризиків якихось наслідків, навіть елементарно, значить, ми можемо говорити там на випадки там відбування на лікарняних або, значить, хвороб працівників в зв'язку зв'язаних з якимись психологічними якимись травмами або впливом, значить, ситуація, яка існує на цьому, може існувати на цьому.
1: Менше навіть хворіють.
2: Да, да, менше хворіють, да,
1: доброзичному підприємству, доброзичному колективі. Конкурс мистецтва безпеки праці, він же проводиться не один рік, так? Це за вашою подачею, здається. Цього року він буде теж, хто може взяти участь, які умови проведення?
2: Ну, дивіться, я хотів би відразу, з чим було пов'язано. У 2006 році указом президента був підписаний указ про проведення Всесвітнього дня охорони праці. Більше 50 країн світу на сьогоднішній день проводять, ну, напевно, вже долучилось більше країн. І в тому числі Україна, Всесвітній день охорони праці 28 квітня. Відповідно, до цього дня і після, коли був відзначений цей день, стартувала відповідна кампанія. Раніше ми проводили трошки інші заходи, там, по малюнкам. Сьогодні цей конкурс мистецтва безпеки праці, він об'єднує в собі 4 номінації. Це, в першу чергу, це питання, що які стосуються підготовки відповідних відеороликів, пов'язаних з безпекою праці. Це психосоціальна підтримка, значить, та запровадження відповідних програм. До речі, якраз наше управління, наш орган займається цими питаннями практично при кожній перевірці, значить, проведення перевірок, а проведення інформаційних кампаній, звертаємо суб'єктів господарювання запровадити відповідну програму. Це кращі спеціалісти охорони праці і це інноваційні цифрові рішення щодо безпечного проведення робіт на підприємстві. Саме в цих 4 номінаціях в тому році наше підприємство Вінниччини прийняли активну участь. У нас навіть були переможці на державному рівні, які отримали відповідно значну винагороду. Ну, мається на увазі на тому рівні, яка відзнака від Держпраці про перемогу в цьому конкурсі. Всі практично категорії, вікові категорії мають можливість прийняти участь саме в цьому заході. Тому запрошуємо всіх учасників. Значить, цей захід має проводитися до 30 серпня. Потім
1: подаються
2: до 30 серпня. Ми зараз проводимо інформаційно-роз'яснювальну роботу і в засобах масової інформації інформуємо про можливість участі в цьому конкурсі.
1: Дякую вам. Ну, що встигли? Володимир Боковець, начальник управління інспекційної діяльності у Вінницькій області, Центрально-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці, був у нас сьогодні в ефірі, говорили про працю, в тому числі і незадекларовану. Всім дякую за увагу. Це був проєкт «Інсайт». На все добре.
0: Аналіз, факти, експерти, нові погляди та ідеї. Інсайт – проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці 14 година, перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Департамент освіти Вінницької міської ради звернувся до батьків з проханням уважніше стежити за тим, які речі діти беруть із собою до школи. Науковицю з Вінниці відзначили премію Івана Виговського у Польщі. У Вінниці проходить виставка картин мемних котиків. Про це слухайте далі. Департамент освіти Вінницької міської ради звернувся до батьків із проханням уважніше стежити за тим, які речі діти беруть з собою до школи. У повідомленні йдеться, що останнім часом у навчальних закладах країни почастішали випадки, коли діти приносять небезпечні предмети до навчальних закладів. У департаменті наголошують, що в ліцеях громади регулярно проводять заняття та бесіди з учнями щодо правил безпеки. Проте важливою залишається увага батьків. Зокрема, дорослих просять звертати увагу на вміст дитячих рюкзаків та пояснювати дітям, що підозрілі або вибухонебезпечні предмети не можна торкатися, переносити чи приносити до школи. Нагадаємо, сьогодні зранку внаслідок спрацювання імітаційно-тренувальної гранати в одному з ліцеїв Вінниці постраждало двоє хлопців. Гранату до школи приніс їхній однокласник. Завідувачку відділу краєзнавства Вінницької обласної бібліотеки імені Валентина Отамановського Оксану Антонюк відзначили премією імені Івана Виговського, яку організовують у Польщі. Нагородження відбулося у Варшавському університеті. Про це повідомляють в обласній універсальній науковій бібліотеці імені Отамановського. Премія була заснована у 2014 році. Її метою є вшанування громадян України, які зробили свій внесок у розвиток науки, культури, громадського життя, а також у формування та розвиток громадянського суспільства в Україні. Цьогорічним лауреатом став професор Іван Панкевич зі Львова. Окрім головної премії, також було відзначено 10 науковців з України, які проходитимуть 4-місячне стажування в університетах Польщі. Серед них і вінничанка. У Вінниці триває виставка картин мемних котиків, місце, де мистецтво, котики і трохи хаосу ідеально між собою поєднуються. Тут можна не лише подивитися картини, а й забрати частинку виставки з собою додому. Як зазначають організатори, йдеться про певний соціальний проєкт, основною метою якого є привернути увагу до котиків, які живуть у кет-кафе «Хвостики», та допомогти їм знайти родину. Далі коментує власниця кото-кафе Єлизавета Рудич.
3: Ми завжди хотіли, щоб наш простір був місцем позитивних емоцій, натхнення і добрих справ. Саме тому народилася ідея виставки, яка поєднує гумор, сучасне мистецтво та допомогу тваринам. Також готуємо мерч, листівки, брилки та інші маленькі копії картини, які можна буде забрати з собою. Крім цього, проведемо розіграш однієї з робіт. Частина коштів піде на допомогу нашим котикам. Головна ідея виставки – показати, що добро може бути стильним, сучасним і, головне, легким.
2: Виставка працюватиме до 8 червня. Вхід на неї безкоштовний.
1: Погода у Вінниці.
2: Вдень у рідному місті сонячно, температура повітря до 26 градусів тепла. Вітер північно-західний 8 метрів за секунду. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.

могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: сили вінничан.
1: Yeah, будь на ізі, бейба. Тут я сисуєв, Чакір, Хас.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

Вінниця 101,8, Козятин 92,7, Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбуває.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська. Вітаю. Випуску про таке. Пекін відреагував на погрози Москви завдати масованих ударів по Києву. Кількість загиблих внаслідок комбінованого удару по столиці зросла до 3 людей. У Вінниці відновлюють дитячий садочок, пошкоджений вибуховою хвилею. А зараз про це та інше докладніше.
2: Світ.
1: Пекін відреагував на нові погрози Москви завдати масованих ударів по Києву. Китай вчергове закликав сторони конфлікту зупинити ескалацію і повернутися за стіл переговорів. Позиція Китаю в питанні української кризи є послідовною та чіткою. Лише діалог і переговори є єдиним життєздатним способом для врегулювання конфлікту. І йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Китайської Народної Республіки, яку оприлюднила речниця відомства Мао Нін на брифінгу для СМІ. У Франції через аномальну спеку померли 7 людей, 5 потонули, ще 2 померли під час змагань в Ліоні та Парижі. В останньому випадку причиною смерті жінка стала гіпертермія. У 8 департаментах на заході Франції наголошено помаранчевий рівень небезпеки, де за прогнозами синоптиків температура повітря підвищиться до 38 градусів тепла.
2: Україна.
1: Кількість загиблих внаслідок комбінованого удару по Києву 24 травня зросла до 3 людей. Під час розбору завалів рятувальники виявили фрагменти тіла людини, які можуть належати мешканцям одного з напівзруйнованих будинків Шевченківського району столиці. Жінка вважається безвісти зниклою, повідомили у нас поліції. Для ідентифікації тіла призначать ДНК-експертизу.
2: Вінниця.
1: У Вінниці відновлюють дитячий садочок Ластівка, пошкоджений вибуховою хвилею під час березневої дронової атаки на місто. Один з вибухів стався неподалік дошкільного закладу. Нині тут замінюють віконні блоки на сучасні енергоефективні та шумоізоляційні конструкції з підвищеним рівнем захисту. Нові конструкції мають багатошарове скло зі спеціальною захисною плівкою. У разі пошкодження вона утримує уламки, не давши їм розлетітися всередині приміщення. Ремонтні роботи дитячому садку номер 13 виконують на умовах співфінансування фонду ЮНІСЕФ та бюджету громади. Виконано близько 40% запланованих робіт, завершити їх планують до кінця червня. Додам, що з березня роботу дитячого садочка не зупиняли. Понад 100 вихованців тимчасово перевели до іншого корпусу. Поки в пошкодженій частині будівлі працюють фахівці. У мене ж все. Почуємось.
3: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: Фелес.
1: Час змін з Олегом Семком.
2: Вітаю усіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». В студії я, автор та ведучий Олег Семко. І до мене сьогодні завітала, відверто вам скажу, я дуже з тому радий, тому що дуже-дуже давно з нею не бачилися. Сьогодні до мене завітала екологиня Любов Колосова.
3: Доброго дня, пані
2: Олега. Я радий бачити тебе. У нас є інформаційний привід. Я ж чудово розумію, без приводів ти не приходиш. І от на привід, в принципі, я тебе і вмовив прийти. Мені так здається, принаймні. Я маю сказати це всім нашим глядачам і слухачам. 30 числа в Україні відзначають День степу. Ну і тут одразу в мене полетять помідори. І Олеже, який степ, Вінниця, степ, де воно, що воно, як воно. Так ось, я відверто сам вам скажу, що був дуже відверто здивований. Близько половини території України разом із лісостепом припадає на степову зону. І наша країна є невіддільною частиною так званого Великого степу. Степу, найбільшої у світі безлісної або безлісної, отут питання, екосистеми, що протягається від Європи аж до Азії. Тобто половина наших земель – це лісостеп. Я був здивований, скажу відверто.
3: А тут взагалі-то немає нічого дивного, це просто географічна така особливість нашої країни. Угу. І дійсно, якраз Вінницька область, вона лежить у лісостеповій зоні. Проте, якщо вже говорити про степ, зрозуміло, що мало хто з вінничан, мешканців області, бачив у нас степ, а все тому, що усі ділянки степу, які були у нас, вони давним-давно розорені, і, на жаль, так сталося із більшістю територій степів в Україні. Тому що сільське господарство традиційно для нас дуже важливе, є дуже важливим, а збереження таких екосистем, як степ, на жаль, поки що ні.
2: Ну, так відбувається, на жаль. Ми не про степ сьогодні будемо говорити, а ми будемо, можемо розпочати від таких загальних, глобальних моментів, які ми, от тут вже абсолютна правда, ми з вами відчуваємо. Ми з вами відчуваємо і відчули, наприклад, зараз холодну зиму, і всі кажуть, ой-ой, що це таке сталося, це просто аномальна зима. Але якщо ми, наприклад, згадаємо зими 70-х-80-х років, 70-х це точно, то це якраз нормальна зима.
3: Ну, та й 90-х.
2: Іноді. Деякі 90-ті були.
3: Я б, чесно, не сказала, що ця зима була особливо сніжною. Тобто сніг був, але не в таких масштабах, як навіть за часів мого дитинства. Угу. Дійсно, мені здається, що у людей коротка пам'ять, зокрема, в мене також, але є певні такі індикатори, на які ти зважаєш, і я б не сказала, що ця зима є дійсно сильно аномальна, якщо говорити про період декілька десятиліть тому. Звичайно, якщо ми говоримо про останню декаду, то дійсно можна її виокремити.
2: Вона нас трішечки так розбалансувала, якщо можна казати, саме крайня декада зим, тому що, як нам, три роки підряд до цієї зими ми казали, у нас європейська зима, у нас 0 плюс-мінус 5, у нас може бути максимум 3 тижні холод, там 15 градусів може бути ще, а так взагалі. І тут навіть можна було дивитися по будівничим роботам. Mm-hmm. Будівельники працювали як на великих, так і на приватних територіях, тобто все нормально, цемент схоплювався і можна було будувати. Так само ми і відчуваємо літо. От про літо ми починаємо говорити, що ж це за літо, коли ж ця спека закінчиться і так далі, і так далі. Тобто кліматичні оці гойдалки отакі.
3: На жаль, так. Саме цим характеризується зміна клімату і спекотні літа, короткий перехідний період між зимою і літом, аномальні зливи, що ми також могли спостерігати на минулому тижні буквально. Сильні вітри – це все є прояви кліматичної зміни.
2: До речі, сьогодні, це офіційна інформація, сьогодні штормове попередження. Хоча, знову-таки, це буде, не буде, не хочу абсолютно нікого лякати. Поживемо і побачимо. В цьому плані, в плані от таких і кліматичних гойдалок, і ми себе почуваємо як савці не дуже комфортно, ми маємо з цим погодитися. Не всім подобається дуже така холодна, наприклад,
3: люди
2: зима.
3: Люди не ідеальне створіння, всім щось не подобається.
2: Ну,
3: завжди тут
2: так,
3: не можна очікувати.
2: Так, ми не будемо сьогодні про тих, кому щось не подобається, але... Є частина в цьому питанні, яка все-таки залежить від нас. Від нас, від наших рук, від наших голів, від того, що ми робимо, і від того, що ми не робимо, а потім отримуємо результат. Я маю на увазі і озеленення, я маю на увазі і роботу з... Взагалі, загально так можна сказати, з зеленою планетою. Це і дерева, і трава, і кущі, і все, що завгодно, і квіти, які висаджуємо, і квіти, які самосієм ідуть, і так далі, і так далі. Вся абсолютно зелень. Ну і, само собою, бачив твій пост стосовно дерев, зрізаних дерев. Зрозуміло, не зрозуміло, планово, не планово, але по факту вони були зрізані. І не тільки ти про це писала, а ми пишемо і ми бачимо, на жаль, це достатньо часто. Що у нас взагалі відбувається з деревами?
3: Ну, чесно сказати, по-перше, звичайно, потрібно зауважити, що дерева – наші основні друзі в боротьбі з цими кліматичними ускладненнями і в боротьбі з адаптацією міста до зміни клімату. Тому нам критично важливо їх берегти. І, на жаль, зараз можна поки зафіксувати більше втрат, ніж здобутків в цьому напрямку. Тому що, якщо дивитися на озеленення нашого міста, ну, об'єктивно треба сказати, що те, що працює, воно було створено ще за радянських часів. Тобто, молоді дерева, як би нам не хотілося, вони почнуть працювати не скоро. І якщо вже говорити про дорослі дерева, дуже важливо їх берегти. А берегти їх потрібно в першу чергу не шкодячи їм. Ну, це найпростіше. Але якщо подивитися на наше місто, ми можемо постійно побачити, як якісь ремонтні роботи відбуваються з пошкодженням коріння, прокладання мереж відбувається по зеленим зонам. Відбувається така обрізка.

0: не загинуть не сьогодні, не через рік. І навіть, може, не через 5 років, але замість того, щоб прорости, прожити ще 30 років і працювати, вони за якихось 10-12 років засохнуть і або стануть насправді аварійними, що також дуже можливо, тому що саме така обрізка, вона призводить до того, що дерева стають небезпечними для оточення, для людей.
1: Сумно. Сумно слухати такий прогноз. Єдине, що я можу сказати, що дуже хочеться, щоб от ти помилилася. Відверто скажу, Люб.
0: Ну, насправді...
1: Дуже хочеться.
0: Дивіться, да, тут мені б також хотілося, але реалії такі, що тут немає місця для помилки. Тобто, якщо ми зараз пройдемось по Хмельницькому шосе, ми побачимо там ось ці старі липи.
1: Так.
0: Я не знаю, я не зафіксувала, коли була проведена обрізка, я думаю, десь в нульових. Але зараз, якщо дивитися на місця тих зрізів, їх можна зафіксувати там, де от стовбур, був товстий стовбур, і одночасно з цього місця починаються більш тонкі гілки. Можна побачити, якщо, звичайно, нам дуже важко роздивитися це місце зрізу, тому що в нас немає змоги туди піднятися. Але я якраз минулого року ходила, фотографувала, і ось ці місця зрізу на просвіт вже порожні. Тобто нові гілки ростуть від точок, які мають дуже погане прикріплення. Тобто ось буквально все Хмельницьке шосе – це насправді практично аварійні дерева.
1: Пустотілі дерева.
0: Пустотілі на місцях цих зрізів. І проблема в тому, що ось ці молоді, відносно молоді гілки, які мають великий діаметр, велику вагу, вони мають дуже погане прикріплення, і в будь-який момент вони можуть при, знову ж таки, ось цих сильних вітрах, вони можуть впасти, і хто знову буде винен? Дерева, да? Гілка впала на машину, винно дерево. Але як можна зрозуміти, якщо подивитися трошки в історію цього дерева, винне не дерево, а ті, хто проводив в той час таку обрізку.
1: Мені страшно уявити, що може бути на Хмельницькому шосе саме з цими липами. Зі сторони, де трамвайна колія. Мені страшно уявити. Ну, тому що це і пошкодження, і роботи, і згадаємо грудень, один стовп впав, це була п'ятниця, один стовп впав, і що ми в результаті отримали? Ми отримали такий корок на півміста, що просто...
0: А тут дерева. Це був лише корок, і що не було пошкоджено, тобто не було втрачено чи якогось життя.
1: Ну, це стовп,
0: правда?
1: Він був неживий, на нього нагло наїхали, він сказав...
0: Я пам'ятаю.
1: Так, хто не пам'ятає, ми всі пам'ятаємо якраз. Так, це стосовно дерев. Це, ти сказала, вони наші друзі. Це найперші наші друзі. А як же трава? А як же луки? Я пам'ятаю цей проект. Я пам'ятаю, як ми дивилися, як ми їздили, як показували, і телевізійники так само демонстрували.
0: Ну, ви знаєте, мені зараз складно говорити, що наразі відбувається з цим проєктом, тому що більше не курую його.
1: Тобто він якби не отримав продовження, так? Я розумію.
0: Можливо, він отримав, але я не знаю його подальшої долі. Але насправді цей проєкт, як вам, можливо, відомо, але я нагадаю, складається з двох частин. Тобто, спочатку ми обмежили косіння на певній території, просто стали рідше косити.
1: І це здивувало.
0: Здивувало, ви знаєте...
1: Тих, хто звик до звуків машинок, до жуків, яких іноді називають, до робітників, які ходять з машинками і косять траву. Трошки здивував, тому що їх не було спочатку їхнього звука, а потім почала рости трава. І вона виростала достатньо таки великою.
0: Ми навіть зараз говоримо не просто про траву, а про величезну різноманітність видів рослинності трав'янистої, яка там є. Тобто це не та трава, якої є також різні види, а про інші рослини. Тобто про осиняк, деревій, про купу різних рослин, які взагалі на цій ділянці налічується близько 70 видів.
1: Це ж було в районі Вишеньки.
0: Так, це було
1: окремий,
0: біля 10-го мікрорайону.
1: Так, так, так, так, там саме це от було. І відверто скажу, мені також було цікаво, поїхав, подивився.
0: Насправді є певні речі, які можна винести з цього проєкту. Тобто обов'язково за цією ділянкою також потрібен догляд. Не можна взагалі не косити, звичайно. Також потрібно забезпечувати видимість біля пішохідних пішохідних переходів для того, щоб створювати безпеку всім учасникам руху. З іншого боку, я б не сказала, що було занадто багато людей, яким це не подобається. Тобто, звичайно, такі є завжди. Трава коситься, когось дратує, трава не коситься, когось дратує. Це цілком нормально. Тобто, в принципі, в цьому напрямку можна рухатися. І, на мою думку, це найбільш продуктивний напрямок для того, щоб доглядати за такими типами ділянок в місті.

0: Якщо ж говорити про другий аспект цього проєкту, то це було створення посівної луки в Вишинському парку. Ну, об'єктивно, мій висновок такий, що поки що ми маємо складнощі з тим, як мінімум, що в нас немає посівних сумішей. Якщо ми звертаємось до європейських практик, то колеги, які працюють над такими напрямками вже десятиріччя, вони наполягають на тому, що потрібно засівати такі ділянки сумішу насіння, яке безпосередньо належить цьому регіону. Тобто формувати насінаву суміш, ну, десь під Вінницею. Угу. І це дуже хороші практики, тому що саме це сприяє збереженню біорізноманіття.
1: Щоб це було аборигени.
0: Так, абсолютно.
1: Аборигенська суміш така.
0: Угу. Але в нас таких сумішей немає взагалі.
1: Чому?
0: Суміш повинна, напевно, це...
1: Ніхто не працює в цьому напрямку?
0: Ви знаєте, є, можна знайти на ринку якісь мавританські газони, ну, певні речі, які там пропонують такий вигляд, але насправді вони не є необхідними нам суміш. Тому що мавританські газони, які ми побачимо в нас на маркетах, вони, по-перше, також часто сформовані з імпортованих сумішей насіння, по-друге, вони містять дуже обмежену видову кількість в своїй суміші, близько там 15 видів, і це дійсно часто злакові якісь.
1: Їх самостійно важко зробити? Ми можемо самі для себе їх зробити?
0: Я думаю, що, чесно кажучи, важкувато.
1: Важко,
0: тому що потрібно, по-перше, пропрацювати сам склад суміші. Тобто кожна суміш така має містити близько 40 різних видів, а можливо і більше рослин. І це все насіння, яке потрібно правильно збирати, правильно зберігати. А також самі суміші повинні бути сформовані відносно конкретної, ну, або типу ділянки. Тобто, мені здається, що це має бути робота науковців в першу чергу, або це мають бути люди, які дійсно в цьому фінансово зацікавлені.
1: Ну, тут без, звісно, без ніяких застережень, тому що цим мають займатися професіонали. Ну, це
0: абсолютно
1: однозначно.
0: Ну, тому наразі ми приходимо до висновку, що все ж таки обмеження косіння є найкращим шляхом. Тому що от всі ділянки, які в нас зараз нещадно косяться, так, вони вже мають якісь рослини. І часто це дійсно дуже високе видове різноманіття. І проблема полягає в тому, що не всі люди сприймають, як це виглядає. Так? Ну, тобто для мене красиві і кульбаби, і той самий деревій, і багато-багато інших видів, які ми можемо зустріти на ось цих от діляночках. Іншим людям це бур'ян. Ну, з цим потрібно, чесно кажучи, боротися в першу чергу комунікаційно. Тому що для мене бур'ян – це ті рослини, які дійсно чомусь заважають. Ну, наприклад, я посадила помідори, і в мене там почав рости пирій. Очевидно, що я його характеризую як бур'ян і починаю з ним боротись. Але в нас тут нічого не росте.
1: Ну, правильно, повернемо ситуацію. Якщо ти посадила пирій, а в тебе почали рости помідори, то помідори...
0: Ну, навряд чи таке станеться, звичайно.
1: Умовно кажу. Хоча збирати пирій для лікування серця і так далі,
0: ну, так,
1: так далі, дуже цікава
0: трава. Система досить також розглядається, як має лікувальні властивості.
1: Так, дуже, як фітотерапія. Ну, це окремий абсолютно напрямок.
0: Абсолютно.
1: Скажи
0: правильно.
1: Мені, будь ласка, от, на жаль, ми завершуємо вже, залишилося ще максимум 3 хвилинки. Де знайти цей баланс? Ти кажеш, не стригти, якщо говорити, наприклад, про траву, не стригти не можна. Стригти також. Ну, от де баланс? Дерева, де взагалі оцей от баланс? І чи взагалі він існує?
0: Ну, я думаю, в першу чергу баланс полягає в фаховості, тобто має базуватись на фаховості, немає готових рішень. Потрібно експериментувати, потрібно спостерігати за результатами своїх експериментів, потрібно, звичайно, навчатися і вивчати актуальні сучасні практики, тому що все ж таки є певний досвід. Якщо ми говоримо про дерева, наприклад, дуже велика проблема з висадкою. Ну, ми пройдемось по Соборній, побачимо, що там зараз тих платанів дуже велика частина вже всохла. Те саме стосується дерев у парку Центральному імені Леонтовича. 100 висаджених дерев вже минулого року близько 30% було мертвими. І знову ж таки, якщо ми говоримо про баланс, то тут ми його точно не бачимо.
1: Пару років тому піднімалося питання також тут на ефірі, на нашому майданчику, стосовно юності, проспекту юності, там захворіли дерева. Дай Бог пам'яті, там каштани.
0: Каштани. Але, ну, каштани тут ні до чого тому що це каштанова міль, яка не є настільки агресивною хворобою. Але тут ви теж правильно зауважили. Тобто при створенні озеленення потрібно прагнути до максимального різноманіття. Тому що дійсно хвороби є, шкідники є. Чим більше ми використовуємо видів рослин, тим стійкішим є озеленення, тому що якщо гине один вид за якихось обставин, інші підтримують міське озеленення, і знову ж таки цей баланс, він лишається.
1: Ну і найголовніше, напевно, нам пам'ятати, для чого ми це все робимо. І тут ми повертаємося до початку нашої програми. Ми робимо для того, щоб ми комфортно себе почували. Щоб ми себе комфортно почували і під час сильних дощів, які, на жаль, від нас не залежать, але знову-таки, щоб система була так спланована і так спрацювала, що ми би, як містяни, щоб ми це не відчули. При сильній спеці, при сильному холоді, знову-таки, і так далі, і так далі.
0: Ну, ви знаєте, ви дуже гарно зауважили, що нам це дійсно потрібно. І зараз, в часи війни, нам це потрібно як ніколи, тому що на вулицях величезна кількість людей, які є вразливими і які стають ще більше вразливими за умовах якоїсь ось такої погоди. І комфортне озеленення може допомогти всім мешканцям міста значно краще себе почувати на вулицях.
1: Саме про комфорт, так, це ж в першу чергу, я вже не кажу про чисте свіже повітря, я вже не кажу про
0: свіже повітря, це теж комфорт.
1: Я не кажу про ту функцію, яку знов-таки відіграють дерева стосовно пилу, стосовно а пил це автівки, а скільки у нас автівок стало і так далі, ми це вже не один раз говорили в наших ефірах. Я тобі щиро дякую, ще раз нагадаю нашим глядачам і слухачам, сьогодні у мене в гостях була Любов Колосова, екологиня, і ми на початку ми згадали, що 30 травня в Україні відзначають День степу. Я розумію, це якби не наше свято, це свято, напевно, професіоналів, які цим займаються, але просто дуже цікаво було почитати, подивитися, а що ж все-таки у нас в Україні є, які землі, які трави, які дерева, як ми з ними співпрацюємо, як вони з нами спілкуються і співпрацюють. Взагалі, просто як мінімум для загального розвитку. Я щиро дякую тобі, шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо зараз на невеличку музичну паузу і далі продовжується наш ефір.
2: Час змін з Олегом Сенком. Реклама. 26 травня о 18:00 у залі Вінницького театру «Ляльок» інсценізація містичної повісті Миколи Гоголя, що увійшла до Золотого фонду світової літератури. Видовище, від якого кров холоне у жилах. Горор «Вій». Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70. Вистава має вікове обмеження. Телефон рекламної служби 093 165 91.

0: Експерти, експерти, нові погляди та ідеї. Інсайт. Проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM.
1: Всім привіт на радіо «Місто над Бугом». Це проєкт «Інсайт». Вкотре хочу нагадати наші хвилі, на яких можна нас почути. Це 101.8 FM у Вінниці, 92.7 FM у Козятині і 94.6 FM у Могилеві-Подільському. Долучайтесь до нашого радіо, з нами цікаво. Сьогодні з нами буде цікаво розповідати, я впевнений, наша гостя Тетяна Грінченко, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музичного та перформативного мистецтва факультету мистецтв і художньо-освітніх технологій Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Пані Тетяно, вітаю вас.
2: І я вітаю.
1: Довга вас така посада, так, але розмова наша буде лише 20 хвилин, не такою довгою. Говоритимо сьогодні переважно про трансформацію мистецької освіти, про виклики, які стоять перед мистецькою освітою і так далі. І в мене перше питання, от, до речі, про факультети хочу запитати. Факультет мистецтв і художньо-освітніх технологій, так? Він лише 6 років цього факультету в такому... Під такою назвою,
2: дякую,
1: так?
2: Дякую за запитання. Йому 5 років.
1: 5 років. Шостий рік.
2: Рівно 5 років тому, в лютому місяці 2021 року, Наталя Івановна Лазаренко підписала наказ про реструктуризацію деяких структурних підрозділів університету. І утворився факультет мистецтв і художньо-освітньої технології, за що ми їй дуже щиро вдячні.
1: А що змінилося?
2: Що змінилося за 5 років? По-перше, ми бурхливо відзначили оцей свій перший ювілей, тому що у нас є дуже багато здобутків. У нас практично за увесь час існування факультету наші студенти і викладачі взяли участь у близько 400 мистецько-освітніх заходах. Це і концерти, це і виставки, це і персональні виставки, це є участь у різних різноманітних мистецько-освітніх заходах, які проводить наш виховний відділ університетський. Скажу, що це майже 400 оцих заходів, це відбулося впродовж 5 років. Але за останній рік у нас відбулося біля 200 заходів.
1: Тобто половина лише за рік.
2: Половина лише за рік. Чому? Чому? Тому що тоді, в той час, там була пандемія, там наші студенти деякі навчались на змішаній формі навчання. А зараз ми всі на очній формі навчання навчаємось. І через те вважаємо своїм головним завданням це те, щоб вселити в наших студентів віру в нашу перемогу. Тому що вони мають розуміти, що оскільки вони мають дотичність до мистецтва, мистецтво – це найкращий підручник життя. Це те, що правдиво висвітлює всі події. І оскільки вони мають дотичність до цього, вони мають писати історію, щоденно писати історію своїми творами, своєю музикою, своїми віршами. Вони мають вносити свій внесок в нашу перемогу. Не тільки те, що у нас кожен майже захід відбувається у супроводі оголошення якихось благодійних внесків. Обов'язково студенти, викладачі, ми маємо свої бригади, яким ми постійно допомагаємо. І вважаємо це своїм головним завданням зараз. Це допомога армії. Тому що все рівно, я вірю, що ми ще запануємо. Україна була і буде. І кремлівська звізда німінуємо з башні Спаської гучно впаде. Ми віримо в це. І над каналом її, над Москвою рікою, запече, зареве, запече. Вдоль Папітерської, по Тверської, Ямської кров рубінова потече. Ми маємо це зробити. Це наше завдання. А у дітей, які навчаються мистецтву, не мають висвітлювати це. Тому що кожен твір мистецтва, який залишається з-під їх пензля, чи залишаються їх написані рядки, вони якраз формують нашу історію зараз. Вони пишуть цю історію. І ми їм маємо допомагати.
1: Давайте перейдемо до навчання. Давайте. Безпосередньо, так, тому що це дуже дійсно цікаво. Так. Які зараз спеціальності можна здобути на факультеті, які зараз є надані?
2: Я з вашого дозволу, дякую за запитання, дуже важливе. Дозволю собі також розповісти про три кафедри, які об'єднані, які живуть на одному диханні, тому що ми всі є одні. один дуже дружній колектив, до речі, три кафедри. Ну, почну, напевне, з другого поверху. Це кафедра образотворчого декоративного мистецтва, технологій та безпеки життєдіяльності. На кафедрі викладається більше 80 професійно орієнтованих дисциплін. Тут у нас кафедра також поділяється на те, що навчаємо студентів педагогічної спеціальності. Це спеціальність А410, яка зараз має назву «Середня освіта технології». Там ми готуємо студентів, які будуть викладати в закладах середньої освіти вкрай необхідну дисципліну, яка зараз називається також технологією.
1: Це були учителі праці, так?
2: Колись вони були. Тепер це вчитель технології. І ще на цій кафедрі викладається дуже цікава дисципліна, яка має назву декоративне мистецтво і ремесла. Її шифр – це Б3. Зрозуміло, що ми навчаємо там художників. Якраз ті художники, про яких я говорила, які беруть участь у виставках, виставляють свої роботи. Якщо зараз зайти до нас на факультет, зрозуміло, що ми потребуємо зараз ремонту, нам він потрібен. Але свої роботи, студенти наші, здобувачі освіти, вони зараз роблять просто на наших стінах. Якщо ви зайдете, ми всі прикрашені ліпниною, в нас розвішані картини образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, тонкі гарбузи у нас гарні знаходяться на другому поверсі. Це ідея нашого викладача, доцента Голінської Тетяни Миколаївни, за що ми їй дуже вдячні. А також викладача, заслуженого діяча мистецтва України, Шиніна Олександра Степановича. Це вони в нас такі активні і навчають всі активності своїх студентів.
1: А ремесла які?
2: Ремесла у нас обов'язково, тому що у нас програма має назву декоративне мистецтво. Ремесла, вони використовують все, що можуть. Вони виготовляють квіти, вони роблять декоративні прикраси, які нам... І саме теж і на першому, і на другому поверсі займаються цим. А ще є у нас нова спеціальність, яка має назву А412. Це педагогічна спеціальність. Тобто це середня освіта, мистецтво, образотворче мистецтво. Якраз ми готуємо тут вчителів, які йдуть в середню школу, в загальну освітню школу викладатимуть образотворче мистецтво. Воно там іде інтегрованим курсом, але іноді розділяється і виходить так, що вони викладають саме образотворче мистецтво. Ми їх цьому навчаємо.
1: Тепер. Це тільки одна кафедра.
2: Це тільки одна кафедра, але вона ще й навчає магістрів. І ще за тим самим, за тією майже, вірніше, ні, назви різні, образотворче декоративне мистецтво та реставрація, зараз довчаються студенти других, третіх, четвертих курсів. Перші курси вже йдуть за спеціальністю, яка носить назву декоративне мистецтво і ремесла. Вони працевлаштовані, повірте, що зараз, особливо в загальноосвітній школі, дуже вимагають викладачів, вчителів, їх немає. І так само, як зараз я перейду плавно до ще однієї педагогічної спеціальності, на якій навчаються наші студенти, яку здобувають на п'ятому поверсі, це кафедра вокально-хорової підготовки теорії методики музичної освіти, яка носить назву нашого найвидатнішого, я вважаю, музиканта Віталія Івановича Газінського. Там також навчають спеціалістів, які є надзвичайно затребувані зараз в школах, саме в школах. Тому що ми неодноразово отримуємо просто запити зі шкіл для того, що от прийшліть нам, будь ласка, такого вчителя. Ми присилали би, але ми все-таки хочемо, щоб студенти ще трішечки повчилися. Щоб хоча б не з першого курсу вони вже викладали мистецтво в школі, а хоча б з третього.
1: Тобі тоді ще є очна форма, є можливість вчитися в нормальних умовах.
2: Так, то ми дозволяємо, звичайно, але намагаємося хоча б з третього курсу. Ви знаєте, наші студенти от з цієї спеціальності, вони не тільки в школах викладають, вони свої студії мають уже вокальні. От є такі, у нас студентка Рихлі Кінська Яна і Бучинська Діана, вони просто зараз настільки затребовані, своя школа є вокальна, по-моєму, Майборода називається, і вони дають концерти в районах Вінницької області, де збирають теж кошти для на Збройні Сили і допомагають таким чином. Спеціальність дуже цікава. Ви знаєте, я, не маючи такої спеціальності, маючи суто таку музичну направленість, тому що консерваторія, я завжди жаліла про те, що в мене ніколи не було можливості навчитися співати, диригувати. Я суто грала на піаніно і все, була піаністкою. А там якраз цьому всьому навчають. Це п'ятий поверх. Там вже навчають також, здобуваючи спеціальності 0,25 музичне мистецтво, навчають вокальному мистецтву і хоровому диригентству. От там вони це здобувають. Ну і четвертий і третій поверх – це кафедра музичного і перформативного мистецтва. Вважається не педагогічна спеціальність, але ми ж випускаємо викладачів мистецьких шкіл, і викладачів мистецьких студій, і хореографічних студій, тому що там є ще спеціальність хореографії.
1: Так.
2: Значить, там музичне мистецтво і хореографія. Щиро запрошуємо, повірте, що без роботи ніхто не залишиться, хто закінчить такий потужний навчальний заклад, як наш факультет. А ще в нас в планах є відкрити ще одну спеціальність. Догадайтесь, яку?
1: Не знаю, я вже заплутався в тій кількості спеціальності.
2: Ну, які ж є мистецькі спеціальності?
1: Не питайте, я не скажу.
2: Є спеціальність, яка називається сценічне мистецтво. Це спеціальність Б301, яка відноситься до галузі культури, мистецтва та гуманітарних наук. І ось ми цього року плануємо запросити до викладання видатних діячів театрального мистецтва. Це не лише буде актори, скажімо, які будуть грати в спектаклі, на сценах, можливо, і таке станеться. Але в першу чергу нам потрібні культорганізатори, нам потрібні організатори не тільки шкільних свят, а будь-яких культурних заходів, які будуть відбуватися в різних закладах. Тому ми маємо надію, що ця спеціальність, вона буде теж дуже такою, яка буде потрібна.
1: Це з цього року.
2: Оце тільки-тільки ще навіть не затерце. Я відкриваю вам секрет.
1: Секрет.
2: Ага. Але секрет уже з таким з рекламною метою, щоб уже ви планували на майбутнє, що у нас можна буде здобути ще й таку спеціальність.
1: Ага.
2: Це надзвичайно приємно. Ви знаєте, така дружня сімейна, я б сказала, такий сімейний дух, який панує на нашому факультеті, він передається і студентам. І вони не тільки навчаються свої спеціальності, у нас там відбувається справжній синтез мистецтв. У нас буває таке, що художники хочуть грати на контрабасах, і їх запрошують, вони стають в оркестр народних інструментів, і там щось пробують отак себе ще свої сили в цьому. Музиканти вивчають образотворче мистецтво, декоративне мистецтво. Вони нам дарують на дні народження викладачам своїм, дарують картини музиканти, які вони самі створюють. І там різні колажі можуть робити. Ну, це дуже цікаво.
1: Тобто було б бажання, можливості є. Ну, ви якось дуже так коротко розказали про саме свою кафедру музичного та перформативного мистецтва. Мало розказали про спеціальність. Скажіть, будь ласка, більш ширше.
2: Наші спеціальності, які ми навчаємо здобувачів саме на кафедрі перформативного музичного, спочатку музичного і перформативного мистецтва, це якраз ті спеціальності, які готують от тих самих спеціалістів вузького профілю. Тобто, або хореографи, або музиканти. Музиканти – це ті, фактично, ця спеціальність під шифром 0,25, або зараз вона йде під шифром Б5, музичне мистецтво, це консерваторська спеціальність. Ми забираємо туди можуть вступати лише ті студенти-здобувачі, які закінчили фаховий коледж.
1: Угу.
2: Тобто фаховий коледж мистецтва є основною вимогою до вступу на цю спеціальність. Не можу сказати, що не буває виключень. Буває, у нас є спеціально для того творчий конкурс. Ще можуть бути спеціалізовані школи музичні, а спеціалізовані музичні школи, їх всього лише на Україні 4. Одеса, Харків, там Львів і Київ. Тому це ті студенти, які можуть виконати програму дуже високого рівня. Це десь 25-30 хвилин, вони мають обов'язково зіграти поліфонічний твір, крупну форму, віртуозний твір. Що вам сказати? Це дуже цікава спеціальність.
1: Дивіться,
2: теж.
1: Ну, якщо випускник чи випускниця музичної школи, обдарована, може вона все-таки має шанс вступити?
2: Для того, так. Дякую. Та для того і існує оцей творчий конкурс, на якому сидить фахова комісія, яка відбирає, яка оцінює, виставляє свої бали і доводить студенту, що може студент. У нас, дивіться, у нас ще можуть бути інші варіанти. У нас на вступ на магістратуру ще є додаткове вступне фахове випробування для тих здобувачів, які, наприклад, закінчили зовсім інший навчальний заклад. От у мене навчається студентка, яка торгово-економічний закінчила університет. Але вона має музичну школу, все життя займалась музикою і захотіла отримати диплом, ще один диплом магістра музичного мистецтва якраз на спеціальності 025. Вона пройшла це фахове випробування, воно складається з двох частин, теоретичної і ігрової частини, де вона виконувала свою програму. Вона готувалась, цілий рік готувалась, я знаю. І вступила, і таким чином вони можуть навчатися у нас на нашій спеціальності. І ще спеціальність, яка входить сюди, це 024 або B306 хореографічне мистецтво. Ну, тут у нас простір. Приходьте, подивіться, які у нас ансамблі зараз, які у нас чудові хореографи. Ви знаєте, я завжди пишаюсь нашими хореографами, у них найкраще. Я, як заступник декана з навчальної роботи, можу сказати, що більш дисциплінованих студентів у нас немає. Вони дуже відповідально ставляться до навчання, і їхні успіхи завжди нас тішать і радують.
1: Ну, знаєте, пані Тетяно, мені здається, що от я не хочу нікого, не дай Бог, образити, так, ваших колег з інших факультетів, але мені здається, що факультет мистецтв і художньо-освітніх технологій, він такий, знаєте, самий творчий. Ну, чесно, так давайте скажемо.
2: А як інакше? Інакше не може бути, тому що ми намагаємось, розумієте, у нас і викладацький склад – це ті люди, які взагалі не уявляють свого життя без мистецтва. Вони настільки живуть, вони горять, вони хочуть свої концерти. От ми плануємо зовсім скоро, має відбутися концерт викладачів факультету мистецтва і художньо-освітніх технологій під назвою «Знайте наших». Ми хочемо показати себе як викладачі з різних боків. От я, наприклад, буду брати участь у двох номерах. Я буду грати і буду співати свою авторську пісню. Будуть вокальні номери, інструментальні номери. І, звичайно, що, напевне, навчаючись у таких викладачів, і студенти теж горять, і вони хочуть. Вони беруть участь в лігах сміху, вони перемагають там. Тому що все, що відбувається в університеті, у нас є дуже талановиті барди, які пишуть зараз, уявіть їх, це ж, я сама знаю, що таке, коли болюче тебе ранить якась подія, яка відбувається в твоїй країні, вони пишуть вірші. Ми намагаємося, ну, усілякими способами позбутися цього російського імперського впливу, щоб у нас взагалі навіть духу не було російської музики. Знаєте, як у мене в класі залишилась лише пляма на стіні і шлейф від серцю дорогих мелодій. Петро Ілліч, неначе у труні, лежить у шафі на самому споді. Ну, таке ставлення у нас. Ну, так сталося. Хоча іноді дуже жаль, що так сталося. Але у нас настільки за теми відкрили українських композиторів, українських поетів, українських художників, що, звичайно, що і своїх студентів навчаємо тому, щоб відроджувати культуру нашої України.
1: Дуже коротко, пані Тетяно, чи ще якісь є особливості вступу, крім, ми говорили про
2: так, дивіться, музичний, так, творчі конкурси, вони стосуються творчих спеціальностей. Це ті спеціальності, які образотворче мистецтво, художники, вони мають. Ну, пишуть.
1: Вони мають показати свою.
2: Так, хореографи, вони обов'язково мають свої якісь композиції показати, а за результатами НМТ у нас вступають на бакалаврат ті, хто хоче здобути педагогічну спеціальність. Те, що я вам говорила про це. Такі особливі. Всіх просто запрошую на наші офіційні сторінки у соціальних мережах. Все, що відбувається на факультеті, все, що відбувається в університеті, все ми там про все розповідаємо і дуже щиро запрошуємо і до вступу до нас. Повірте, ну, як на мене, ну, я собі не уявляю. Мені здається, що людина, яка знається на мистецтві, яка розуміє мову музики, яка розуміє мову живопису, хореографії, вона апріорі щаслива людина. Тому ми так і називаємось факультетом завжди щасливих людей.
1: Ну і затребувано на ринку праці. Все, попри все, попри війну.
2: Знаєте, є така приказка. Бідність навчить грати на скрипці. Тому кожен її трактує по-своєму, але це дійсно правда.
1: Дякую вам. Швидко пройшли наші 20 хвилин, але нагадую, що сьогодні у нас в ефірі була Тетяна Грінченко, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музичного та перформативного мистецтва факультету мистецтв і художньо-освітніх технологій Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Говорили ми сьогодні про трансформацію мистецької освіти. Дякую вам ще раз за нашу участь в ефірі і дякую всім за увагу. На все добре.
0: Факти, експерти, нові погляди та ідеї. Інсайт – проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Манчак. У випуску про таке. Науковці створили нову систему навігації для дронів. Дослідники виявили амфібію, яка може відновлювати частини головного мозку. Вчені створили систему, де музику можна слухати без навушників. Далі про це і не тільки докладніше. Команда дослідників із Нідерландів та Німеччини розробила унікальну стратегію навігації, яка дозволяє крихітним дронам літати на великій відстані без GPS. Створюючи технології, інженери надихнулися звичайними бджолами. Перед польотом роботи роблять панорамні знімки домашнього середовища, поєднуючи зорову пам'ять із відстеження відстані. Головна сенсація – це крихітна нейромережа обсягом лише 42 кілобайти, що звільняє безпілотники від потреби у важких батареях та потужних процесорах. Новинку вже успішно протестували на відкритому просторі під час польотів на 600 метрів. Щоправда, під час сильного вітру успішні системи падали на 70% через нахили дрона. Тож попереду навчених чекає фінальне вдосконалення технології. Незвична амфібія аксолотль продовжує дивувати вчених своєю унікальною здатністю відновлювати не лише кінцівки, а й частини головного мозку. Як повідомляють дослідники, ця істота здатна за кілька тижнів повністю відродити до 30% пошкодженого попереднього мозку. Секрет криється у спеціальних клітинах, які після травми повертаються до ембріонального стану і формують нові нейрони без жодних рубців. На відміну від людей та інших савців, у яких травма мозку блокують ріст нервових волокон, аксолотль може легко відновлювати втрачені зв'язки завдяки збереженню дитячих рис організму. Дослідники переконані, що розгадка цього механізму здатна кардинально змінити майбутнє медицини. Зокрема, вивчення амфібій допоможе створити революційні методи лікування паралічу, а також Альцгеймера і Паркінсона. Дослідники з університету Пенсильванії розробили унікальну систему, яка створює вузьку звукову бульбашку для приватного прослуховування без навушників. Завдяки спеціальній акустичній метаповерхні, надрукованій на 3D-принтері, звукові хвилі фокусуються в точці завширшки всього лише 2,5 см. На відміну від звичайних колонок, ця пасивна технологія працює як лінза і не потребує додаткової складної електроніки чи багато енергії. Під час тестів електронна музика була чіткою в зоні фокусу, а вже за 5 см від неї гучність падала майже на 50 дБ. Окрім високої приватності, система чудово передає потужні баси та низькі частоти, що є проблемою для інших подібних пристроїв. Вчені вважають, що в майбутньому винахід масово використовуватимуть в автомобілях, банкоматах та інформаційних кіосках. Питання, чому близько 90% людей є правшами, криється в особливостях еволюції та асиметрії нашого головного мозку. Ліва півкуля, яка керує правою стороною тіла, істотно взяла на себе головну роль у розвитку мовлення, логіки та складних моторних навичок. Генетики виявили цілий комплекс генів, що відповідає за таке розщеплення функцій, яке закладається ще в утробі матері. Крім того, праворукість виявляється еволюційною перевагою для суспільної координації. Адже використання однакової провідної руки полегшує спільну працю та використання інструментами. Сучасні нейробіологи розглядають це не як випадковість, а як чіткий механізм оптимізації роботи мозку для економії його енергії. Тож, наша праворукість – це результат мільйонів років адаптації для максимально ефективного виживання. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Манчак. Почуємось!
0: Голос сили вінничан.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаю, вітаю вас, любі друзі, на радіо «Місто над Богом». Це проект «Все буде України». І сьогодні в студії з вами Олександр Мончак на позивний ОСА та Крістя Гол.
3: Вітаю всіх.
2: Отже, друзі, вівторок, 26 травня 2026 року. І наш студійний термометр показує...
3: Плюс 26 градусів.
2: Дивна, гарна така температура, комфортна, але разом з тим, друзі, неприємний вітерець. Вітерець в межах 11 метрів за секунду, який досить таки серйозно дує і відчутно продуває, чесно кажучи. От я навіть йшов в вітровці, але все рівно не досить комфортно. І мені, чесно кажучи, навіть трошки дивно дивитися на людей, які ходять в шортах і в футболках, або дівчата в спідничках і в таких легеньких, можна сказати, топіках чи кофточках. Тому трошки шкода, чесно кажучи, споглядаючи просто на те, наскільки воно це все дує. Але разом з тим тепло, але разом з тим така комфортна вологість повітря, якраз 24%. І разом з тим рухаємося далі цим вечором. Але ми забули за народний прогноз, друзі. Що ж народний прогноз нам каже на сьогодні?
3: А народний прогноз погоди каже, у давнину говорили багато комарів, готуй по ягоди коробів, багато мошок, готуй по гриби козу. Якщо у цей день ластівки літають низько, незабаром можна чекати. То що, ластівок не бачили? Не можу сказати.
2: А що там на гриби треба готувати, нагадай, будь ласка.
3: На гриби? Які гриби? Там багато мошок, готуй гриби козу.
2: Багато комарів, готуй на покорму ягоди, а коли багато мошок, готуй по гриби козу. Це такий великий плетений кошик, який складали, це якраз на полісі дуже актуально. У нас, хоча може і в нас така штука може бути. Отак, друзі, рухаємося сьогоднішнім вечором. Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, ми поки розбиралися, що таке козу, все-таки Крістя Голос все рівно продовжили робити свою роботу і розкладати карти Оракула Нормана, щоб, друзі, ми з вами знали, що ж нас чекає на 25 травня 2026 року. А, зокрема, вона стверджує, що це день емоційної рівноваги, внутрішніх рішень і несподіваних можливостей. Ну, капець, як ти мудряєшся таке робити? Адже деякі знаки, виявляються, отримують допомогу у потрібний момент, а інші побачать шанс, якого раніше не помічали. Отже, друзі, тепер давайте спробуємо якось детальніше його, це все слово, оформити більш конкретніше до кожного знака, тому що дуже гарно написано, але нічого не зрозуміло. Ну, все як по астрології, так? Це так треба. Отже, друзі, Овен, сьогодні вам випадає букет. А це що означає? А це означає, що день вдячності, легких радощів і приємних зустрічей. Енергія, друзі, м'яка та доброзичлива.
3: Телець, ваш сьогодні знак дім, стабільність та внутрішній комфорт. Добре зосередитися на простоті, сім'ї або домашніх справах.
2: А близняти випадає лист. А це новини або важлива інформація, і саме вони будуть формувати ваш подальший план дій. Дуже хочеться, щоб він був тільки позитивний.
3: Раки, ваш сьогодні знак серця, день гармонії та тепла. Прислухайтеся до почуттів, вони підкажуть правильний напрям.
2: Але випадає сьогодні знак собаки, а це означає підтримка, вірність і союзники, що поруч. Сьогодні на вас справді можна розраховувати, і вам теж допоможуть.
3: Діва, ваш сьогодні знак ключ, розв'язання питання, яке раніше здавалося складним. Добрий момент для конкретних рішень.
2: А Тереза випадає конюшина, а це удача. І саме вона проявиться в якихось дрібницях.
3: Дрібницях.
2: Але тут головне вчасно та дуже доречно побачити ці дрібниці і зрозуміти, що це все-таки це вона удача.
3: Скорпіони, ваш сьогодні знак перехрестя, постане вибір, який потрібно приймати не з поспіху, а з внутрішньої ясності та повного, якби, прояснення і розуміння, куди потрібно рухатись далі.
2: А стрільцям випадає місяць. Це означає інтуїція і творчість, які мають сьогодні у вас, друзі, загостритися. Тому можливі цікаві емоційні відкриття. А от з творчістю не буде сьогодні творчості.
3: Ні, я ж стрілець, буде творчість, звісно, все буде.
2: А, да, ти ж, це ти таке пишеш, так?
3: Да? Так, для себе я все прекрасно пишу. Козероги, ваш сьогодні знак вежа, день структурованості і самодисципліни. Варто тримати фокус на та працювати послідовно.
2: А водоліям зірки, а це натхнення і бачення майбутнього. Ого! Ідеї сьогодні можуть стати фундаментом на довший час. Цікаво, цікаво.
3: І наостанок риби, ваш сьогодні знак лелека, новий шанс, початок змін або оновлення. День символізує рух уперед. 26 травня 2026 року леви отримують підтримку чи союзника. А риби – новий шанс і початок сприятливих змін. Для інших знаків зодіаку день пройде під знаком м'якої удачі, інтуїції або гармонії.
2: Друзі, як би там не було, ви повинні чітко і з розумінням усвідомлювати про те, що творцем цих всіх подій можете стати ви. Тільки треба мати силу духу і натхнення змінити своє життя на краще. А карти і знаки Оракула Норман стверджують, що все у вас вийде. Тільки майте силу і бажання. Тому, друзі, з силою і бажання рухаємося далі.
3: Все буде Україна!
4: Тебе, як оберемо китів собі,

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
3: Соціальна реклама.
4: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: Соціальна реклама.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, настав наш час, коли ми вже починаємо думати, що ж таке цікаве приготувати сьогодні на вечерю. І не тільки собі, а й своїм рідним. І, друзі, виявляється, що наша вже культура поступово поповнюється різноманітними іншими традиційними, напевно, чи так не можна сказати, традиційними якимись кулінарними шедеврами. І, зокрема, ми хочемо, друзі, сьогодні приготувати традиційну мексиканську таку. Так?
3: Так. Так,
2: все
3: правильно.
2: Отже, друзі, продовжуємо з вами готувати. Що нам для цього потрібно? Нам потрібно куряче філе, 450 грамів, болгарський перець, можна різних кольорів, зелений, червоний, жовтий, який вам попадеться, але в ідеалі було б непогано, щоб вони були саме різнокольорові, 250 грамів, цибуля одна штука, оливкова олія 2-3 столових ложки, вершкове масло, друзі, 2 столових ложки, тертий сир, це може бути чеддер або моцарелла, 150-200 грамів, кукурудза консервована, четвертина оцеї баночки, і пшеничні тортильї, так, 8-10 штучок, сіль, перець, за смаком.
3: І також нам потрібні спеції, це копчена паприка, 1 чайна ложка, часникова паприка, 1,5 чайної ложки, орегано, також 1,5 чайної ложки, чилі та перець, мед або цукор, також 1,5 чайної ложки.
2: Друзі, кухня мексиканська, вона чим і славиться тим, що вона дуже багато всіляких має, як то кажуть, перців. І разом з тим, що потрібно нам соус приготувати. А тут нам потрібно ще буде грецький йогурт, 250 грамів, він саме нежирний, сік лайми, одної штуки, знову ж таки оливкова олія, часник, один зубочок, свіжа кінза, якщо десь у вас ще в нас знайдеться, сіль, чорний перець і мед, 1,5 чайних ложечки.
3: І як же ж приготувати наші неймовірні запечені тако? Перше, нам потрібно куряче філе нарізати невеликими кубиками приблизно 1-1,5 см, замаринувати на 10-15 хвилин з оливковою олією, спеціями, соком лайма, сіллю і перцем. Далі перець потрібно нарізати тонкою соломинкою, а цибулю півкільцями. Обсмажувати курку на добре розігрітій сковорідці 4-5 хвилин до золотистої скоринки та потрібно потім відкласти її. У тій самій сковороді обсмажити 1-2 хвилини цибулю, додати перець і готувати ще 5-6 хвилин до м'якості, але зі збереженням кольору. Далі поверніть курку до овочів, перемішайте та додайте жменю сиру. Дочекайте, поки він розплавиться та об'єднає всю нашу начинку. І далі злегка підігрійте тортилі у мікрохвильовці десь 20-30 секунд, щоб вони стали гнучкими. Далі змастіть їх оливковою олією і викладіть нашу начинку, скрутіть тортилі рулетиками та поставте вертикально до форми для запікання. Зверху додайте сир, кукурузу та кілька крапель розтопленого вершкового масла. І випікайте за 190 градусів приблизно 15-18 хвилин до золотистої скоринки та розплавленого сиру. Просто змішайте всі інгредієнти для соусу, це коли нам вже потрібно буде, та охолодіть 15 хвилин перед подаванням наші тортилі. І все, наші неймовірні тортилі готові.
2: Тому, друзі, тут саме цікаво, що класичні ідеї отримують нове життя, бо начинка обсмажується, змішується з сиром, а потім все це разом запікається ще й до золотистої скоринки. І як результат, ми отримуємо не просто з вами тако, а щось таке середнє між запіканкою, стріпфудом і домашніми смаколиками. Тому варто, друзі, спробувати, адже це має бути смачно. А ми продовжимо рухатися далі.
1: Все буде Україна!

0: up again.
1: Віримо, можемо.
2: Разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
3: Отже, друзі, настав час нашої рубрики «Секрети здоров'я». І, зокрема, ми хочемо вам сказати, що всі ми звикли думати про старіння, як про щось таке, що стосується лише шкіри та фізичної витривалості. Проте, друзі, виявляється, мозок теж може змінюватися і поступово непомітно та дуже індивідуально. І хоча частина цих змін є природньою, експерти все-таки наголошують, що спосіб життя може суттєво впливати на те, яким саме ми мозком будемо, як то кажуть, зустрічати нашу старість і яким він буде далі.
4: З яким у мозку відбуваються структурні та функціональні зміни, які можуть позначатися на пам'яті, концентрації та навіть емоційній регуляції. На це може впливати будь-що. І генетика, і щоденні звички, від рівня активності до того, що ви взагалі робите кожного дня. Все з м'язами. Якщо ви не використовуєте їх, то втрачаєте. Регулярна стимуляція мозку може допомогти підтримувати ментальну ясність, зменшувати ризики когнітивного зниження та загалом покращувати самопочуття. І ось ми сьогодні вам хочемо розповісти, що ж саме може покращувати роботу нашого мозку.
3: А, друзі, покращує те, що ви турбуєтеся не тільки про мозок, а й про своє тіло, і, зокрема, фізична активність – це один з найефективніших способів підтримувати когнітивне здоров'я. Тут важливо обирати лише навантаження, які будуть стимулювати серцево-судинну систему, наприклад, там швидка ходьба, йога, пілатес, плавання або навіть силові тренування.
4: Також різна музика. Музика впливає не лише на наш настрій, а й на роботу мозку. Різні стилі музики можуть активувати процеси навчання, пам'яті та уваги. Ось чому кажуть, якщо ви не можете сконцентруватися, то можете включити собі якусь музичку на фоні, можливо, вам допоможе. Музика допомагає розвивати слухові навички, підтримує концентрацію та навіть покращує запам'ятовування.
3: Спілкування, друзі. Саме соціальні зв'язки – це один із найважливіших ресурсів для нашого мозку. Навіть інтровертам потрібна взаємодія з іншими людьми. А здорові стосунки знижують відчуття ізоляції і підтримують ваше психічне здоров'я та допомагатимуть легше проходити всілякі життєві зміни.
4: І ще раз кажу, книжки. Почитайте книжки, тому що це не просто відпочинок, а тренажер для нашого мозку. Читання розвиває критичне мислення, розширює словниковий запас, покращує концентрацію та пам'ять. Ви відключаєтеся, повністю занурюєтеся. Це дуже добре для також для візуалізації та взагалі роботи нашого мозку. Сюжетні лінії, нова інформація, емоційне занурення. Все це змушує мозок працювати активніше, ніж пасивне споживання контенту у TikTok.
3: Друзі, і хронічний стрес також впливає не лише на нервову систему, а й на емоційний стан, сон, апетит і здатність концентруватися. Коли стрес високий, він посилює труднощі з увагою та пам'яттю. Тому, друзі, всього лиш навсього треба відслідкувати тригери стресу та розуміти, що саме допомагає його знижувати. Знову ж таки, це читання книжок, музика, хобі і прогулянки.
4: Також, як сказав Саша, хобі. З часом люди з віком змінюють або втрачають частину соціальних ролей, як от роботу, активне батьківство чи звичайні обов'язки. Це може призводити до відчуття порожнечі чи недостатньої стимуляції. Саме тому важливо мати заняття, яке дає вам відчуття значущості. Це може бути все, що закладено, наприклад, навчання, творчість, волонтерство, садівництво чи новий курс. Головне – відчуття результату та залученості, що ви щось робите, не просто сидите.
3: Друзі, і багато хто сприймає саме нудьгу як щось таке негативне. Але періоди такого порожнього часу, нічого не роблення, можуть стимулювати і креативність, і рефлексію, і здатність розв'язувати проблеми. Коли мозок не перевантажений, він почне працювати трошечки по-інакше. Тут вже з'являється простір для нових ідей і для внутрішнього планування.
4: І хоча б раз на тиждень виділяйте 20-30 хвилин без телефону, музики чи екранів просто для спостереження за собою та навколишнім світом. І гарантую те, що це вам допоможе вам сконцентруватися та взагалі покращити ваш настрій.
3: Отже, друзі, такі ось нехитрі прийоми, такі нехитрі приклади допоможуть нам залишати мозок наш активним. І саме головне, цей спосіб життя допоможе впливати на наше подальше життя. Тому змінюйтеся, ви вже знаєте як. А на цьому, друзі, ми хочемо з вами попрощатися і сказати, що почуємося після випуску новин. Тому не перемикаємось.
4: Все буде Україна!

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська. Вітаю у випуску про таке. На Вінниччині ліквідували схему незаконного перетину державного кордону. У лісах області встановили камери для цілодобового виявлення пожеж. Ветеран війни Микола Єрьомін виборов срібло у всеукраїнських змагань з настільного тенісу. А зараз про це та інше докладніше. На Вінниччині ліквідували схему незаконного перетину державного кордону. Як повідомила Нацполіція, організував схему 45-річний мешканець Харкова. Він придбав у прикордонному селі Мухлів-Подільського району будинок для тимчасового перебування чоловіків призовного віку. Також підозрюваний облаштував схованку для човна, за допомогою якого планував переправляти людей через річку Дністер до Республіки Молдови. Згодом фігурант підшукав кількох військовозобов'язаних і організував для них перевезення з Харкова та Одеси до Вінницької області. Організатора схеми та його клієнтів, працівники поліції Ямполя і прикордонники, затримали недалеко від державного кордону. Санкція статті передбачає покарання до 9 років позбавлення волі. У лісах Вінниччини встановили камери для цілодобового виявлення пожеж. Сучасні пристрої моніторингу працюють у усіх 4 надлісництвах області – Вінницькому, Гайсинському, Жмеринському і Тульчинському. Камери відеонагляду закріплені на 48-метрових щоглах і здатні контролювати лісові масиви в радіусі до 15 кілометрів. Вони інтегровані в спеціальну систему контролю, яка автоматично фіксує найменші задимлення. Завдяки цьому лісівники зможуть ліквідовувати загоряння на початкових стадіях, запобігши перекиданню вогню на більшу площу. Ветеран війни Микола Єрьомін став срібним призером всеукраїнських змагань ігри ветеранів 2026. Уродженець Томашпільської громади виборов срібні нагороди з настільного тенісу в одиночному і парному розрядах. Спочатку війни чоловік добровольцем став на захист країни, отримавши важке поранення, не зміг повернутися на військову службу. Та попри це, ветеран війни продовжує відновлення і бере участь у різних спортивних змаганнях. У Вінниці організовують тренінг з безбар'єрної комунікації. Захід відбудеться 28 травня з 16 до 18 години в креативному просторі «Левел 80», вулиця Магістратська, 80. Учасники тренінгу дізнаються, як спілкуватись без упереджень та стереотипів, взаємодіяти з людьми з різними порушеннями, а також про те, як підтримувати військових і ветеранів, щоб допомогти їм якомога швидше адаптуватися у цивільному житті. Реєстрація для охочих відвідати цей тренінг обов'язкова за посиланням на сайті міської ради. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Місто за вікном пульсує, а ми тримаємо цей ритм. Привіт-привіт, друзі! Ви слухаєте радіо «Місто над Бугом». Це проект «Все буде Україна». І сьогодні в студії з вами ваші цифрові модератори Оса Віжуш, Олександр Мощак та Крістя Гол.
3: Вітаю всіх!
2: Отже, друзі, сьогодні говоритимо про те, що робить нас людьми, вінничанами. І, власне кажучи, від вежі до набережної ми одначасно там. Тому, друзі, налаштовуйтеся на справжнє цікаве інтелектуальне таке шоу. І сьогодні ми будемо з вами говорити про що?
3: І ми сьогодні будемо говорити про те, як використовувати наш мозок наповну. До того, якби навчатися без меж. У нас мозок є, то потрібно його використовувати на всі 100%.
2: Отаке, друзі, нам сьогодні поставили Крістіво завдання. Адже більшість людей вважають, що мають хист до деяких наук, а деякі їм зрозуміти не дано. І це, власне кажучи, упередження свого часу нав'язали нам, що свого часу, знову ж таки, вчителі та батьки. Проте нейрофізіологічні дослідження доводять, що потенціал людського мозку безкінечний. І щоб його розкрити, потрібно все лише навсього відкинути хибні уявлення про обмеженість власних здібностей. І сьогодні, друзі, ми будемо говорити, а точніше шукати ці ключі, які допоможуть нам навчатися без меж. Ну і перша і основна – це ідея про незмінний потенціал. Вона все-таки хибна.
3: Розподіл учнів за рівнями навчання на сильніших і слабших, заохочення обдарованих і поблажливе ставлення до тих, хто відстає, однаково згубно впливає на успішність як і перших, так і других. Ті, кого вважають недостатньо здібними, перестають намагатися, бо вірять, що в силу фізіологічних особливостей не можуть досягти більшого. І по своєму досвіду, так і скажу, математики було так само. Тому що я хотіла, я навчалася, чомусь вчителька думала, що я списую, коли я взагалі не списувала, навіть не намагалася. І прирівняти, що там один хлопчик там отримав 10 балів, а вона мені поставила 7, і так було весь час на постійній основі, при тому, що я не списувала, нічого не було, і, знаєте, просто вбилося.
2: Я все стою і чекаю, коли ж ти почнеш згадувати ту вчительку, називати прізвище, ім'я, по батька,
3: не
2: і казати.
3: Не буду я казати.
2: Що ось я вам в ефірі прямому нагадаю, яка я була розумна.
3: Я колись гадаю, але це буде пізніше.
2: Все чекаю, коли ж ти зірвешся. Друзі, насправді у нас ще залишилася ось ця така трошечки хибна теза чи думка про те, що давайте будемо допомагати дурним, а розумні вже якось самі проб'ються. Насправді це неправильно. Так воно повинно мінятися і повинні мінятися в підходи самій школі. Але у нас постійно якийсь йде такий конфлікт інтересів. Приходять молоді викладачі, молоді вчителі, починають щось міняти, а стара гвардія, яка знаходиться трошечки вище над школою, починає це все їхнє, якби, задушувати. Потім з часом молоді вчителі самі пробираються наверх і якось пробираються цим духом оцеї такої радянської тези, і через те воно якось у нас чогось постійно шкандибає. А виявляється, друзі, знову ж таки, дослідження стверджують, що будь-хто може стати видатним математиком, хіміком чи навіть мовознавцем. Просто декому до цього потрібно трошки більше докласти зусиль. І завдання наших вчителів, батьків і взагалі всіх нас, нашого майбутнього українського сильного, мужнього, заможнього суспільства – навчитися знаходити ці підходи і допомагати дійсно, кому воно це потрібно. Отже, друзі, перша теза чи перший ключ про те, що ідея незмінний потенціал хибна, таки дійсно вірна. А про другий і про наступні ми вже з вами поговоримо за декілька хвилин, тому не перемикаємось.
3: Все буде Україна!

Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті. Щіпка.

корисні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Вінницький завод холодильного обладнання Green Cool запрошує до своєї команди працівників на виробництво. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, конкурентну заробітну плату та премії за результатами роботи. Зручний графік роботи 2/2 з 8:00 до 20:00. Безкоштовне довезення до та з місця роботи. Телефон для довідок 050 555 1260. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз в нашій рубриці «Родити ФМ» ми хочемо поговорити про те, як же ж використовувати наш мозок наповну, щоб навчатися повністю без меж. Тому що в нас оці певні упередження, про які ми говорили минулого виходу, що ідея про незмінний потенціал, вона хибна, і це справді так. І тепер давайте перейдемо до іншого, що помилки – найкраща нагода для розвитку нашого мозку. Хоча за помилки на школі дуже сильно, як то кажуть, карали і не приймали. У дитинства навчають уникати помилок. Батьки часто демонструють розчарування, коли дитина помиляється, а вчителі ставлять погані оцінки за неправильні відповіді. Це спонукає як дітей, так і дорослих, які виросли з переконанням, що помилки – це погано, обходити стороною складні завдання. Однак наш мозок найбільше старається, а значить і розвивається саме тоді, коли нам важко.
3: Отже, друзі, треба змінити ставлення до поразок і навчитися не здаватися за перших труднощів. Ще, друзі, наші уявлення про себе мають також значний вплив на наші фізичні та інтелектуальні здібності. Дослідження вчергове показує, що самі лише думки про спорт сприяють зміцненню м'язів та покращенню здоров'я. Те саме відбувається з нашим уявленням про наші ж такі розумові здібності. Повіривши у власний навчальний потенціал, ми зможемо досягнути кращих результатів. Тому, друзі, змінюємо негативні такі умовиводи на позитивні.
2: Іому настрій зростання на противагу умонастрою сталості допомагає позбутися переконання, що причиною наших поразок є вроджені показники, яких ми не в змозі змінити. Віра у власні здібності допомагає змінити акцент із самого факту поразки на її тимчасовість. Ну, вон сталося, ну нічого, пішли далі. Винесли якісь певні уроки і рухаємося далі. Коли у вас щось виходить не дуже добре, слід запам'ятати, що так сталося лише тому, що ви мало часу приділили вдосконаленню цієї навички, а ще не до кінця розкрили свій потенціал.
3: Отже, друзі, варто уникати саме цієї пастки обдарованості і не очікувати, що вже завтра і чи будь-коли ви зможете стати найкращим. Якщо людина налаштована завжди легко все отримати, тому вона під природою вже обдарована, то будь-яка найменша невдача може похитнути цю віру в себе і призвести до розчарування. Тут якраз повинна бути така золота середина. Не дуже то сильно обдаровані, але разом з тим і не такі-то вже і нерозумні. Тому, друзі, тримайте серединки, і ми продовжимо рухатися далі.
2: Все буде Україна!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: І зараз далі наші рубриці «Еродит ФМ». Ми хочемо проговорити про те, як же ж вдосконалювати наш мозок та використовувати його на всі 100%. І одночасна активація різних ділянок мозку робить навчання продуктивніше. Наприклад, при вивченні математики можна послуговуватися не лише числами, а й словами, зображеннями, таблицями та графіками. А також підключати різноманітні творчі засоби. Чим більше підходів, тим простіше мозку запам'ятовувати інформацію і знаходити розв'язання. Ну, тут ще треба таке уточнити, що кожного є свій тип мислення. Якщо людина от якраз мислить зображеннями, їй краще щось уявляти, в неї візуалізація дуже хороша в голові, то їй це добре підходить. Але є більш такі от саме на цифри люди, і вони коригуються цифрами, і їм легше просто ці робити задачки. І тому тут кожного на свій лад, але використовувати ці поради.
3: Друзі, у монастирі зростання на противагу у монастирі сталості допомагає позбутись переконання, що причиною наших поразок є вроджені показники, яких ми не в змозі змінити. Тому віра у власні здібності допомагає змінити акцент і самого факту поразки на її тимчасовість. Коли у вас щось виходить не дуже добре, слід пам'ятати, що це сталося не випадково. Отже, друзі, варто уникати пастки обдарованості і не очікувати, що ви вже рухаєтеся далі. Тому, друзі,
2: так, і варіантивність підходів стимулює роботу мозку, як я говорила, розвинені зв'язки між різними ділянками мозку можна і треба тренувати. Дослідження спеціалістів інституту Яву показало, що мозок людини, які досягнули успіху в різних сферах, має потужнішу комунікацію між двома півкулями, але це не вроджена характеристика, а набута під час навчання. Тому всього можна навчитися, і головне практикувати, ще раз практикувати. А про ще декілька таких порад
3: ми вже з вами поговоримо за декілька хвилин, тому, друзі, не перемикаємось. Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: І далі в нашій рубриці «Родити ФМ» хочемо поговорити про те, як ж розвивати наш мозок і використовувати його наповністю. Більше шкільних тестів чи контрольних обмежень в часі виконання, а найкращі оцінки отримують ті, хто відповідають першим. Нинішня система освіти заточена на швидке запам'ятовування і відтворення відповіді. Це змушує повільніших учнів сумніватися у своїх здібностях. І також відвертатися від навчання. До того ж, часові рамки виконання завдання викликають тривогу та стрес. Зараз не так в нашому світі, в нашій країні дуже багато стресу. І тому це ще більше наганяє ту стрес та тривогу і так цих дітей. І як було навіть в мого часу, також дуже сильно... Навіть, наприклад, могли нам не казати, ми був такий випадок, що на 1 вересня ми прийшли, і нам вчителька з математики знову ж таки сказала: робіть контрольну роботу. І одразу це трішечки було трішки не дуже зручно, і була оця тривога. Тож, от коли йдеться про довгострокову перспективу, більшість успіхів досягають саме ті люди, які здатні довше зосереджуватися та опиратися на творче і гнучке мислення, а не ті, хто швидко відповідають. Також пригадайте процес підготовки до іспитів, коли за кілька днів вам потрібно було вивчити відповіді на 50, 100 чи навіть 200 запитань. Ну, 200 запитань так точно є. В мене 30 завдань. Тож, от завантажували усю всіх голову, зосереджували на весь розум, на потенціал на тому, щоб протримати їх там до самої здачі, а потім успішно про них забути. Натомість, щоб отримати якісне знання, які збережуться в довготривалій пам'яті, потрібне поступове опанування інформації, що супроводжується появою нових нейронних зв'язків. Тому креативність і гнучкість мислення повинні бути в пріоритеті під час навчання, а не в швидкості відповідання та запам'ятовування. Також, коли ви працюєте над чимось самостійно, то маєте у своєму розпорядженні лише власні думки та судження, обмежені вашим досвідом і знаннями, в той час як колективна робота або навчання дають можливість поглянути на одну і ту ж саму тему з різних точок зору та знайти ефективніше рішення. Мислення соціальне за своєю природою, тому найкращі ідеї завжди народжуються в дискусіях. Більшість наукових відкриттів було зроблено завдяки синтезу різних думок, а видатні вчені часто працювали в парах, тож спільне навчання допомагає подолати психологічні бар'єри і залучитися емоційною підтримкою. Щоб навчатися в команді, було продуктивно, необхідно такі певні складові. Це відкрите мислення, готовність слухати та приймати чужі погляди. Відкрита тема, готовність розглядати тему з кардинально різних боків. І також готовність визнавати, що вони завжди праві і можете чогось не знати. А це дуже-дуже-дуже складно. І на завершення хочу нагадати одну важливу річ. Дуже часто найбільші межі для нас створює не навчання, не складні теми. І навіть не помилки, які ми робимо під час нашого того навчання. Думка про те, що ми не здатні. Нас переконують, що хтось народжується гуманітарієм, хтось математиком, але насправді мозок людини набагато глибший і гнучкіший, ніж ми звикли думати. Сьогодні ми говорили про те, як важливо не боятися вчитись новому, дозволяти собі помилятися, розвиватися у власному темпі і не ставити собі обмеження раніше часу. Бо навчання – це не має бути щось ідеальне, це цікаво, має бути досвід і бажання рухатися уперед. Тож пробуйте, читайте, досліджуйте і не бійся виходити за рамки власних страхів. Можливо, ваш мозок здати на значно більше, ніж ви думаєте просто зараз. А на цю годину у нас все. Ми почуємося вже після випуску новин, тож не перемикайтесь. Все буде Україна!

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю випуском про таке. У Вінниці надзвичайники ліквідували дві пожежі. Вінницькі медики повернули усмішку жінці з паралічем обличчя. У Вінниці мешканцям з порушеннями зору надають супровід. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці надзвичайники ліквідували дві пожежі. Одна з них виникла сьогодні вдень у квартирі 9-поверхівки на вулиці Чайковського. На той момент у помешканні перебував чоловік. Він встиг вибігти з охопленої вогнем кімнати. Ще 10 мешканців верхніх поверхів під'їзду будинку, двоє з яких діти, бійці ДСНС евакуювали. Також сьогодні вдень загорілася електрощитова на першому поверсі будинку старої забудови на вулиці Соловйова. Щільний дим миттєво заповнив під'їзд. Надзвичайникам довелося вибити вікно до даху будівлі або провести димовидалення. В двох випадках обійшлося без постраждалих. Причини виникнення пожеж встановлюють фахівці. Вінницькі медики повернули усмішку жінці з паралічем обличчя. Після лікування пухлини у молодої пацієнтки виникло ускладнення. Одна половина обличчя перестала рухатись, і вона не могла вільно виражати емоції. Хірурги обласної лікарні імені Миколи Пирогова провели надскладне реконструктивне втручання за сучасною методикою. Перемістивши сухожилок скроневого м'яза, виконавши підтяжку нижньої повіки за допомогою сполучної тканини зі стегна, повідомили на Facebook-сторінці медичного закладу. Секретар Козятинської міської ради Ірина Репало провела апаратну нараду з керівниками профільних управлінь, під час якої обговорили головні питання життєдіяльності громади, визначили пріоритетні завдання. Школи та садочки Козятинської громади вже розпочали підготовку до опалювального сезону. У старостинських округах тривають сезонні роботи з благоустрою, а для покращення якості наданих послуг з вивезення сміття закуплять нову техніку. Про це Ірина Репало повідомила на своїй Facebook-сторінці. Оздоровлення дітей пільгових категорій Козятинської громади заплановане на липень. Наразі триває тендерна процедура на придбання путівок, зазначається у дописі. У Вінниці мешканцям з порушеннями зору надають супровід. Послугу можна отримати у терцентрі соціального обслуговування. Фахівці закладу супроводжують людей з інвалідністю першої групи, які мають порушення зору, до лікаря, аптеки, банку, прозорого офісу чи магазину. Муніципальна служба супроводу людей з інвалідністю у Вінниці працює з понеділка по п'ятницю з 8:30 до 16:00 години. Послуга безоплатна. Для того, щоб її отримати, необхідно заздалегідь зателефонувати за номерами телефонів, які вказані на сайті Вінницької міської ради. У мене ж все. Мирного вечора і почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. Із цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго вечора. Ви слухаєте програму «Все буде Україна» на радіо «Місто над Богом» студії Кирія Стенколц. І традиційно в цей час ми, нас настала рубрика «Кулінарні секрети», де хочемо розповісти, як правильно омочувати відбивні спочатку в яйце чи все-таки в борошно. Секрет, так би мовити, ідеальної нашої скоринки. Приготування соковитих домашніх відбивних – це не лише питання вибору якісної м'ясної основи, і свобода дотримання технології термічного оброблення і

панірування, як складається зі збитої яєчні маси та просіяного борошна з додаванням улюблених приправ. Цей захисний шар працює як своєрідний капкан для м'ясного соку. Як стверджують експерти, єдиний правильний порядок оброблення шматочків такий. Спочатку м'ясо ретельно обвалюють у борошні і лише після цього занурюють у яйця. Така послідовність має чітке логічне обґрунтування. Борошно миттєво вбирає в себе зайву поверхню вологу з сирого шматка, завдяки чому надійно закріплюється в місці. В свою чергу, цей сухий шар стає ідеальною основою для утримання рідкої яєчної маси. Якщо ж ви порушите це правило і зробите все навпаки, рідке яйце просто стече з вологого м'яса. Борошно візьметься непривабливими грудками, а все панірування почне шматками відставати та відвалюватися просто під час обсмаження. Окрім правильної черговості, існує ще один важливий професійний нюанс. Після того, як ви обваляли м'ясо у борошні, не поспішайте одразу занурювати його в яєчну суміш. Дайте напівфабрикату відпочити та полежати на дошці буквально кілька хвилин. За короткий час борошно встигне добре з'єднатися з м'ясними соками, що гарантує 100% цілісність корочки під час контакту з гарячою олією. І це справді дуже дієвий та хороший метод, тому що моя мама так робить. І виходять неймовірні відбивні і дуже-дуже смачні з тою золотавою скориночкою. Щоб спочатку трішки саме наше м'ясо з борошном трішки полежало, а потім вже його обмокувати у яйце. Тож використовуйте цю пораду, вона справді важлива і допоможе вашій відбивній бути набагато смачнішою та краще. А ми продовжимо рухатись далі, тож не перемикайтесь. Все буде Україна!

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз настануть рубрики про цікаві традиції та народні вірування. Давайте дізнаємось, які прикмети та звичаї цього дня могли змінити життя наших предків. Можливо, підкаже нам щось і сьогодні. Ось сьогодні, на 26 травня, Православна Церква в Україні вшановує пам'ять апостолів і 70-ти Карпата Алфея. В новому календарі день здавна називають Карпом. А що можна і не можна сьогодні робити, ми розповімо далі. До апостола Карпа звертається з молитвами про одужання, допомогу у вихованні дітей та полі.

полегшення відносин з родичами. Вважається, що святий допомагає навіть тим, хто вже втратив будь-яку надію. У народі 26 травня називають Днем Карпа або Карполов. Вважається, що в цей час коропи самі потрапляють у руки, тому данину чоловіка зранку вирушали на риболовлю. Половину улову за традицією роздавали нужденним. Щедрість у цей день притягує удачу та гроші. Раніше ми також на карпа було прийнято запрошувати додому пінчика. Наші предки з розумом готувалися до зими ще на початку теплого сезону. Один із звичаїв дня – потрібно вставати біля квітучої шипшини і подихати її ароматом. Це додасть сил і здоров'я на весь день. У цей день церква не схвалює лайку, звій, заздрість і жадібність. Відмовлятися в допомозі тому, хто просить, також не слід. І народні заборони дня. Не можна довго спати і лінуватися. Проспиш удачу і везіння. Не слід пересаджувати квіти та рослини, вони не приживуться. І не можна давати гроші в борг. Карпів день поганий для будь-яких грошових справ. Також не радять прибирати в будинку після заходу сонця. Кажуть, що разом із сміттям винесеш домовика та удачу. Ось такі сьогодні ми дізналися головні традиції та вірування цього дня. Нагадую, ці знання допомагають зберегти зв'язок із нашим корінням і краще зрозуміти життя та вірування наших предків. А ми почуємося всього за декілька хвилин, тож не перемикайтесь. Все буде Україна!

0: 92,7 FM. Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101,8 FM. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
1: Запрошуємо на веселощі до Вінницького театру «Ляльок». У нас 30 травня ви переглянете пригодницьку казку «Веселе мишеня» про капусного мицика, що не давало спокою тітоньці Марині. А 31 травня на нашій сцені повчальна комедія «Веселі перегони» за мотивами казки Івана Франка «Їжак та заєць». Адреса перегонів – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
0: Телефон рекламної служби 093 165 90.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз наші традиційні рубриці «Це день історії». Саме час розквити, чим жало людство 26 травня у різні часи та в різних куточках нашого світу. Давайте подивимося, які моменти йшли в історію нашої країни та світу саме цього дня. І ось 1093 року у битві на південному березі річки Стугни біля Трипілля, нині Київська область, Полоць, розбили військо київського князя Святополка Ізяславича, якого підтримували дружини його двоюрідних братів, чернігівського князя Володимира Всеволодовича та Мономаха і переяславського князя Ростислава Всеволодовича. Втрати руського війська були дуже великі, полягла дружина Святого Полка, більша частина війська Мономахи і Ростислава, який сам подонув під час відступу. Також у 1135 році король Леона і Кастілія Альфонсо VII коронувалися в Лондонському соборі як імператор всієї Іспанії, ставши першим іспанським монархом з Бургундської династії. Також у 1421 році по смерті Мехмеда I Чалебі на престол Османської імперії зійшов його син Мурад II. А в 1521 році імператор Священної Римської імперії Карл V підписав Вурцький едикт, що передбачав арешт релігійного реформатора Мартіна Лютера, оголошено єретиком, який перебував під захистом саксонського курфюста Фрідріха Мудрого. Також у 1648 році у балці Горіхова-Діброва біля Корсуня козацько-татарські загони Богдана Хмельницького і Тугайбея вщент розбили польське військо гетьмана Хороного Миколая Потоцького, який разом зі своїм заступником і кількома десятками вельмож були узяті у полон. Також у 1733 році англійський винахідник Джон Кей з містечка Беррі отримав патент на модернізований новий човник до ткацького верстату, який дозволив автоматизувати текстильну промисловість і перейти від ремісничого, мануфактурного до фабричного виробництва. А в 1742 році в Молдові у віці 69 років помер Пилип Орлик, обраний гетьманом війська Запорозького в умовах еміграції під час ослаблення його військовим і політичними союзниками. Він протягом більше чверті століття мардо відстоював ідею об'єднання і проголошення незалежності української козацької держави, яка не знайшла підтримки ні в Гетьманщині, ні в європейських державах. А в 1805 році в Міланському кафедральному соборі Наполеон I коронувався на монарха Італії. Перед цим він був президентом Італійської республіки. А в 1868 році у Сенаті США почалося друге після 16 травня голосування з питання імпічменту президента країни Ендрю Джонсона. Джонсон був, будучи віце-президентом, зайняв вищий пост після вбивства Авраама Лінкольна. Приводом до імпічмента стало вето, накладене Джонсоном на акт про реконструкцію Півдня після громадської війни і пряме порушення процедури призначення вищих посадовців, коли президент без погодження Сенатом звільнив з посади військового міністра, як і в першому випадку для підстави Джонсона до необхідних двох третин не вистачило одного голосу. А в 1897 році у британському видавництві вийшов друком роман «Дракула» ірландського письменника Брема Стокера, над яким він працював близько 6 років. Роман про вампіра, аристократа, ім'я якого було запозичене у реального політичного діяча Трансильванії 15 століття, мав винятковий вплив на популяризацію міфу про вампірів в культурі 20 століття. А в 1918 році у Тбілісі проголошено незалежність Грузії, котру вона втратила восени 1921 року після окупації країни більшовиками. А в 1927 році компанія Ford Motor оголосила про припинення випуску популярного автомобіля Model T, відомого і більш сучасного модель. А перший автомобіль Model T був зібраний ще в 1908 році і продавався під гаслом «Недорога машина для всіх». А в 1928 році на засіданні FIFA прийняло рішення про раз у 4 роки проводити чемпіонат світу з футболу. А в 1938 році канцлер Німеччини Адольф Гітлер особисто заклав перший камінь у заводську новобудову майбутній автомобільний завод Volkswagen. А в 1940 році, в ході Другої світової війни, у Франції почалася евакуація оточених німцями військ союзників. До 3 червня вдалося евакуювати близько 300 тисяч французьких і британських військовиків. А в 1946 році на перших післявоєнних виборах до законодавчих національних зборів Чехословаччини перемогу здобули комуністи на чолі з Клементом Готвальдом. А в 1969 році, після вдалої восьмиденної генеральної репетиції посадки на місяць, на Землю повернулися екіпаж американського космічного корабля «Аполло-1». 10. А в 1977 році за 3,5 години Джордж Відліг, людина-муха, при допомозі віконних присосок, забрався на зовнішній стіні будівлі на дах південної 110-поверхової башти Центру всесвітньої торгівлі в Нью-Йорку, де був затриманий поліцією за порушення громадського порядку. А у 2014 році зведений загін української військової загальною кількістю близько 240 осіб за підтримку штурмової авіації вибив з будівлі нового терміналу Донецького аеропорту групування російських бойовиків, яке очолювало колишній командир Донецької Альфи. Контроль над частиною аеропорту став стимулюючим фактором під час вторгнення російських збройних сил наприкінці серпня 2014 року і тривав наступні 242 дні. Ось такі події відбувалися 26 травня у різні часи та в різних куточках нашого світу. Ми нагадуємо те, що кожен з вас може вже сьогодні або найближчим часом записати свої майбутні перемоги чи досягнення в історії нашої країни та світу загалом. А ми продовжимо рухатись далі, тож не перемикайтесь. Все буде Україна!

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, настав час нашої рубрики, де ми розповідаємо про цікаві факти, історичні і не тільки. І, зокрема, сьогодні хочемо вам розповісти про те, як створилася ціла епоха. Епоха прямо штучного, але я не можу сказати, що це штучне, бо він все так існував. Але разом з тим, одна людина створила такий образ, який вже понад більше сотні років існує, існуватиме і ще й буде і далі існувати.
3: Навіть культ такий можна ще вважати.
2: Отже, друзі, сьогодні 26 травня 1897 році у світ вийшла книга, яка назавжди змінила літературу жахів і створила образ, без якого зараз неможливо взагалі уявити сучасну поп-культуру. Саме цього дня друком опублікували роман «Дракула» ірландського письменника Брема Столака. Українською ми його знаємо як Брема Стокера. І цікаво те, що автор цього ніколи не бував в Трансильванії, а тим більше в Румунії, але зміг настільки переконливо описати атмосферу цієї темряви, страху та містики, що люди досі сприймають Дракулу майже як реальну історичну постать.
3: Так, цікаво, що як сам Брем Стокер ніколи не був у Трансильванії, регіоні, де відбуваються події роману. Усе, що він описував, народилося з багаторічних досліджень, старих легенд, європейського фольклору та власної уяви. Письменник майже 7 років працював над книгою. Вдень займався театром і працював менеджером знаменитого актора Генрі Ірвінга. Вночі писав історію про страх, темряву та безсмертя. Саме під час роботи над романом Стокер натрапив на постать Влада Цепаша, жорстокого володаря, якого називали Дракулою. Згодом це ім'я стало одним із найвідоміших у світовій культурі.
2: До появи Дракули вампіри в літературі все-таки існували. Але сам Стокер зробив їх такими, якими ми знаємо їх сьогодні. Він створив цей образ загадкового аристократа, який одночасно лякає і притягує. І після виходу роману світ буквально захопилися вампіристичною тематикою. Але саме Дракула відкрив двері для сотень книг, фільмів, серіалів про безсмертних історій. Без цього роману, ймовірно, не було б таких сучасних готичних історій, ані популярних вампірських саг, які десятиліттями захоплюють читачів і глядачів.
3: А ще Дракула став одним із найбільш екранізованих персонажів історії кіно. Від німого Носферату до культового Брема Стокера Дракула режисери по всьому світу знову і знову поверталися до цієї історії, переосмислюючи її для нових поколінь. Граф Дракула з'явився у сотнях фільмів, серіалів, мультфільмів, коміксів та відеоігр. А його образ став символом усього жанру жахів і фентезі.
2: І цікаво те, що книга написана ще наприкінці 19 століття, і досі залишається актуальною.
3: І буде.
2: Так. Бо Дракула – це не лише історія про вампіра. Це роман про людські страхи, спокусу, самотність і темну сторону людини. Саме тому історія Брема Стокера вже понад століття продовжує жити. І, схоже, ніколи не зникне з культури остаточно.
3: Ось такий цікавий факт про те, як 26 травня 1897 році вийшла книга «Дракула» Брема Стокера, і ніхто тоді не знав, що вона стане настільки популярною, культовою, просто змінить все в нашій історії від культури, від кіно і до книг. Тому надихайтесь, можливо, десь там нас чує якийсь письменник, який напише таку історію, а можливо, ви слухаєте зараз такого письменника, який напише щось таке вже колись нарешті.
2: Ой-ой-ой-ой.
3: Так, і тоді буде так само воно змінювати нашу історію. А на цю годину у нас все, ми почуємося вже після випуску новин, тож не перемикайтесь.
2: Все буде Україна!

осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Актуально про комунальне на 101.8 FM.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Вінницькій громаді оновлюють робочу групу, яка розробляє план управління відходами. Працівники Вінниця міськ теплоенерго проводять планові ремонтні роботи в межах підготовки до зими. У Вінниці встановлюють пожежні гідранти австрійського виробника. А зараз про це та інше докладніше. Працівники підприємства «Вінниця міськ теплоенерго» проводять планові ремонтні роботи в межах підготовки до опалювального сезону. З плановими відключеннями гарячої води можна ознайомитися на сайті підприємства. Якщо у будинку відсутня гаряча вода, але вашої адреси немає у переліку аварійних і планових відключень, то в таких випадках звертайтесь до управляючих компаній. Причиною можуть бути несправності у внутрішньобудинковій системі, за які відповідають управляючі компанії, ЖЕКи чи правління ОСББ. У Вінниці встановлюють пожежні гідранти австрійського виробника. Як повідомила міська рада, їх місту передав фонд «Подільська громада». Нові гідранти облаштували на вулицях Гонти, Пирогова і Данила Нечая. Вони забезпечать швидкий доступ до води у випадку надзвичайних ситуацій, що дуже важливо в умовах війни. За останні 5 років у громаді замінили близько сотні пожежних гідрантів. Однак потреба в оновленні мережі залишається актуальною. Нові гідранти розміщують біля навчальних закладів, лікарень та в інших місцях масового перебування людей. Всі локації погоджені з ДСНС. Порівняно з українськими аналогами, австрійське обладнання зможе прослужити у кілька разів довше, зазначається у дописі. У Вінницькій громаді оновлюють робочу групу, яка розробляє план управління відходами. Вінничан запрошують долучатися. Пропозиції необхідно подати до 8 червня. До напрацювань пропозицій щодо покращення екологічної ситуації у Вінниці та старостинських округах можуть долучитися представники органів місцевого самоврядування, закладів вищої освіти, науково-дослідних установ, агенцій місцевого розвитку, суб'єктів господарювання і громадських організацій. Письмові пропозиції з обґрунтуванням до проєкту місцевого плану управління відходами надсилайте до 22 червня на електронну адресу Департаменту комунального господарства, яка вказана на сайті міської ради. У мене ж все. Почуємось.
0: Місто над Бугом.
2: Зроби ще голосніше.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вінниця, привіт! Радіо «Місто над Богом» у ваших колонках. І я, Оса, він же ж Олександр Мончак та Крістя Голд сьогодні модераторами нашого ефіру будуть. Менше зайвих слів, більше правильних вібрацій, тому залишайтеся з нами. Повинно бути гаряче. Зокрема, ми зараз з вами почнемо розбиратися, яка ж погода завтра нас очікує. А очікує, друзі, на 27 травня 2026 року, на середу, у нас така погода. Зранку 18 градусів плюсиком буде, і поступово буде підніматися до плюс 20 градусів на 9 годину ранку. І потім далі, знову ж таки, ртутний термометр буде збільшуватися і показувати плюс 24 градуси. І поступово опускатися. У Вінниці хмарна погода очікується вранці та вдень, а ввечері небо проситься проясниться і сонечко зможе простягнути свої промінчики краще до наших облич. Вранішній дрібний дощ, ось, друзі, що нас ще цікавить, обіцяють, що буде дрібненький дощик, і він має змінитися дуже сильним дощем з грозами, який повинен просто закінчитися вже до приходу вечора. Тому завтра, синоптики стверджують, буде дощова та грозова погода. Вітерець, друзі, теж буде досить таки потужний, десь в межах сьогоднішніх 7,8, навіть 9,4 метри на секунду. Ну і вже про дощ, як ви дізналися. Тепер лишилось дізнатися, що ж народний прогноз каже про погоду сьогоднішнього дня.
3: На завтра. На завтра. Народний прогноз погоди каже, давні часи цього дня очікували як закінчення будь-яких холодів. Але якщо день видався все таке холодним, то варто було очікувати також літа. В день прилітають ластівки і приносять нам тепло.
2: Ну, як бачимо, день буде суперовий. Будемо дивитися про ластівки, які ще приносують додаткове тепло, аби тільки не жару.
3: Так, бо занадто і спеки нам не потрібно. А от не така 24 градуси і вже ідеальна температура.
2: Чи з дощем?
3: Не дуже.
2: Отже, друзі, продовжуємо рухатися далі.
3: Все буде Україна.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

корисні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Вінницький завод холодильного обладнання «Грінкул» запрошує до своєї команди працівників на виробництво. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, конкурентну заробітну плату та премії за результатами роботи. Зручний графік роботи – 2 через 2, з 8.00 до 20.00. Безкоштовне довезення до та з місця роботи. Телефон для довідок – 050 555 12 60. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, чи триває наш ефір, і сьогодні ми хотіли вам порекомендувати щось почитати. Адже читання сьогодні – це не просто дозвілля, а це наша своєрідна така терапія, спосіб зрозуміти себе та віднайти внутрішню опору. Отже, друзі, коли ми заходимо з вами в книгарні, то наші очі розбігаються. Але сьогодні ми звузимо наш вибір до кількох різних книжок, але однаково потужних. І зараз вони є на полицях фізичних і онлайн-книгарень і точно варті вашої уваги. І, зокрема, хотілося б порекомендувати вам першу книжку. Це Володимир Стачин. Стачин Чишин. «Стіни в моїй голові». Або «Жити з тривожністю та депресією». Видавництво «Човни» якраз нещодавно, це новинка 2026 року. Це якісно написаною простою мовою путівник нашими емоціями від відомого українського психотерапевта. Автор тут розбирає стани, з якими через війну та невизначені зараз стикається чи не кожен. Тривога, панічні атаки, депресивні думки та хронічний стрес. Чому варто прочитати цю книжку зараз? Бо ця книга не пропонує успішного успіху чи банальних порад. Просто там не думай про погане чи ще щось. Вона нормалізує наші страхи. Вона каже, боятись і тривожитися зараз – це нормально. Але давай подивимося, як з цим жити. Написано з урахуванням повністю українського контексту, без відірваних від реальних західних кліше. І для кого ця книжка? Власне, для кожного, хто відчуває втому, тривожність за майбутнє або хоче краще розуміти емоційний стан своїх близьких. І ця книга діє як сеанс терапії, який ви можете покласти собі в кишеню або сумку і, як то кажуть, пройти будь-де.
3: І ще одна книга Кінгстонський університет «Дуже погані королі» Джейн Вонда. І так, «Дуже погані королі». Мейбл – одна з п'ятьох стипендіаток, яким пощастило потрапити до Кінгстонського університету, однак таможна еліта коледжу не схвалює благодійну програму і робить усе, щоб дівчину виключили. На чолі еліт п'ятеро королів і ступників, які покажуть Мейбл, що навчатися їх ніхто не дозволить. Чим можна довго опиратися, коли жагою вже не сила боротися, особливо коли ти – об'єкт бажання трьох з п'яти темних королів. Справді, гаряче чи не так? Тут дуже-дуже гаряча новинка одного з українських видавництв Кінгстонського університету «Дуже погані королі».
2: Ще одна, друзі, книжка, яка точно вам допоможе художньо втекти, це книжки Павла Дерев'янко, трилогія «Літопис Сірого ордену», а, зокрема, книги «Аркан вовків», «Тенета війни» та «Пісня дібров». Це масштабне українське темне фентезі та альтернативна історія. Тут події розгортаються у 19 столітті саме в українській державі, яка змогла вистояти під натисками імперії тільки завдяки химородникам, козакам-відьмикам, які мають містичні сили, але платять за них страшну ціну. Книга б'є рекорди продажів в українських книгарнях і є зразком того, як круто та сучасно може звучати наша міфологія та історія. І це ідеальне читання для ескапізму, тобто втечі від реальності, яке водночас неймовірно резонує з нашим оточенням. Тут є теми братерства, вибору між обов'язком та особистим життям. І головне, що тут є боротьба за власну державу. Для кого, друзі, це для любителів динамічних сюжетів, козацької містики, відьмака чи Гри престолів, але суто українським рідним серцем колоритом. Якщо ви думали, що в Україні нема свого масштабного епічного фентезі, яке тримає в напрузі до останньої сторінки, то ви просто ще не відкривали для себе Дерев'янка.
3: І ще одна книга «Подумай про мене» Бека Мак. Картер Бек – найкращий гравець НХЛ, як на льоду, так і поза ним. Його кар'єра на піку, він має когорту вірних друзів, а шанувальниць вистачає на всіх. Що ще взагалі потрібно? Олівія Паркер уже знайома з професійними хокеїстами, завдяки хлопцеві своєї найкращої подруги, але сама ні з ким із них не збирається зустрічатися, навіть якщо хтось неймовірно привабливий. Дівчина любить свою роботу вчительки та дозвіляє з подругою без зайвих драм. Нащо гаяти час на бещення його его? Зустрівши Олівію, Картер тепер може думати лише про неї. Та дівчина рішуче тримає його на відстані і не збирається піддаватися його чарам. Можливо, настав час Картерові вдосконалити свою гру, адже ніхто не сказав, що він повинен грати чесно, і Картер аж іскри на льоду крескатиме, тільки Олівія звернула на нього увагу. Тож книга «Подумай про мене» Бека Мак.
2: Отже, друзі, ми вам назвали сучасні книжки і сучасну українську літературу. Шукайте їх на поличках найближчих книгарень, підтримуємо своє та підтримуйте саме українських видавців. І читайте серце. А ми продовжимо рухатися далі. Все буде Україна!
4: Якщо моя доля слова, то я в ній мова. Якщо замість неба земля, то я будова. Якщо прапор за майори, то я в нім коля. Якщо воїн просить тепло, кладу за

І чомусь висять на гілках твої звивини. Може час додав у косу мені сивини, але показав, що сусід у нас хилений. Скільки не стріляй, мій народ, він не схилений. І чомусь висять на гілках твої звивини. Може час додав у косу мені сивини, але показав, що сусід у нас

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Якщо вечір просить плей, чай, хороші фільми, знаємо, що вам порадити. В ефірі рубрика «Вечір з кіно», де ми допомагаємо брати стрічку під настрій. Сьогодні для тих, хто любить загадки, кохання, напругу і несподівані сюжетні повороти. І хто дуже-дуже любить вампірів. Часник, осоковий кілок, срібло, свята вода, зеркалка, без відображень, обов'язкове запрошення увійти в дім, схід сонця як дедлайн, жоден інший жанр, жахів не обріз такою кількістю правил, застережень і фанатських суперечок. Кожен новий режисер з цим набором на власний смак. Щось додає, щось відкидає і щось вивертає на виворіт. І нагадаємо те, що сьогодні, 26 травня 1897 році, вийшов перша книга Брема Стокера «Дракула у світ». І тому такі добірочка фільмів. І перший фільм грав «Дракула. Історія кохання» 2025 року. Дивилась, кажу, вже одразу він дуже сподобався. 15 століття князь Влад із Волощини б'ється з турками, дізнається, що його дружину Елізабету вбили. Кидається і рятувати, але в запалі битви вбиває кохану власним мечем. Згоря він проклинає Бога просто в храмі і за кару отримує вічне життя без коханої. Через 4 століття у Парижі Влад зустрічає копію в тілі звичайної англійки і спробує все переграти. Паралельно на нього полює фанатичний священик. Якщо здається, що ви вже десь це бачили, вам не здається. Перед нами майже той самий кадр. У кадр передається Дракули 1992 року. Тільки там інший сюжет і трішечки інше, але мені дуже сподобалось, тому раджу вам подивитися «Граф Дракула. Історія кохання» 2025 року.
3: Остання подорож Деметри, 2023 рік. Тут розповідається про, точніше показується, про 1897 рік. Я не знаю, як вони змогли таке зробити, але тут торгове судно Деметри відпливає з Карпат до Лондона з вантажем в 50 дерев'яних ящиків, наповнених землею. На борту капітан, його юний онук, судовий лікар-британець, екіпаж і десь там серед ящиків безбілетний пасажир, у якого на вечерю не сухарі та солонина. Щоночі моряків стає на одного менше, і наприкінці плавання корабель причалить до англійського берега порожньо обвугленою тріскою. У романі Стокера цьому присвячено рівно один розділ – щоденник капітана на 16 сторінок. Із цих 16 сторінок автор витягнув двогодинний горор і зробив це непросто. Перезняти чужого Ріді Скотта і замінивши космос океаном Аксимофорда Дракули. І тут саме замкнута посудина, той самий монстр в трюмі, та сама команда, яка знищують, яку знищують по одному. Фінал відомий. Задалегідь кожному, хто читав цю книжку. Але це якраз той фільм, де цінність у дорозі, а не в пункті призначення. Тому, друзі, остання подорож Деметри, 23-й рік.
2: Ще один фільм «Носферату» 2025 рік. Молодий агент нерухомості Томас Гатер вирушає в Карпати, щоб закрити вигідну угоду з ексцентричним графом Орлоком. Угода дійсно вигідна, щоправда, не для Томаса. Граф, який виявився дуже давнім і дуже мертвим, їде до Німеччини слідом за молодою дружиною агента. З Елен у нього давні, дуже особисті рахунки, про які дівчина не бажала згадувати наявно. Але у вісні все інакше. Тож, фільм «Носферату» 2025 року.
3: Ще один фільм, який можна було вам порекомендувати, це «Ті, що живуть серед нас» 2018 рік. Тут вампіри більше не ховаються від громадськості, тому група документалістів вирішує використати унікальну нагоду та отримати ексклюзивний матеріал. Журналісти планують провести кілька днів у компанії кровопивців, щоб дізнатися правдиву інформацію про їхній побут та про їхні традиції. Незабаром експеримент виходить з-під контролю і перетворюється на жорстоку боротьбу за виживання. «Ті, що живуть серед нас» 2018 рік.
2: Ось такі історії про Дракулу, про кохання, про любов, про страхи, про жахіття ми радили сьогодні для вашого вечора з інтригою, таємницями і сюжетами, які тримають вас у напрузі, і ви будете дивитися їх до останньої хвилини. Обирайте фільм, влаштовуйте зручніше і насолоджуйтесь переглядом. Не перемикайтеся.
3: Все буде Україна!

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, настав час нашої рубрики «Прокачай мову». І сьогодні ми вже зачепили оцю потойбічну тему і хотілося б дізнатися, а що ж є, а що ж таке цікаво придумали український люд, українські народи про українську нечисть. Отже, друзі, вітання всім, хто не боїться зазирати у найтемніші куточки нашої мовної спадщини. І сьогодні ми поговоримо про те, як зазвичай ховається під покровом ночі. Але так і проситься на язик, коли треба когось так гарно схарактеризувати. Отже, друзі, поговоримо про нечисть. Ну, погодьтеся, слово містке, але якось надто офіційне, як ніби довідка з податкової. А тим часом українська мова настільки багата на цей містичний зоопарк, що для кожного відтінку капусті у нас є окреме соковите слівце. Сьогодні, друзі, розбираємо синонімію до слова «нечисть», від прадавніх міфів і до сучасної української лайки. Отже, поїхали.
3: Перш, почнемо з бази. Якщо у фентезі всі ці істоти просто називаються монстрами, то в українських селах здавна казали простіше і страшніше.
2: Басурва та мара. Слово мара – це взагалі шедевр. Це не просто привід, це те, що туманить розум. Звідси наша мараводила. Або йди під три чорти до мари.
3: Поганство або погані – це не про брудні тарілки. Раніше поганю називали все те, що не пройшло хрещення, щось чуже і недобре. Ну, це було після саме якраз хрещення.
2: Бісівщини та чортівня. Ну, це класика жанру. Якщо у вашому житті коїться якась абсолютно нелогічне, наприклад, вимикають світло не за графіком, або ключі знову зникли десь перед виходом, ну, це вже не забудькуватість, а класична чортівня.
3: А тепер давайте перейдемо до трішки іншого, бо нечисть буває велика і грізна, а буває така, суто нерви нам попсувати. Наприклад, у вашому офісі чи компанії точно є такі персонажі.
2: Щезники та потерчата. Щезник – це геніальне слово карпатського регіону. Той, хто раптово з'являється, так само раптово щезає. Ідеальний синонім для колеги, який зникає, як тільки треба робити складний звіт.
3: Анчиполот – це старе галицьке і подільське найменування дрібного бісика. Чортеняти – дуже зручно використовувати замість запозичення слово «гремлін». Якщо в машині щось стукає, то це не підшипник, то анчиполот завівся.
2: Химери та вичавка. Химера – це щось таке дивне, викручене. Кажу, що ти за химера така стоїш? Тобто, навіщо придумаш, казна що?
3: Ну, як кажу, українська мова бездобротна, екологічно, дуже поетично сваритися. Забудьте про одні доземні матюки. Наша міфологічна синонімія – це найкраща.
2: Капость і пранці. Якщо вам хтось сильно допік, в українській традиції не обов'язково слати людину за відомим курсом російського корабля. Можна просто сказати, а щоб тебе підняло та гепнуло, личина ти нечиста.
3: Також слово «личина» означає, що істота ховає своє справжнє обличчя під маскою. Дуже влучно, два для дворушних або двоєдушних людей.
2: А як щодо фрази «дідькова віра» чи «іди до біса»? Біс, дідько, щезник, трястя – це все синонімі тої самої нечистої сили, які рятують наше ментальне здоров'я, коли треба скинути пар.
3: Отже, підбиваємо наші такі синонімічні підсумки про нашу нечисть. Та може бути басурва, мара, анчиполоти, щезника, химери та чортівня. Обирайте синонім під настрій. Наша мова настільки багата, що навіть для темряви має сотні яскравих відтінків.
2: Отже, друзі, збагачуйте свій словниковий запас, тримайте свій внутрішній світ у чистоті і нехай жоден анчиполот не зіпсує вам сьогоднішній день.
3: А на цьому наша рубрика «Прокачай мову» завершена. Разом із нею сьогоднішній ефір «Все буде Україна». На хеді у студії була Кристин Гол та Олександр Мончак.
2: Почуємося, друзі!
3: Все буде Україна!

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Козятинській громаді суб'єктам господарювання рекомендували скоротити час роботи до 23-ї години. У Вінниці мешканцям з порушеннями зору надають супровід. У Гайсині охочі зможуть безкоштовно пройти медичне обстеження. А зараз про це та інше докладніше. У Козятині організували мирну ходу на підтримку полонених та зниклих безвісти. Рідні зниклих безвісти та полонених захисників зібралися біля Алеї пам'яті, щоб пройтися вулицями міста і нагадати суспільству про тих, кого немає поруч з нами. Учасники акції тримали у руках прапори з фотосвітлинами військових. Говорить мешканка Козятина Людмила Левчук.
2: Мета цих акцій – повернути, знайти кожного, щоб нас почули. Ми будемо ходити до тих пір, поки не повернемо кожного, хто захищає і тримає небо. Бажаю кожному дочекатися, зустріти своїх найрідніших, бо вони, наше серце, вони тримають небо. Бажаю всім самого-самого найкращого мирного неба. Слава Україні!
1: У Вінниці мешканцям з порушеннями зору надають супровід. Послугу можна отримати у терцентрі соціального обслуговування. Фахівці закладу супроводжують людей з інвалідністю першої групи, які мають порушення зору, до лікаря, аптеки, банківської установи, прозорого офісу чи магазину. З початку року таку послугу отримали 73 людини. Муніципальна служба супроводу людей з інвалідністю працює з понеділка по п'ятницю з 8:30 до 16 години. Послуга безоплатна для мешканців Вінницької громади і внутрішньопереміщених осіб. Щоб отримати супровід, необхідно заздалегідь зателефонувати за номерами телефонів, які вказані на сайті міської ради. У Козятинській громаді суб'єктам господарювання рекомендували скоротити час роботи до 23-ї години. Про це у Фейсбук повідомила секретар Козятинської міської ради Ірина Репало. З настанням теплого періоду року у громаді зросла кількість порушень громадського порядку, переважно за участю молоді у вечірній та нічний час. Більшість таких правопорушень безпосередньо пов'язана з діяльністю розважальних закладів, які працюють майже до початку комендантської години. Це призводить до скупчення людей на вулицях у вечірній час, нехтування правилами тиші, створює додаткові ризики для безпеки громадян. Йдеться у дописі. У Гайсині охочі зможуть безкоштовно пройти базове медичне обстеження і зробити профілактичні щеплення. Фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб працюватимуть 28 травня на площі Миру з 9:30 до 13:30. Акцію «Майданчик здоров'я» проведуть в центрі міста для того, аби забезпечити максимальну доступність медичних послуг для мешканців Гайсинської громади. Зокрема, можна буде виміряти тиск, перевірити рівень цукру у крові, зробити електрокардіограму серця. У мене ж все. Почуємось.
3: Відчувай пульс Вінниччини. Місто над Бугом.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна. Реклама на радіо «Місто над Бугом». 101,8 FM. Вінницький завод холодильного обладнання «Green Cool» запрошує до своєї команди працівників на виробництво. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, конкурентну заробітну плату та премії за результатами роботи. Зручний графік роботи – 2 через 2, з 8.00 до 20.00. Безкоштовне довезення до та з місця роботи. Телефон для довідок – 050 555 12 60. Телефон рекламної служби 093 165 91.

0: хто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.
2: Flipping through all of these magazines, telling me who I'm supposed to be.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Фінансова стабільність є важливою складовою впевненості у завтрашньому дні. Вона залежить від рівня доходів, витрат, можливостей для розвитку та загальної економічної ситуації. Для кожного це поняття має своє значення та відчуття. Тож ми вирішили запитати вінничан, чи відчувають вони фінансову стабільність у місті.
2: Повністю стабільною фінансову систему назвати складно, бо зараз багато факторів впливають на економіку. Але якщо людина має стабільну роботу і розвивається у своїй сфері, то можна забезпечити собі нормальний рівень життя. Усе залежить від професії, можливостей і бажання працювати.
3: Особисто я не відчуваю фінансової стабільності. Я можу сказати лише одне, те, що в нас в Україні склалася така ситуація, що одні заробляють, наприклад, 50 тисяч гривень, ну, наприклад, а інші заробляють, мають мінімальну заробітну плату 8 тисяч гривень. Якщо взяти жінку і чоловіка зарплатою на двох 16 тисяч, то прожити в нас в Вінниці на 16 тисяч, то є нереально. І ще я можу сказати одне, що от недавно мені на мої очі попалася статистика, що в нас зі всіх європейських країн найнижча заробітна плата, якщо перераховувати в євро. У нас ми маємо 170 євро. Тому в нас несправедливо низькі зарплати і на такі зарплати прожити просто нереально.
4: На мою думку, я б сказав би, що це залежить більше від самої людини та її професії. У когось є стабільний заробіток, у когось нестабільний, комусь затримує зарплату, комусь не затримує. Тому особо сказати, що я фінансово стабільний у місті, точно не можу дати на це відповідь, тому що часом буває стабільний, часом буває нестабільний.
5: В сучасних реаліях нашого життя я гадаю, що населення росло на тих, хто заробляє дуже багато, і на тих, хто заробляє дуже мало. І тому в тих людей, які заробляють дуже мало, в них їм найважче зараз живеться, тому що дуже багато затримують зарплат, дуже різко зростають ціни на продукти, на пальне, на світло. З відключеннями світла малий та середній бізнес ледве виживає. Тому я не можу сказати, що місто і наша вся держава зараз є стабільною.
0: Мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Співають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Команда міжрегіонального координаційного гумштабу передала допомогу бійцям 120-ї окремої бригади тероборони. Управління ветеранської політики організувало інформаційну зустріч з оборонцями. У Вінниці відбувся чемпіонат України з екстреної медичної допомоги. Про це слухайте далі. Команда міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу передала на фронт 400 FPV-дронів та 5 квадрокоптерів «Матріс-4Е». Допомогу отримали бійці 120-ї окремої бригади територіальної оборони в межах пріоритету безпека та оборона, на який у цьому році в бюджеті громади передбачили понад 1 мільярд гривень. Як зауважив вінницький міський голова Сергій Моргунов, це вже 33-я передача для цього військового формування, а від початку повномасштабного вторгнення. Управління ветеранської політики та департамент соціальної політики Вінницької міської ради провели діалогову зустріч з ветеранами та ветеранками Вінницької громади. Фахівці відповідали на питання, що турбують спільноту, розповідали про соціальну підтримку, охорону здоров'я, професійну кваліфікацію та програми психологічного відновлення. Такі зустрічі дають можливість проінформувати ветеранів про доступні програми підтримки та почути їхні пропозиції, потреби та проблемні питання. Учасники зустрічі дізналися про ваучер підтримку, безоплатну правничу допомогу, яку можуть отримати, про фізичне відновлення, реабілітацію, медичні послуги та програми охорони здоров'я. 21 і 22 травня у Вінниці відбувся 12-й чемпіонат України з екстреної медичної допомоги «Вінницьке медичне ралі 2026». Подія об'єднала представників системи екстреної медичної допомоги з усієї України, а також двох країн Європи. Цьогоріч участь у чемпіонаті України з екстреної медичної допомоги «Вінницьке медичне ралі 2026» взяли загалом 29 команд. 24 команди центрів екстреної медичної допомоги України, команда приватного медичного закладу «Імпульс Осокорки», команда 4-го окремого медичного батальйону, команда ДСНС із Черкащини, а також іноземні учасники з Польщі та Литви. Команди впродовж двох днів демонстрували навички реагування на невідкладні стани, роботу в умовах масових випадків та в умовах підвищеної небезпеки, взаємодії з рятувальниками та поліцією, надання допомоги дорослим і дітям, проведення серцево-легеневої реанімації, транспортування критичних пацієнтів та інше. Далі коментує комунікаційниця чемпіонату Тетяна Довгань.
3: Всі ці завдання націлені на те, щоб відпрацювати складні кейси, навчитися взаємодіяти, для того, щоб подивитися на складні моменти у роботі. З іншого боку, ці змагання також спосіб привернути увагу суспільства до складної відповідальної праці медиків екстреної медичної допомоги. Вона особливо складна і важлива зараз в умовах війни.
2: Цьогорічні змагання стали одними з наймасштабніших за всю історію проведення медичних ралі в Україні. За результатами чемпіонату переможцями стали: перше місце – Одеський обласний центр екстреної медичної допомоги, друге – Кіровоградський центр, третє – Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги. Найкращою іноземною командою визнано команду Республіки Польща.
3: У чемпіонату була також окрема благодійна місія. Спільно з учасниками та нашими партнерами ми збирали фінансову допомогу на підтримку 120-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України. Команди везли з регіонів лоти, і ці лоти розігрувались на аукціоні. Загалом ми мали 18 лотів унікальних, які представляли кожен регіон. Мали лоти від наших партнерів. І спільними зусиллями протягом вечора ми зібрали майже 150 тисяч гривень і щасливі, що змогли зробити ось такий хороший захід.
2: Ресурсну підтримку для реалізації сценаріїв, пов'язаних із реагуванням на надзвичайні ситуації та масові випадки, надали Всесвітні організації охорони здоров'я та Євросоюз. Для створення максимально реалістичних умов під час конкурсних етапів використовували професійне муляжування, спеціальну техніку, піротехніку та сучасне медобладнання. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Місто над Бугом.
0: Упевнено крокуємо до перемоги.

зрозуміла. Моя сила виходить назов, не бачиш. Моя сила його підкосила, значить так. Його очі не бачили, куди фігачать. Його очі не бачать, тому що плачуть.

0: Тепер ти розумієш, що нас боронить. Отримай на горіхи від ЗСУ і ти оборонена.
1: Місто над Бугом.
2: Налаштуйтеся на перемогу.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Впевнений погляд у майбутнє. Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Львівський хор «Гумін» вирушує у всеукраїнський тур. У київському Пінчук арт-центрі експонується міжнародна виставка. «Етнодім» надасть грант на проєкт про вишивку як сучасне мистецтво. А зараз про це та інше докладніше. Львівський хор «Гумін» вирушає у всеукраїнський тур. Про це повідомила Львівська міська рада. Нову програму, яка складатиметься з ретро-пісень української естради 20-го століття, хористи виконають у понад 40 містах України. Розпочнеться тур концертом 31 травня у Львівському органному залі. Особливістю нового туру є те, що музичний колектив виступить не лише у великих обласних центрах, а також у маленьких містах і містечках. Зокрема, 9 червня виступ хору «Гомін» запланований у Черкасах, 17 червня – в Кропивницькому, а 26 червня – у Ладижині. Як і попередні тури, гастролі хору «Гомін» матимуть благодійну складову – збір коштів на підтримку Сил оборони України. Починаючи з 2025 року, хористи вже зібрали на потреби захисників понад 35 мільйонів гривень. У київському Пінчук арт-центрі експонується міжнародна художня виставка. Проєкт має назву «Радість» та досліджує емоцію радості як життєво необхідний досвід, який допомагає українцям вижити в умовах війни. Представлено роботи українських та іноземних художників, які передали на своїх полотнах різні прояви радості. Поруч з картинами тексти, записані ветераном війни Глібом Стрижком. Він записав інтерв'ю з військовими, ветеранами та ветеранками ЗСУ, щоб дізнатися, що саме приносить їм радість та як вони її відчувають. Виставка має нагадати українцям про особливі моменти, які роблять нас живими, зауважила кураторка проєкту Олександра Погребняк. Бренд вишитого одягу «Етнодім» надасть грант на проєкт про вишивку як сучасне мистецтво. Переможець конкурсу грантів отримає 100 тисяч гривень на створення нового художнього проєкту та його публічну презентацію. Йдеться про повний супровід реалізації. Від розвитку ідеї до публічного показу у форматі виставки, перформансу або відеороботи. Окремо передбачена медійна підтримка, яка має допомогти проєкту вийти на ширшу аудиторію. Подати заявки на участь можна до 30 червня. До заявки необхідно додати концепцію нового проєкту, технічний план, орієнтовний бюджет та візуальні матеріали за наявності. До участі приймають лише нові роботи, які раніше не були реалізовані. Відбір учасників конкурсу проходитиме у кілька етапів. Спершу сформують короткий список фіналістів, після чого переможця або переможницю визначить професійне журі. У мене ж все. Почуємось.
1: Вінниця 101.8. Козятин 92.7. Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбух.

0: Новини на 101,8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Аграрії засіяли 94% прогнозованих площ зернових та зернобобових культур. Уряд оновив правила малої приватизації. В Еміратах закриють найзавантаженіший міжнародний аеропорт. Про це слухайте далі. Аграрії вже засіяли 94% прогнозованих площ зернових та зернобобових культур. Всіма категоріями господарств засіяно 5,6 мільйона гектар. У лідерах за темпами весняної посівної 2026 аграрії Полтавщини, Чернігівщини, Вінниччини, Черкащини та Київщини. Технічними культурами, цукровими буряками, соняшником і соєю вже засіяно 6,3 мільйона гектар. Уряд оновив правила малої приватизації. Рішення скасовує практику прямого викупу державного та комунального майна. Відтепер орендовані об'єкти з невід'ємним поліпшенням продаватимуться виключно через електронні аукціони, що є важливим кроком у реформі приватизації. Нові правила передбачають заміну непрозорих механізмів викупу державного та комунального майна за заниженими цінами, окрему процедуру електронних аукціонів для приватизації орендованого майна з поліпшеннями, компенсацію орендарям вартості здійснених поліпшень, чіткий порядок компенсації або зарахування вартості поліпшень, механізм реалізації переважного права чинного орендаря, повна відкритість аукціонів та аналітики в системі «Прозоро-продажі», рівний доступ для громадян і бізнесу до участі у приватизації. Очікується, що таке рішення сприятиме чесній конкуренції, збільшенню надходжень до бюджетів та швидкому поверненню неефективних активів в економічний обіг. Міжнародний аеропорт Дубая DXB, який вже десятиліттями залишається найзавантаженішим міжнародним аеропортом в світі, планують остаточно закрити у 2035 році. Усі рейси та сервіси поступово перенесуть до нового авіахабу DWC, який нині проходить масштабну модернізацію. На розвиток нового аеропорту влада країни планує витратити близько 38 мільярдів доларів. Після завершення всіх робіт аеропорт має стати найбільшим в світі і обслуговуватиме до 260 мільйонів пасажирів щороку. Це стане абсолютним рекордом в сфері авіаперевезень. Проєкт модернізації передбачає будівництво 5 паралельних злітно-посадкових смуг, також до 4 сотень виходів для літаків. Новий аеропорт позиціонується як аеропорт майбутнього з розумними системами обслуговування та максимально автоматизованими сервісами для пасажирів. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами!

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Дорожна хвиля вільної країни.

Знаю, прийде спокій в серце і в містах. Я побачу твої очі і засну.

0: Сходять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини шоу-бізнесу.
1: У студії Крістен Колт. У випуску про таке. Джекі Чан зніматиме фільм у Центральній Азії. Співачка Холзі зіграє головну роль у психосексуальному фільмі «Жахів» за сценарієм свого хлопця. Екс-дружина Темляка висловилася про розлучення після скандалу. Далі про це і не тільки детальніше. Фінал чемпіонату світу з футболу 2026 року обіцяє стати не лише спортивною, а масштабною музичною подією світового рівня. Організатори підтвердили, що у шоу в перерві виступлять одразу кілька глобальних зірок, серед яких Шакіра, Мадонна та BTS. Сам матч фіналу відбудеться на стадіоні у штаті Нью-Джерсі, який традиційно приймає головну гру турніру. Для Шакіри цей виступ стане продовженням її давньої співпраці з FIFA, адже вона вже неодноразово виходила на сцену під час чемпіонатів світу. Натомість для BTS і Мадонни участь у футбольному фіналі стане новим досвідом, адже вони вперше виступлять у форматі спортивного шоу. Організацією шоу займається Кріс Мартін, а сам виступ також має благодійну мету – зібрати кошти на освіту дітей у різних країнах світу. Джекі Чан готується до нового масштабного повернення. Легендарний актор зніматиме фільм «Блондинка Бога 4. Ультиматум» у Казахстані та Азербайджані. Для зірки це стане першим кінопроєктом у Центральній Азії. Сам актор вже заявив, що нові локації відкрили для нього багато візуальних і творчих ідей. У стрічці актор знову зіграє культового героя зійського яструба, який вирушить на пошуки стародавнього артефакту Тумар із винагородою понад 20 мільйонів доларів. Зйомки почнуться вже в липні. Прем'єру четвертої частини «Обладунки Бога» планують на 2027 рік. Франшиза стартувала ще у 1986 році, давно стала культовою для фанатів пригодницького кіно. Тож нова частина вже викликала великий ажіотаж серед шанувальників Джекі Чана. Холзі готується до нової великої ролі у психосексуальному горорі «Замінник», де зіграє проблему діджейку на ім'я Проксі. Сценарій до фільму артистка написала разом зі своїм хлопцем Еваном Джогі, який також стане режисером стрічки. Події фільму розгортаються у підпільному світі Монреаля, де загадковий сигнал із метро починає перетворювати людей на щось дике і первісне. Для Холзі це вже не перший досвід у жанрі жахів, адже раніше вона з'являлася у фільмі «Максін». Сам Ева називає «Замінник» електричним клубним горором із романтичною історією про близькі спільноту та відчуття приналежності. Після тривалого мовчання Анастасія Нестеренко вперше відверто прокоментувала розлучення з актором і військовим Костянтином Темляком. Зірка серіалу «Прикордонники» зізналася, що саме вона ухвалила рішення завершити шлюб після гучного скандалу навколо колишнього чоловіка. Акторка пояснила, що не хотіла публічно говорити про особисте життя, однак інформація про розлучення випадково стала відомою після її відео у TikTok. Скандал навколо актора розгорівся після заяв його колишньої дівчини про психологічне і фізичне насильство, а також звинувачень у неприйнятному спілкуванні з неповнолітньою. Сам Костянтин згодом визнав провину в частині звинувачень та заявив, що готовий нести моральну і юридичну відповідальність за свої дії. Анастасія зараз намагається залишити цей період позаду, каже, що звикла жити самостійно через службу чоловіка в ЗСУ та поки не готова до нових серйозних стосунків, обираючи свободу і легкість у спілкуванні. Ви слухали новини шоу-бізнесу на 101.8 FM. Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.
0: Козятин, Вінниця, Могилів-Подільський.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: не зле дівчат ЗСУ.
1: Завжди в центрі подій. Вінниця 101.8, Козятин 92.7 FM. Місто над

Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Того регіону будь завжди в курсі подій. Місто над Бухом. Вінниця 101,8. Козятин 92,7 FM.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Львівський хор «Гумін» вирушує у всеукраїнський тур. У київському Пінчук-арт-центрі експонується міжнародна виставка. «Етнодім» надасть грант на проєкт про вишивку як сучасне мистецтво. А зараз про це та інше докладніше. Львівський хор «Гумін» вирушає у всеукраїнський тур. Про це повідомила Львівська міська рада. Нову програму, яка складатиметься з ретро-пісень української естради 20-го століття, хористи виконають у понад 40 містах України. Розпочнеться тур концертом 31 травня у Львівському органному залі. Особливістю нового туру є те, що музичний колектив виступить не лише у великих обласних центрах, а також у маленьких містах і містечках. Зокрема, 9 червня виступ хору «Гомін» запланований у Черкасах, 17 червня – в Кропивницькому, а 26 червня – у Ладижині. Як і попередні тури, гастролі хору «Гомін» матимуть благодійну складову – збір коштів на підтримку Сил оборони України. Починаючи з 2025 року, хористи вже зібрали на потреби захисників понад 35 мільйонів гривень. У київському Пінчук-арт-центрі експонується міжнародна художня виставка. Проєкт має назву «Радість» та досліджує емоцію радості як життєво необхідний досвід, який допомагає українцям вижити в умовах війни. Представлено роботи українських та іноземних художників, які передали на своїх полотнах різні прояви радості. Поруч з картинами тексти, записані ветераном війни Глібом Стрижком. Він записав інтерв'ю з військовими, ветеранами та ветеранками ЗСУ, щоб дізнатися, що саме приносить їм радість та як вони її відчувають. Виставка має нагадати українцям про особливі моменти, які роблять нас живими, зауважила кураторка проєкту Олександра Погребняк. Бренд вишитого одягу «Етнодім» надасть грант на проєкт про вишивку як сучасне мистецтво. Переможець конкурсу грантів отримає 100 тисяч гривень на створення нового художнього проєкту та його публічну презентацію. Йдеться про повний супровід реалізації. Від розвитку ідеї до публічного показу у форматі виставки, перформансу або відеороботи. Окремо передбачена медійна підтримка, яка має допомогти проєкту вийти на ширшу аудиторію. Подати заявки на участь можна до 30 червня. До заявки необхідно додати концепцію нового проєкту, технічний план, орієнтовний бюджет та візуальні матеріали за наявності. До участі приймають лише нові роботи, які раніше не були реалізовані. Відбір учасників конкурсу проходитиме у кілька етапів. Спершу сформують короткий список фіналістів, після чого переможця або переможницю визначить професійне журі. У мене ж все. Почуємось.
0: Місто над Бугом.
1: Налаштуйтеся на перемогу.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Хай нам, брати, пощастить!
1: Місто над Бугом. Величне, красиве.
2: Все буде Україна!

0: якби я була не я.
1: А мене важите, важите, не переважите. Реп витікає мені ніби зі скважини. Слово за словом, рима за римою, видимо, то моя карма. А мене міряти, міряти, не переміряти. Силу і вагу мою не перевірити. Репу роздати, елементарно, трек на повторю.

0: хто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.
2: Hey, Billy, you there?

0: У кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. В Росії над центральними областями заборонять польоти цивільної авіації. Служба безпеки України повідомила про затримання уродженця Черкащини, який коригував удар по Києву. У Вінниці організовують тренінг з безбар'єрної комунікації. А зараз про це та інше докладніше. Світ. В Росії над центральними областями заборонять польоти цивільної авіації. Місцева влада наступного тижня закриє небо у московській зоні, а також над територією центральних областей Російської Федерації для приватної авіації на висотах до 5000 метрів. Про це повідомила Асоціація власників повітряних суден і пілотів. Зона заборони простягатиметься від кордону з Білоруссю до Самари на сході, а на півдні доповнить тимчасові обмеження, які вже діють. Під заборону потраплять польоти приватної авіації, включаючи гелікоптери, які виконують нерегулярні рейси. Про причину обмежень не повідомляють. Чартерні пасажирські перевезення продовжать виконувати у звичному режимі. Винятки передбачені для санітарної авіації, медичної евакуації, технічних робіт та польотів за державними контрактами.
2: Україна.
1: Служба безпеки України повідомила про затримання уродженця Черкащини, який коригував комбінований удар по Києву 24 травня. Слідство встановило, що 18-річний хлопець фіксував наслідки обстрілів і передавав координати кураторам з Росії. Його затримали наступного дня після обстрілу столиці. Фігурант проводив дорозвідку поблизу об'єкта Міністерства оборони. Як з'ясувалося, завербували киянина, коли той шукав легких заробітків у Телеграмі. Затриманому повідомили про підозру у державній зраді. За вчинення такого злочину йому загрожує довічне ув'язнення. У Державній міграційній службі розповіли, з яких країн найбільше охочих їдуть працювати в Україну. У 2025 році три країни – Туреччина, Узбекистан та Індія – забезпечили близько третини всіх оформлених посвідок на тимчасове проживання у зв'язку з працевлаштуванням. Про це повідомила керівниця Державної міграційної служби Наталя Науменко. За її словами, цьогоріч збільшився відсоток громадян з держав Південної та Південно-Східної Азії, Латинської Америки і Кавказького регіону, які зацікавлені у працевлаштуванні в Україні. Представники азійських країн здебільшого працюють на будівництві, виробництві та у сфері послуг.
2: Вінниця.
1: У Вінниці організовують тренінг з безбар'єрної комунікації. Захід в межах Національного тижня безбар'єрності відбудеться 28 травня з 16 до 18 години в креативному просторі «Левел 80», вулиця Магістратська, 80. Учасники тренінгу дізнаються, як спілкуватися без упереджень та стереотипів, взаємодіяти з людьми з різними порушеннями, як підтримувати військових та ветеранів війни, щоб допомогти їм якомога швидше адаптуватися у цивільному житті. Кількість місць обмежена, участь безкоштовна, за попередньою реєстрацією на сайті міської ради. У мене ж все, почуємось.
2: Місто над Бугом. Величне, красиве.
0: Все буде Україна.